0: Vse se lesketa od notranjih klet, pijača je odporna od znotraj in od zunaj. Zip, burzum, burzum, vstaje so kompaktne od znotraj in od zunaj. Revolucija, ljudem se trga, vsakič jim drugače pride. Mestni napovednik, koralen blok, skoraj če vidim. Utapljam vse, sredi česar, ko sebe nijem nič. Nima kom odložit džonta, revolucijo se sprav za vratnik. Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štetilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manjiš te pošasti na pohodu, procesni guli zjutri. Blagoslov me zidar, ujemeš val, revolucija.
1: Se vedno sede prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče
0: v violično pizdo materino.
1: Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega obupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačom, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: sedi sam od sebe, Looney Tunes, TV igra sam od sebe, tenis sam od sebe, peri štofi do krčnih žil sam od sebe, sam od sebe, pon, krinđa i pon, sve od sebe, revolucija, spremeniš se u palmo i kis.
1: A ja, stric Google najde vse, waterboardaš čike, kad sam tiš ustali, ko zlašti gje za RTV-je.
0: Mao Zendong, Doniku, pon, peru, lambriju, spet i en reče, često ne boljše članke u mladini.
1: A ja?
0: Venezueli s mankom zobnih ščet.
1: Spet! I pol pride nek civil in ugasne pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal še dva dni, nisi budni že 300 let. Jej sad je, bo dobro zate, že nekaj časa živiš
1: brez pepila. Voz pa spolze ko neplastični vrečki z radranega limastega smoga.
0: Žrt vseh ti svečnih paketov, malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, kjer pa radio tudi kričijo.
1: Revolucija!
0: Še ena peška je izgubila življenje.
1: Tudi on bo dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoje. Vseh barvah.

0: Številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

0: Dober dan, dobro dan. V čem je problem? V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali je nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo
0: bo. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, vsaj v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner
1: ja.
0: Se vem, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne.

Pa pizdana, od kar

Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski Mar.

0: to norega brzenja, hitenja, brezplodnih debat, panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje.
0: Wow, Radio Študent 89,3.

vojna, petek bo vojna. V petek bo vojna.

A je še čas za spremembo. Zvezdana Novaković.

Zjutraj na se zgodaj sem prebral strašno novico. Vedel nisem, če grmar za sen ali resnico. Razširila se po deželi tej, je kritična bolezen. Odslej naprej za vse, respirator je obvezen. Čez nekaj ur ne mara, že zaprli bodo meje. Kaj ti virus smrt sumljivo radodarno seje? Bo mi sploh uspelo se prebiti še do doma? Vlak po ledeniško,

prišel je rešitelj. Zdaj na vsaki kavi pazi na sreditelj. Če kdo kihne, smrka ali kašelj ga prešine, mimojdočim skočijo po koncu vse, kaj

nek turist s velikim kočkom, v strahu prepotencem skoraj zlil se svojim stolčkom. Kot Sherlock Holmes ga gledam, če je sredozemske polti, ali pa ne mara je Big Band njegov kaj žolti. Še danes nič ne vem, če gospod je bil okužen, upal se testirati nisem, sem preveč mehkužen. Jasno pa postaja mi, ko dalje

0: lepi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta dom.

Par 80 jih, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Evo, lepo zdravo v oddaji Kafe se šlagom. Čeprav smo začeli zelo poletno in tudi poletje te dni na polno sili skozi spuščene žaluzije in prižgane ventilatorje in vam številnim gre po glavi samo še, kako se boste čim v krajšem času premaknili z te preglede Ljubljane nekam na morsko ali pa jezersko obalo, se bomo tokrat o pomoči dveh gostov, čigar imeni razkrijemo malce kasneje, podali v bolj resne vode. Natančneje v Sarajevo leta 1993. Takrat je namreč nastala med oblekanjem mesta znana vojna fotografija objetega mrtvega para na mostu Vrbanja. Par, muslimanko Admiro Ismić in pravoslavca Boška Brkiča, je med begom le nekaj metrov pred svobodo ali pa vsaj mejo ustrelil še danes neznani ostrostrelec. Američana, fotograf in novinar, tle sem se malo zafrkan že v štartu, kam bom mogoče močkom povestala ta imena, Mark
1: Milstein
0: in novinar Kurt Schork, evo, hvala, s fotografijo in zgodbo o njuni smrti pretresla svetovno javnost, iz njunih trupel postvarila simbol ljubezni, ki jo je pokosila vojna. In kljub nasprotovanju obeh družin sta Boško in Admira čez noč postala sarajevska Romeo in Julija ter kasneje navdihnila številne pesmi in pa druga umetniška dela. No, njena fotografija je bila izhodišče za dokumentarno predstavo, ki jo je režirala režiserka Živa Bizovičar in je bila prvič uprizorjena leta 2025 v Slovenskem mladinskem gledališču, pa še vedno je pravzaprav na programu oziroma na repertoarju in je danes z nami v etru in je popravila mojo izgovorjavo. Živa, lep pozdrav.
2: Zdravo, živjo.
0: Lepo, da si danes z nami. No, na njeni desni, na moji levi, je pa tudi oblikovalec zvoka Gašper Lovrec, ki je med drugim poskrbel za nabor različnih Hugo komadov, ki jih slišimo v predstavi in ki so oblikujejo narativ predstave in tudi nekatere bomo zavrteli danes v etru. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
0: Najprej eno zelo težko vprašanje za oba. Katere vaj najljubši komad iz jugoslovanske popularne glasbe?
1: Ja, ti že imaš odgovor, tako da predlagam, da začne.
3: Ja, jaz sem malo razmislil, ker sem dobil ta vprašanja in jaz v bistvu generalno nimam nekih najljubših komadov ali pa album. Mislim, zelo težko si to zberem. Ampak tako se mi zdi, da sploh v odnosu do predstave, da mi je nekako najbolj priljubljen komad iz Boške nadmire, pa tako se mi zdi, da mi je ostal ta Pričaj mi o ljubavi. Mm-hmm. Ker pa ne vem, avtori so pa kdo?
1: Džavoli.
0: Ker pa niso bosanci, no, tako niso, ampak
1: ja. Ne, se tudi večina komadov, ki so predstavili, yeah, niso bosanski, ker smo v bistvu nabirali glasbo, ki je iz cele Jugoslavije, ker smo hoteli v bistvu ta moment ujeti.
3: Ja, se imamo samo ene, se mi zdi, ne?
1: Ja,
3: sem
1: zabranjeno pušenje, so Sarajevo, vsi ostali so nabrani.
0: Ja. No, pa Jadranka Stojaković je.
1: To pa seveda, ja, tudi ona.
0: Živa, ti imaš kakšen komad?
1: Ja, jaz sem zdaj tuhtala čez vikend, kaj bi to bilo, pa se nekako nisem znala odločiti. Meni so zabranjeno pušenje iz nekih sentimentalnih razlogov blizu, drugač pa mislim, da mi je zelo všeč tudi band Luna in njihov komad Intima.
0: Uh-huh. Super. No, se do konca oddajemo še kar nekaj, ko se še vmeske spomnila. Ja, jaz vem, da me je v predstavi zelo zadev ta komad od Jadranke Stojaković, To te nema. Moram pa tudi reči, da danes sem zjutraj še enkrat poslušala Džavoli in so se mi malo rosile oči. No. Res, res lep komad. No, preden se pa lotimo bolj podrobne glasbene opreme oziroma glasbenega nabora, bi pa mogoče želela tistim, ki predstave še niso videli ali pa nemara so že, pa si še niso odgovorili na to vprašanje, kako se je vse skupaj začelo, od kje je bila v bistvu ideja za to predstavo. Če sem prav razbrala iz odličnih že upravljenih intervjujev, pogovorov, karkoli, prek teorije in prakse, je seveda fotografija bila ta prva ideja, izhodišče, karkoli, potem pa vse, kar vemo ali pa razmišljamo o fotografiji, o vojni fotografiji in tako naprej.
1: Ja, v bistvu to malo prihaja, da je tudi iz mojega magisterija, kjer sem se zelo ukvarjala s tem, na kakšen način se lahko prizarja nasilje in kaj pač so neke možnosti tega na odru. In seveda sem v raziskovanju tega pa že prej naletela tudi na Susan Sontag, na pogled na bolečino drugega, ki se v bistvu ukvarja z vojno fotografijo. In tudi v trenutnem času, ko nas pač v bistvu neke vojne fotografije, posnetki iz vojnih območij in to konstantno spremljajo, se mi je zastavilo zelo veliko etično vprašanje, na kakšen način v bistvu spremljati te stvari, kaj je odgovorno spremljanje, kdaj pa to pač pride v neko senzacionalizacijo. In seveda se mi je pa tudi preneslo, na kakšen način v bistvu neke resnične zgodbe postavljati na oder in kako to početi odgovorno. No? In v bistvu iz te teze sem pa začela z raziskovanjem, pa sem se pa spomnila na to fotografijo, pa pač na njuno zgodbo, ki se mi pa zvedla že ful prej. In sicer, ko smo starši bili na road tripu po bivši Jugoslaviji in smo se pač seveda ostavili tudi v Sarajevu in ste mi v bistvu mami noči povedala. No? In od tam sem se nekako spomnila, da to obstaja in pa sem se v bistvu lotila researcha te fotografije in ugotovila, da vsebuje vse kontradiktornosti, ki me pač zanimajo pri raziskovanju takih materialov in zato sem se pa odločila, da se bom v bistvu na to osredotočila.
0: Mm. Ja, lahko bi rekla, da Balkan je kar tako ploden prostor, tako zgodovinski kot geografski za neke take kontradiktornosti, ki pač rezonirajo z čist svetovnimi, bom rekla, trendi, no, to zveni malo tako morbidno, ampak ja, zato mi je bilo tudi super, da to ni bilo primarno izhodišče, neka bom rekla, to lokalna fotografija, no, če tako malo ponostavimo oziroma izhajamo iz premene te oddaje. In potem, ja, po te odločitvi za to fotografijo, da bo to v bistvu izhodišče, je najbrž sledil nek proces raziskovanja te zgodbe, se pravi, kako je nastala, dosta bila Boško in Admira, kaj se je tako dogajalo v Sarajevu tistega leta, kdo so bili na družine, kaj se je dogajalo v Sarajevu prej, potem kakšen članek je kasneje nastal, se pravi, vse to, kar je išlo potem iz tega enega posnetka oziroma kar je bilo predhodno temu posnetku. Kako si se tega lotili z ekipo?
1: Ja, v bistvu, jaz mislim, zelo nas je zanimalo v bistvu, kaj je vse tisto, kar lahko vsebuje nek frame ali pa mogoče nek trenutek, ki vsebuje samo eno sekundo in ki je pač zamrznan v tem frame-u. In torej, kaj vse je v bistvu tisto, v bistvu naša teza je bila vsaka fotografija, ki jo mi vidimo, kaj vse v bistvu vsebuje, koliko enih odločitev na ključi ljudi, življenj se staka v to. No? In tudi nekaj odločitev, ki smo jo zelo hitro sprejeli, je, da smo se v bistvu raziskovanja lotili, v bistvu smo raziskovali vse stvari, ki so bile povedane v fotografiji. Torej, za nas ni bilo nujno, da pač zdaj pridemo do resnice z velikim R, ker pač je tudi to nemogoče za nas in tudi zakaj bi to želeli, ampak nas je v bistvu zanimalo, kje se zgodijo kontradiktornosti ali pa kje so neka odstopanja v naraciji in v bistvu, kjer vsebine se v bistvu teh odstopanjih znotraj naracije skrivajo.
0: A ste tudi recimo šli prav obiskati Sarajevo, pogledati ta most, ne vem?
1: Ne, kar za research ne. V bistvu smo se res koncentrirali predvsem na elektronske verjene stvari, ki so bile v tem napisane. Zato je pač tudi struktura predstave je taka, da imaš ti v bistvu v prvem delu 7, kolik zank imamo?
3: 7, ja.
1: 7 zank. Torej, 6-7. Torej, hvala. A ne. Sedem zank. In vsaka je v bistvu neka variacija te zgodbe, ki to zgodbo pove na drug način in tudi znotraj teh zank so pač odstopanja. Ki, torej, po nekaterih pričevanjih sta bila ona dva par metrov do dejanskega cilja, po nekaterih pričevanjih več, pol so tudi seveda ogromno teorij, iz katere strani so prišli metki, torej kdo je ubil. In mi smo v bistvu to hoteli raziskati. No.
0: Kako ste pa potem v bistvu nekako lovili to ravnovesje med dejstvi, ki ste jih našli, ali pa mogoče niti ne dejstvi, ampak poročili o dogodku, ne? Pa mogoče neko glasno interpretacijo, umetniško svobodo. Kako je recimo, kje ste sledili nekemu narativu, ki je bil že določen, če temu tako rečemo, ali preko člankov, ne vem, video, pogovorov, starši, vsemi temi, ki so se to zgodbo opletali, kje ste pa pač rekli, ok, tukaj se mi ustavimo, naredimo neko, kako se je to vse prepletalo v bistvu z vizijo ekipe, kaj hoče narediti pa s tem, kar ste v bistvu dobivali, raziskovali, kaj je prihajalo do vas?
3: Mislim, da ne vem, če je zares bil kdaj Mislim, ne vem, če, koliko je bila želja to komplet, mislim, narediti to, tako dokumentarno predstavo, da bi zdaj to stalo kot, evo, to so finalni podatki, mi smo odkrili zdaj to, ta misterij, Boška in Admira je razrešen in mi smo to naredili, ampak je v bistvu štarta bilo nekako zastavljeno, se mi zdi, kot v bistvu raziskovanje in da si, in se mi zdi, da se je to flikanje z nekimi interpretacijami zgodilo čist naravno, tako kar bi se zgodilo, če bi, ne vem, kdorkoli od nas zdaj šel na Wikipedijo te stvari iskati. Ne vem, tako sem jaz nekako doživljal celotno zadevo tudi.
1: Ja, pa tudi, zdaj razmišljam, če smo si kaj izmislili, pa se
3: mislim. Zdaj smo še interpretacije. V bistvu, tako, ker sta si Milstein pa Šork mal napletla neko štorijo, smo mogoče še najbolje tak prizor tam, ki so te paci od Admire.
1: To je res. Mislim, da so te paci edina točka, ki mogoče... ki pač v bistvu preseže nekaj, kar je bilo nekaj napisano in kar je narativno, tako, no? ki gre lahko v domišljijo, torej kaj se je nje dogajalo med tem, ko je pač strmela v Boška in je videla, da je on mrtv in pač ni vedela kam in kako.
0: Da bomo samo pojasnili poslušalcem, poslušalkam Radija Študent, to je v bistvu več različnih je, oziroma je neka splošna sprejeto dejstvo, da je naprej Boško, sprav naprej so njega ustrelili, potem pa nekaj sekund za njim še Admiro in ne bi, vprašanje je, kaj se je zgodilo.
1: Ja,
0: v bistvu, z njo v njeni glavi v tistih 7 sekundah.
1: Tako, kar se v bistvu ne ve, on je absolutno bil prej ustreljen, pol pa po nekaterih pričevanjih je ona 7 sekund samo stala in ga gledala in pol bila ustreljena in se odplazila do njega, po nekaterih je najprej šla do njega, ga objela in počakala, da jo ustrelijo, po nekaterih je v bistvu bila pri sebi še nekje 30 minut, se drla ga, poskušala zaščititi in se spet zaščititi oba z usnjeno jakno in to. Tako da kle v bistvu odstopa, kaj se je z njo dogajalo v tem času, absolutno, mislim, dejstvo pa je, da je ona v bistvu videla to svojo ljubezen, ker je hotela zbežati ven, videla, kako je bila ustreljena in dejstvo je, da ni poskušala zbežati stran od njega, ampak da je sprejela odločitev, da je počakala, da bo tudi ona pač ustreljena in da je bila njena zadnja akcija, da se je v bistvu stisnila k njemu. No? Tukaj pa v bistvu ni, to pa se je zgodilo, vprašanje je pa, kako je prišlo do tega. Meni je bil ta moment tega, ko si pač poskušam predstavljati, kaj se je takrat dogajalo v glavi, to mi je bilo pač... Ja, to mi je bil v bistvu bolj pretresljiv del zgodbe, zato tudi mislim, da je to edin moment v predstavi, kjer mogoče gre bolj v imaginacijo ali pa pač bolj
3: v neki... Pa še to v bistvu je nabor interpretacij, niti ni zares izmišljevanje. Tako se mi zdi, da cela predstava tudi, dobro, eno so dejansko dejstvo, ampak tudi recimo nabor teh interpretacij, kdo je zdaj bil, pa mi nismo bili, pa oni so bili, pa Metek tako preleti, jaz sem bil v vojski, blablabla, tako kot se razlagajo te intervjuvanci. Je v bistvu sam na nek način nabor teh zgodb, pa potem si pa itak sam gledalec ustvari mnenje.
1: Tako, ampak so pa vse v bistvu zbrana dejstva, ki smo jih našli po raznih člankih, po v dokumentarcu, tako.
0: Je to me v bistvu super napeljavilo na naslednje vprašanje. Vem, da priznam, da sama sem bila pol ure pred predstavo kar na trnih, in sem pol prve ure predstave, kar na trnih, kako se boste te teme lotali, ne? A bo to... ker pač tukaj lahko hitro zaideš v patetiko, ne, to je, se vem, to ste se vi zavedali, ko ste začeli to sploh, tudi o temu vojne fotografije in trpljenja drugega, in da boste mogoče, kar se mi zdi, da sem v zadnjem času naletela, mogoče bolj na filmskem platnu, no, da se pač kak sil publiko k čustvovanjem, da jim sproča, to je zdaj res tragično, to morate zdaj res občutiti, ne, da je to žalostno in na te točki lahko tudi obema čestitam in celotni ekipi, da in igralskemu ansamblu, da pač tega niste naredili, oziroma saj jaz, ko sem šla, pač jaz se pravim z mačkan rezerve gledati, kako bo ta tragična zgodba prizorjena, skeptika ste prepričali, no? Ampak si predstavljam, da so pač tudi zaradi tega, ne, zaradi teh vsem napetih, tragičnih, pretresljivih momentov. Ste imeli mogoče neke dileme, težave med kako boste, kako nekaj vzpostaviti, kaj česa se, ali mogoče neke etične dileme konc koncev med snovanjem tega predstave?
1: Ja, seveda, konstantno. Konstantno smo se tu sprašvali, s kakšno pravico mi sploh govorimo o tem. Vmes so bili pač tudi, to, mislim, v bistvu je bil težak proces, no. Z igralci smo se imeli super in mislim tudi, da ekipa smo dobro delali, ampak so bili pa vmes, ne vem, dnevi, ko je bilo pač res težko, ker smo videli tudi, mislim, nenormalno veliko število teh vojnih fotografij in tega pogledali na vaja, se pogovarjali o tem, brali o tem in na eni točki pač to vse na nek način naseljivate. Ampak mislim, da je bila neka taka naša teza ali pa varovalo je bilo točno v tem, da si pač res nismo želeli interpretirati te zgodbe ali pa pač to zgodbo smo v bistvu uporabljali kot način, kako preizkušati, kaj pomeni vojno novinarstvo, kaj tukaj je odgovornost in na kakšen način v bistvu pristopa do teh vsebin. Tako da je bil meni smisel delanja te predstave v bistvu druge kot o tem, da se pove njuna zgodbo, ker njuna zgodba je že bila povedana milijonkrat na tisoč in en način, ampak v bistvu kaj to pomeni, da je njuna zgodba bila tokrat povedana na toliko enih načinov. Poleg tega pa tudi sej ni, jaz nimam nobene pravice, da na novo povem njuno zgodbo, to pač ni moja stvar, to pač pripada Sarajevu in ljudem, ki so to dejansko doživeli, ne pa pač meni, ne.
0: Mogoče še preden gremo na glasbeno prekinitev oziroma na glasbeni del, da ne more kot prekinitev, ampak sopostavljamo glasbo zraven. Mogoče bi še tudi, ko smo prej govorili o raznih pristopih in tehnikah, ki ste jih imela temi in tudi to, ker se mi je zdel super, ne, ta, kako v bistvu, ja, lih to, kako imate različne naracije, ki grejo ena z drugo ali pa mimo druge, ali pa recimo se enih lote s kirurško natančnostjo, se pravi, koliko metrov stran je to bilo, ne, in ko potem tudi pač podrete to steno gledališko in greste ven. Se mi zdi, da je tako fajn, da nekak ne bi zapadal, ne, v to napačno razumevanje, pa recimo humor se mi je zdel, čeprav se zdi, da mogoče ni tukaj mesta za humor, ampak lih ta prizor s temi ameriškimi podcasteri, ki pa so te, ki govorijo, joj, kako je to tragično, ne? Joj, kako je to grozna ta vojna, ne, na Balkanu bila in ta ljubezen, ne? Da v bistvu tudi to je bila nek tak mehanizem, se mi zdi, ker me je res spomnilo na nek ta tudi citat od Kundere o nastanku kiča, ne, in navaja pač Američane kot prvovrstne tvorce kiča, ne. Če mogoče kar preberem še tale citat. Kit se napaja pri občih obrazcih, ki so globoko zakorenjeni v človeškem spominu. Spravi nehvaležna hči, izdana domovina, spomin na prvo ljubezen, potekajoči otroci potrati. In kič vselej izvabi sozi ganotja, ki predrkljata neposredno druga za drugo. Prva soza pravi, otroci, ki tekajo potrati, čudovito. Druga soza pa pravi, kako čudovito je z vsem človeštvom deliti ganotje nad otroci, ki tekajo potrati. In ta druga soza pač iz kiča napravi šele kiča, ne. Tako da, če bi še mogoče kaj o tem prizoru, ker tukaj je pač ta, recimo, če bi temu rekli, kako je zahod, potem to zgodbo nekak je vzel, preoblikoval, naredil neke svoje interpretacije in mogoče je pol v širšem kolektivno spominal, potem na neki točki bolj to ostalo, bolj prezentno, bolj vidno, kako ste se tega lotili.
1: Super se mi zdi ta citat, ker v bistvu iz kje so pač nastali ameriški podcasteri, v bistvu iz neke performativnosti žalovanja ali pa iz žalosti samo zaradi žalosti ali pa s tem, da jaz žalujem za neko zgodbo ali pa sem lahko zraven, se emotivno vpletam v njo in pokažem, kako zelo hudo mi je, se lahko v bistvu tudi izognem odgovornosti, ki bi jo mogel čutiti zraven in na tak način se v bistvu tudi izognem možnosti, da v bistvu bolj aktivno pristopam k to vrstni problematiki, ker sem svoje že naredil s tem, da sem pač javno potočil solzo številka dve in s tem v bistvu zase zaključil ta problem, no.
0: Mogoče, ne. V bistvu, ostal dober človek v svojih očeh.
1: Tako.
0: In v svojih očeh in očeh širše javnosti. Ne? Ta solza mora biti vidna, to je dejstvo. Ne more biti sama zase. Nač predlagam, da zdaj prepustimo prostor glasbi, pa se potem spet vrnemo.

0: Lep pozdrav v oddaji Kafe sa šlagom. Danes se gostimo soustvarjalca oziroma režiserko Živo Bizovičar in pa oblikovalca zvoka Gašperja Lovreca, ki sta del ekipe, ki je ustvarila predstavo Boško in Admira. Zdaj pred glasbenim delom smo se malce pogovarjali v bistvu o izhodiščih nastanka predstave, o poteku raziskovanja, samih narativov, ki so oblikujejo to predstavo. Zdaj pa se nekako v bistvu nadaljujemo pogovor, mogoče bolj konkretno o sami zgodbi Boške in Admira. In sicer me zanima, njuna zgodba je še vedno nekako globoko zakorenjena v ta kolektivni spomin Balkana. Tudi sama Živa si izpostavlja, da je ta spomin v bistvu še kar svež, no? Relativno ljudje, ki so bili takrat tam, so še živi in se spominjajo. In tudi zanimiva mi je ta misel dramaturga Nika Žindaršiča, ki danes žal ni mogel biti z nami na pogovoru, da je spominsko drevo razpada Jugoslavije in vojn, ki so prinesli njen konec, je še razvejano, divje nanj so obešene laži, nekatere veje so že ujete v okove in prisiljene rasti v določeno smer, prihaja do prvih cepitev, vendar krošnja zaenkrat ostaja neurejena, navržena in zgodovinopisju jo je še ni uspelo ukrotiti. Zanima me v bistvu, kako ste nekako z ekipo začrtali neko to mejo med spoštovanjem resničnih oseb in tudi konec koncev še družine, ki je še vedno živa, s to neko gledališko predstavo, kako so v bistvu te osebni spomini, intimni detajli, kot recimo tudi fotografije, vplivali na razvoj likov, ki jih vidimo na odru, oziroma na različne verzije teh likov, no, če temu tako rečem.
1: Mislim, sigurno je bila prva odločitev, da likov ni zares, ampak da so igralci na nek način nosilci neke narative. In da na nobeni točki se ne zahteva od igralca, da zdaj, ne vem, si izpiše biografijo Admire Ismić in se pretvarja, da si lahko predstavlja, kako je biti ona ali pa kako je biti pač Boško. Ampak so v bistvu samo nosilci neke narracije oziroma pač kdaj ima posodijo telo, ampak absolutno daleč od tega, da bi si mi na kakršnokoli način želeli interpretirati njuno življenje ali pa se pretvarjali, da imamo lahko kakršnokoli razumevanje glede tega, kaj je pomenilo biti ona dva, kaj je pomenilo biti v Sarajevu v tistem času, kaj je pomenilo pač živeti čez vojno, niti nimamo razumevanja, kaj je to pomenilo za njuno družino. Vse, kar smo lahko naredili, pa je, da smo dejanske citate njunih staršev in njihove dejanske misli pač postavili na odr, no? Ampak več od tega pa tudi jaz absolutno ne bi upala iti. Niti se mi to ne bi zdelo prav.
0: Ja, mogoče.
2: Ne, meni se zdi, da pač je točno to, kar je Živa prej že govorila, tudi kako se avtorska ekipa, kako se je lotila vsega skupaj, da se mi zdi, da za igralsko zasedbo, da je tukaj isto, da pač mislim, se mi zdi, da v prvi stvari, v prvem planu je tukaj vprašanje nekega nekega ega ali pa nekaj, mislim, če se ti misliš, da imaš pravico o tem govoriti in da zdaj zato, ker se boš ti uživel v Admiro ali pa v Boško, da zdaj pa si ti boš pokazal, kako sta ona to doživljala, si pač v osnovi se mi zdi, da failu, da ni to point te zgodbe ali pa kako to sploh take stvari predstaviti, no, sem to.
1: Dokumentarnega gledališča.
2: Dokumentarnega gledališča.
0: To se mi tudi zdel tak dober moment. Mislim, da si ti Živa v nekem intervjuju govorila o tem, kako bi lahko tudi bila ta njuna identiteta ali pa recimo ta etična etična pripadnost lahko zelo hiter neko ključno vprašanje tukaj. Ne? In tudi v medijih je hiter postal, ne? V bistvu to pomembno, ne? Da sta srbsko-bošnjaški par, ki presega vse te ideološke meje, ne? In ta ljubezen. Ne? In smo že tukaj pri te neki politični nalepki, Sarajevska, Romeo in Julija, konc konca tudi neka ta senzacija. Ne? Spet smo tukaj malo pri tem ameriškem okiču, ne? A res ne moramo presešti. Vse smo konc koncev sam ljudje, ne? Pa ta neka zaljubljenost bo presegla, ne, te stvari. Mogoče Ja, če bi še kaj, mogoče tukaj že malo napeljujem na to, v bistvu, kar se je kasneje tudi zgodilo na zgodbo, na to neko medijsko reprezentacijo, na te neke popkulturne odmeve, ki so nastali potem skupaj s to fotografijo, zgodbo in šli v bistvu neko čišči svojo smer, pa se mogoče po neki točki vrni nazaj v Sarajevo oziroma na Balkan. Kako sta vi doživljala to, da potem ja recimo temu zahodni pogled ali pa to, kar je ta članko v bistvu sprožil kasneje. Kako ste gledali na to?
2: Dejstvo je, da je velik teh stvari, ki smo jih mi gledali za kot kaj vse je ta zgodba sproducirala, je to tako ekstra cringe. Pa što je res tako, to so prav, ker sploh ni, ker tako, ker gledaš te stvari, imaš občutek, kada res niso niti probali karkoli narediti s tem.
1: Mislim, mi smo res, pač predvsem Gašper, no, ti si našel to neskončno število teh komadov, ki so nastalo njima in to je res grozno, no? To je res bad.
2: Ja, to je dobesedno ta podcast iz začetka predstave, ki vidiš ljudi, ki enostavno
1: pač je romantizirajo.
2: Ja, romantizirajo, vzamejo zgodbo za to, da naredijo komad ali pa predstavo ali pa ne vem kaj, ali pa sliko, ne vem kaj smo še... Vse je ta nabor teh...
1: Referencija v predstavi,
2: ja. Mm-hmm. In tudi, mislim, po drugi strani pa se tudi ne postavljamo mi zdaj nad to, kot da mi smo pa zdaj ful... hudi v tem, mislim, konc koncu je tudi napisan poleg vseh teh komadov, poleg vseh teh del, ki so nastale, konc koncu tudi ta predstava napisana na projekciji, razlika je samo v tem, da nekako se mi zdi, da smo se mi vsem probali malo bolj resno loti tega, pa z nekim večjim spoštovanjem.
1: Pa ja, pa mogoče pač delati predstavo v vseh teh referencah, ja. bolj kot zdaj probati na najbolj patetičen možen način interpretirati njeno zgodbo. Manje tudi v razliki v veri njune in to je bilo tudi ful, tudi ko sta ona dva pač ostala v Sarajevo med obleganjem, je naprimer Boško, ba jaz si blazno želel se poročiti z Admiro, pa ona ni hotla prav zato, ker je bilo to takrat tok, pač senzacionalistično, ker so pač mediji to vedno na vsak možen način želeli dokumentirati, pošiljati van, kar je čist logično, če... Ker valjda želiš pač ti preko tega imeti ta nek moment sprave in se lahko živimo skupaj, absolutno normalno, ampak ona vas ti naprimer res, predvsem ona si res ni želela tega, nisi želela, da pač na tak način. Vsaj tako smo prebrali
0: tako,
1: spet,
0: kaj pa si je,
1: tako pravi, to smo našli v veri.
0: Ja, to se mi zdi super, to, da si to izpostava, to neko, to njeno zavračanje te, da bi se to zgodilo, pa se je v bistvu konc koncev vseeno, ampak po njuni v bistvu po smrti. Mi je pa tudi zanimivo to, mislim, da sem mogoče gledališkom listu predstavi prebrala, da konc koncev, da ne bomo tudi mi se tukaj zdaj nad ta cringe postavila, ne, kot ste jaz postavila, da to, kar se je zgodil tudi s tem člankom, pa to fotografijo, ne, ni nujno samo krivda fotografa, par, ne, novinarja, konc koncev tudi lahko sklepamo, da sta sama vstopila z najboljšimi nameni v nastanek članka, najbrž sta imela čist, kot recimo človek rekel, dobre namene, a ne, ampak pač medijska mašinerija, javnost, karkoli pač to seveda pobere in si sama naredi iz tega zgodbo. Ker tudi recimo neki pomisleki, ne, o neprimernosti ali pa nepravilnosti reprezentacije na zgodbe, tudi niso toliko prisotni v Sarajevo, če to razumem, kot konc konca je tudi ena izmed ulic se imenuje po fotografu, tudi trg Susan Zontag, ki je tudi obiskala Sarajevo in najskrat na podlagi tega napisala to knjigo oziroma te razmisleke o odnosu med vojno fotografijo in avtori, mislim, in teh, ki so na fotografiji, tako da v bistvu je, a bi lahko rekla, da v bistvu je Sarajevo vsen nekako upeto v... Mislim, nitko, da bi čist kategorično zavračalo vse, kar se je...
1: Ne, absolutno ne.
0: Se
1: je tudi normalno, da ne, mislim. Absolutno je nek Mark Milstein je pač ogromno naredil za Sarajevo. In on in Kurt Schork sta pač res tam tudi, mislim, tvegala svoje življenje za to, da sta pač lahko poročala, kar je bistveno več kot kdorkoli v tej avtorski ekipi ali pa kdorkoli od nas, da sploh ni primerljiva. Ne, pač mislim, da kar je... Mene ali pa nas pritegnilo je v bistvu tudi malo kaj ta človeška potreba potem, da berejo to vrstne zgodbe in zakaj pač potrebujejo nekaj, kot je oznaka Romeo in Julija, torej oznaka dveh fatalnih zaljubljencev iz skreganih družin, ki jo je napisal Shakespeare, ki naj bi bila iz Verone. Zakaj v bistvu potrebujemo nek mit, da ga nalimamo na dva dejansko živeča človeka, ki sta pač dejansko umrla tam. In zakaj v bistvu prav ta neka romantizacija šele omogoča empatijo in zakaj je to potrebno? Meni se zdi to večje vprašanje. Mm-hmm. Istočasno pa, mislim, ne vem, so pa pač tudi zanimivi podatki, naprimer Kurt Šork, potem, ko je pač umrl Sierra Leone, ko je pač upravljal svojo službo, torej bil vojni novinar, je prosil, da je polovica njegovega pepela zakopana pod njegovi mami v Ameriki, druga polovica pa pač zraven Boška in Admire. In Boško in Admire dejansko v svojem pač mata ob sebi polovico pepela od tega novinarja, ki ga nista poznala, kar pa meni je na nek način neka zelo nenavadna privatizacija zgodbe in življenj dveh ljudi.
2: Sem hkrati pa je, kolikor jaz razumem, vse družina pustila to, ne?
1: Mislim, da, ja.
2: Tako da ne, to zdaj pa kakšen odnos imajo pa oni do tega, je pa tudi
1: veliko
2: vprašanje.
1: Pač ne mogoče, gled, pridu do konca. Mislim, da jih se glede, to je to toliko zanimivo, pa zanimivo se spraševati o tem, ker ja, v bistvu ni zares odgovora tukaj.
3: Ja, v bistvu ves čas z neke druge strani potem prileti nek... Ne, ampak to, ampak kontra, pa to, ne, tudi recimo zanimivo je ta prizor, ko ste ga že omenila do predstavi, kako različni razlagajo, kako so videli, se pravi, ti snajperi ali pa neki drugi, ki so bili na kontrolah, odkje sta prišla, odkje je prišla kontrolah, odkje sta prišla, odkje je prišel prvi strel, ne, in

0: to se mi zdi fajn, tudi jaz sem mogla samo sebe tako malo pokregati, ne, me to predstavo. Zdaj je lahko razmišljati, ne, z moje perspektive današnje, ne, ampak takrat pa, če si v tem res napetem, če pa sam majskem vzdušju v Sarajevu, a je premirje, a ni premirje, kje so straže, kje je meja, a se bo prišlo lahko ven ali ne, ja, sej ne veš, a je pač naprej nekaj neka vejca počla ali bi ustrel, ali mislim tako, če malo, ne, tako, se mi zdi to super, no. Pa tudi mogoče, ja, tukaj se preomena živa ta mit, ne, Romeo in Julija iz prtih družin, ne, tudi to je mogoče, pa smo nazaj pri njunem etnični pripadnosti, to, da pač družine nista bile sprte med sama, ja. Ne, tako, to mi je hecen, ne, da smo pač, v bistvu je pa to čist neka taka, nekaj normalna zgodba enega para, ampak zdaj pa če daš Romeo in Julija, pa vemo, da so bile sprte družine, pa se tako, ja, seveda, ne, seveda je bo tle zihar isto, ne, tako da že kar malo, že ta, ja, ta izraz ti prevleče sabo nekaj razumevanja in lahko se tudi konc koncev ustavne. Rečeš, aha, to se šteješ ena plus ena, pa misliš, da je že dve, ne, pa še ni. No, zdaj pa v bistvu, ko smo tudi že nam omenjali parkat vse te tudi cringe komade, a ne? me v bistvu zanima, ja, kakšni so bili te glasbeni odmevi, no, ok, nekaj ste že govorili, da so bili pač v tisi res tako ok, ampak v bistvu me zanima še malo, če bi lahko digaš premagu spregovoru o teh, ker največ v bistvu glasbe nastaja, če sem prav videla, na podlagi njune zgodbe, kakšno v bistvu so bili te prve te seznanitve s temi komadi, pa mogoče potem kasneje, ne, ker konc koncev v dokumentarnem gledališču zvok ni samo neka atmosfera, je tudi v bistvu nek samostojni narator, pripovedovalec, ki lahko bodi si podpre to, kar gledamo na odru, ali pa namerno ruši. Ne. In me tudi zanima tudi tvoj proces oblikovanja, zvočnega oblikovanja te predstave, kako umestiti vse to v to zgodbo. No.
1: Ja, mislim, kar se tiče recimo teh komadov, ki so nastali na temo Boške nadmire, v bistvu večina teh je, ja, pač ta romantizacija in res se usedejo na to, da sta Romeo in Julija in tudi konc koncev komad, ki se predvaja na začetku predstave, ki je, ne vem točno, kdo je avtor tega, ampak to je bilo na nekem
2: festivalu.
1: Ja, tako, ja, v bistvu neka velika zasedba, celo z nekega festivala je to ali nekaj takega.
2: Se to Up with People.
1: Ja, ja. Kada bi na nekih Eurosong, pa kada je na nek tak festival se oni prijavili. In to je pač tako, to je, mislim, tekst je bedarija, total, mislim, pač to, kar oni tam pojajo, to so neki tako Boškov's People with Banners on the Field of Kosovo, pa, mislim tako, kada je on direktno potomec vseh teh ljudi, ali, mislim tako, res je, pač ne, tako, res, res se potem vprašaš, kaj je namen teh komad, mislim, zakaj bi si sploh tako lotil, potem seveda ta, kako je avtor tega, to sem tudi pozabil ime od tega,
2: ker
1: Boška je namira.
2: Kildan the bridge by the bullets of the sniper. Ja. Ne, spomnim se.
1: To je pa nek Američan, ki je pa tudi pač videl to zgodbo in v tem naredil komad in v bistvu naredil nek, no, ne vem kaj, to nek tak rock 90, tak hecen komad, tak 2000.
0: Moče bi bolj podark na te snajperje, da to je le ameriška
1: fecena. Ja,
0: pač bi rekel, da je hotel v bistvu komad v snajperjih nared, ja. pa.
1: Drugač pa recimo, kar se pa tiče samega procesa, to glih, ker sem še tudi te playliste iskal za te komade pa to, sem najdu še eno playlisto, ker sem si jo čist na začetku naredil, pa potem smo kar hiter, se mi zdi, da smo rekli, da teh komadov, da se izogibamo malo tega. In sicer recimo najdu sem eno zelo, zelo veliko playlisto, ki se tudi sprašujem, zakaj nekdo to naredi na Spotifyju. In sicer teh turbo folk komadov iz 90-ih oziroma iz jugoslovanskih vojn, ker to je pa neverjetno. Mislim, kaj so te teksti, kaj so te komadi, kakera brutalnost je v tem not in to smo potem malo nekako dali na stran in se bolj osredotočili, mislim, Živa je v prvi vrsti nekako te jugoslovanske komade, neke playliste naredila. Potem pa sem jaz malo začel raziskovati še vojne komade na splošno, ampak zahodne vojne komade. In tega je tako milijon, mislim, to na Wikipediji, to skrolaš in gre od, ne vem, 1800, tako iz ameriške državljanske vojne naprej se tega to pač res raste, seveda pa valjda od 60-ih naprej.

0: Je še večji porast teh komadov. In je tudi, recimo, to smo se potem tudi pogovarjali, ko smo primerjali te komade, recimo, tudi v predstavi ni zares zahodnih vojnih komadov, recimo iz 60-ih ali pa 70-ih. Zato ga na nek način, kakorkoli se nam zdijo, mogoče te komade zdaj ne glih nujno relevantni ali pa pač skozi neko drugo prizmo so te ljudi gledali, je še vedno nekako občutek, da so v unem obdobju nekako malo drugač gledali na to vojno ali pa da so imeli neko druge vrste spoštovanje do tega. Potem priješ do 80-ih, tam pa rata vse sam pop, pa glam, pa kič, pa war is stupid and people are stupid in je sem tako, o čem se mi pogovarjamo, mislim, kako je lahko to vojni komad. In zato je tudi potem v drugem delu, recimo, nabor komadov veliko bolj sodoben v tem smislu, zato ker pa tudi recimo konc koncev v predstavi je komad od Jamiroquaya, kaj jaz nisem vedel, da je to sploh vojni komad.
1: Aha.
0: To je dejansko, to je komad.
1: To je kategoriziran.
0: Aha. Ja, mislim, se po tekstu je, ko govori o vojni, ampak jaz nikoli nisem tega smatral, kada je to prav anti-war komad. In je pač absurdno, tako, ka, pa se je valjda, da ne greš prstom v oko, da je vojni komad pa balada, ampak je hecno, ker narediš tako groovy komad. In da je tako, da ga vsi poznamo in da dansamo na to, ampak v bistvu pa da kao to pa zdaj. Ne vem, tako prav zdi se mi, da se na neke točke zgodi prav eno križišče tako čudno med tem, ok, zavedamo se, to je vojen, to je problem, nasprotujemo temu ali pa imamo nekaj zapovedati ali pa karkoli si želimo nekaj povedati in tem, da ok, ampak vse je to moja karijera in jaz bom zdaj naredil komad, ki se bo predvajal na radijih, pa zdaj, a je ali ni. In zato tudi na nek način ta ultimativni, niti ne anti-vojna komad, ampak ultimativni človekoljubni komad We Are The World. Smo ga potem namerno nekako, kaj bi se to reklo, izmaličili. Ker se mi zdi, da nekak point na konc ni, pa tudi te komadi ne znajo tega pointa, nekak se mi zdi ven tako potegne, da bi ne vem, tako nekak.
1: Kaj bi potem v bistvu bilo vodilo pri temu končnemu naboru, nekaj se samo na te turbo folk bi lahko tudi težko je pol, kako ponazoriti ta čas s temi komadi, da ne greš spet v to neko karikaturo Balkana ali pa karikaturo Jugoslavije, ki je v bistvu naprav trez, da pač rečemo, ja, se to pač je bila glasba, ali mogoče takratna glasba, ali to se nam zdi glasba, ki lahko dobro rezonira s tem, da pa ne bo to nastala še ena zgodba o jugonostalgiji ali pa o nekem temu Balkanu, ki je itak tak ves napet, pa ta tur... Tako, zanima me, kaj je potem vodil tvoj ta končni nabor, da, ko se mi zdi dober, ampak si bil pa tako, no, si imel po moje res težko nalogo, ker tukaj lahko zelo hiter zapadaš spet v neko...
0: No ja, mislim, prav v teh turbo folk komadov, to se mi zdi, da če bi to dali not, potem to ni več predstava, kakor pač je želja, da je to predstava o vojni fotografiji in o neki širši problematiki, pa kar naenkrat rata predstava o razpadu Jugoslavije. Mislim, potem te komadi nosijo ful večjo vrednost. Tudi težko je te komade smatrati kot neka umetniška glasbena dela, ampak je v bistvu propaganda v prve vrsti. In v tem smislu je to ključen razlog, da pač se tega nismo potem lotili, pa tudi res je tako met na marmelado potem. Zdaj, kao govorimo o tem, da je nekdo ustreljen in zdaj še te komadi, ki so tako brutalni pa vse. Ampak ja, ne vem, nekako se mi zdi, da te komadi, recimo jugoslovanski, ki pa so not, so pa pač komadi, ki so se poslušali, komadi, ki so zaznamovali nekto generacijo, pa konc konc so ta Štote nema, ki je v bistvu ratu komad Sarajeva, pa mislim, tukaj ni... Konc koncev ni nobene agende za tem, da se te komade zbere ali pa karkoli. Sem pač je nek odrast časa, valjda seveda odrast od tega, kar potem nam rata malo blizu. Ampak ja.
1: Mislim, da je tukaj dober moment, da poslušamo še kakšen komad. Zdaj, v tem sklopu, ki sledi, ne bo še Štote nema, to bo malčem kasneje, bo pa ta... ta, recimo, da rečemo malo turbofolk, ampak tak dober, tale od zvajeno pušenje. Lih ta prava mirca, tako da nadimo, oziroma prisluhnemo zdaj naboru komadov, pa se spet vrnemo potem.

0: Takole, lep pozdrav, spet nazaj na valovih Radija Študent v oddaji Kafe s šlagom, kjer se pogovarjamo o predstavi Boško in Admira in pred glasbenim sklopom smo spregovorili o sami glasbi v predstavi, ki tudi tvori pomemben del narativa. Zdaj pa v bistvu se nekako smo že med komadi se pogovarjali z gostoma, kakšni so pravzaprav odzivi občinstva, ne? Konc koncev, kot smo že prej nakazali oziroma večkrat spregovorili, predstava se ukvarja z nekim specifičnim zgodovinskim trenutkom, obleganjem Sarajeva in tudi kasneje ga predstava tudi pač preseže, ampak ja, vojna na Balkanu še vedno rezonira, nosi odprte rane, tudi konc koncev se na osnovi teh ran spet krepijo nacionalizmi in me zanima v bistvu, kje ste vse to predstavo odigrali, kakšni so bili v bistvu odzivi publike, tako v bistvu v Sloveniji, kot mogoče, se pravi, izven območja Jugoslavije in na območju nedavne Jugoslavije. To me res zanima, nekaj smo ste že nakazali vmes.
1: V bistvu predstava precej gostuje po celi Sloveniji, kjer so načeloma, mislim, da odzivi ok. Mogoče bo najbolj specifično res gostovanje v Sarajevu, na festivalu pač v Sarajevo. Mene tam ni bilo žal zraven, zato ker sem bila tik pred premiero tukaj, tako da v bistvu vem samo malo iz tega, kar so mi razlagali igravci, da se je dogajalo, pa pač v bistvu se je zgodil precej velik Facebook boom glede te predstave že pred samim gostovanjem, ker so se v bistvu pač nek politik se je začel, je pač začel problematizirati, zakaj ta predstava sploh gostuje pri njih, ker v bistvu, in to je neka retorika, ki se je okrog Boška in Admire pač pogosto pojavila, ker sta ona v bistvu želela zbežati iz mesta. In zakaj bi pač ti delil predstavo o dveh ljudeh, ki sta pač iz mesta bežala, na drugo na srbsko stran, če imaš pač ti milijon narodnih herojev in ljudi, ki so pač dejansko umrli za to mesto, ostali celo okupacijo in tako dalje. Kar spet, mislim, ja. Legitimno. Nobenih pripomb se strinjam. No, in mislim, da je pač... Ja, in potem tudi je bilo ful zanimivo gledati razne Facebook komentarje in članke, ki so nastali iz tega, ker se je pač to problematiziralo. In se je pač v bistvu videl, da so tudi ljudje upravičeno, mislim, jezni zaradi tega in valjda nočejo njih imeti zdaj za... Mislim, ni stalno dva njihova narodna heroja, no. Se mislim, da tudi zato nikoli ni prišlo, naprimer, do tega spomenika za njo na mostu Vrbanje in tudi most Vrbanje se zdaj imenuje most
2: Olge
1: in Svade, ki ste bili v bistvu prvi žrtvi. Pač teh prvih protestov, ki ste umrli. No. To pa lepa predstava tudi v Nemčiji gostovala.
2: Tako.
1: Na festivalu Fast Forward, kjer so bili tudi v bistvu ful lepi, ful pozitivni odnosi. Tudi kar se tiče v bistvu drugega dela, ki gre bolj na neke na sodobnejše konflikte, ki se dotakne tudi Palestine, vojne v Ukrajini in tako dalje.
0: To smo, mogoče to še enkrat podelita, to, ko smo se pogovarjali zdajle med glasbo, ker predstavi, no, da povem, je nek edini trenutek, ko recimo tem reče, se naprosi občinstvo za sodelovanje, če malo karikiram, in se v bistvu ponudi pač puško, da bi se držali v roki, tudi mogoče postavili kot nekdo, ki strelja in sta številne zanimivi so bili, kdo se je pustil prepričati v to, kje so se pustili, kje ne, če mogoče malo tem povesa, to se mi za tak zanimiv, tak poveden moment.
2: Meni se zdi, da v Sloveniji več kot očitno, kakor smo in na predstavi, pač na premieri in potem, kakor razumem, tudi na ponovitvah, ni velike težave s tem, da pač nekdo prime puško v roke, pa pač potem je, pa so tam neka navodila, kako ciljati, pa ne vem kaj vse. Ampak recimo zanimivo pa bilo v Nemčiji, ki pa pač noben ni hotel prijeti orožja. Prav videl si, ne sem to, da imajo, ne vem, oni privat problem s tem, ampak da je tako, kada bi cela publika mal zamrznila v momentu, ker nekomu ponudijo orožje, ker je tako, a boš vzel ali ne. da je veliko večja stigma glede tega, ali kaj ste me sploh rekli.
1: Mislim, da so oni pač kar naenkrat veliko večji nek etičen pomen.
2: No, da, ja, absolutno, zagotovo, ja, ja.
1: V bistvu prizor gre tako, da mislim, v drugem delu imaš ti več nekih kaotičnih stvari, ki se dogajajo istočasno in pač eden od igralcev ima v bistvu promo govor za slovensko vojsko, kjer v bistvu med drugim nagovarja publiko in tudi razlaga, kako uporabljati puško in njegovo ljubico in na koncu je pač hoče, da to publiko. No? In, v Nemčiji, Nemci absolutno niso želeli prijeti tega orožja. Ja, je pa moj najljubši še vedno na enem gostovanju, ker je nek možakar dobil v roke to puško in ko je bilo predstave konec, se je, je splezal na sceno in je pač poziral v lovski pozi, medtem ko ga je njegov prijatelj fotkal. In je bil malo občutek, kakor da predstava sam ni prišla zares do njega, yeah, no? Yeah. Ampak okej.
2: Okay. Nekaj drugega je videl v tem, ne?
0: Ja. Kako pa to, kaj so li pa mogoče še odzivi občinstva v Sarajevo na to predstavo, če zdaj nekako nismo, povedali smo, kaj so bili preden, so bili bila predstava,
1: ja, ja, ja.
0: Kako so oni to sprejeli?
1: To je bilo predtem, baje so pač v redu gledali, absolutno pa gre za to, da mislim, ta predstava ni bila narejena za sarajevsko publiko, pač v bistvu mi presprašujemo nekaj drugega in mi absolutno ne moramo narediti predstave, ki bi da govorila njih, niti pač nismo v poziciji, da bi to naredili. Mm. In vem, da je bilo pač tudi nekaj komentarjev glede tega, kako obravnavamo ta vojna novinarja in tudi pač so oni tudi rekli, da sta ona res marsikaj naredila za njihovo mesto in da sta bila pač tam v okupaciji. Spet, totalno legitimno. To vem, da je pač bila neka stvar, s katero se pač niso strinjali. Ja, pa pač mislim tudi, da se kdaj zgodi pri tej predstavi zaradi naslova Boško in Admira, da ljudje res pričakujejo neko senzacionalistično zgodbo, kjer bojo pač lahko jokali ob teh dveh človek. Ljudje pač ne pričakujejo mogoče neke študije vojne fotografije, ampak v bistvu pričakujejo, da bojo pač ja, gledali neko veliko romantično zgodbo in pač smrt dveh mladih ljudi. Pa ja, kot smo to že rekli parkrat, mogoče to ni zdaj bil za nas glaven fokus. No?
0: Ali pa to mogoče, ali pa mogoče to, kar smo se pogovarjali o izboru glasbe, da pač razpad Jugoslavije, ne? Se je najbrž za nekateri tudi vidijo mogoče tukaj v njuni zgodbi ta način, kako predelati razpad Jugoslavije, vse te številne zgodbe, ki so takrat doživele različne, različne usode in mogoče še zdaj, ja, v bistvu gre tudi za, kot nas, no, ali pa ta neko predelovanje in balkanske vojne in konc koncu razpada nekdanje Jugoslavije, ampak ja, bi bilo premalj seveda, če bi, mislim, bi se še hitreje mogoče zapletali v neke enoznačne odgovore, če ne je bilo tega drugega dela, ker smo ga tudi v bistvu ves čas nekako nakazvali skozi pogovor. Sicer sem se jaz vprašanjih malo bolj sredotočila na ta prvi del, ampak se mi zdi ja super, da je, ker bi ja, spet lahko zaključek, če bi bil samo ta prvi del, pa se tam zaključil, bi lahko spet ja, bil še bolj mogoče ti bo rekel v nevarnosti, da se ga interpretira kot neko žalovanje za tem, kako, ne, da bi tudi mogoče iz teh nekih različnih naracij rekli, ja, če bi se sam lahko nekaj posedel, pa se zmenil, do je prvi v strelu, pa do je kje postavil mejo, ne, potem mogoče bi spet, ne, ampak si dobro vemo, da ne, ne, pa tudi ni bilo samo to situacija. No, to mi je super, ker si še omenila, kako so oni izpostavili novinarja in fotografa, ne, to kako si lahko, kaj smo si mogoče mi mislili o njiju, ne, pa kako v bistvu ima da v Sarajevo drugačen pogled. Ne? Spet smo to vprašanje neprimernosti oziroma primernosti ali pa nepravilnosti oziroma pravilnosti reprezentacij. Mogoče za konec še ja, vprašanje tako malo bolj recimo aktualno, žali Bog, da se zaključ poje s tem. Ampak ja, to, kar si že omenila, ne, ta odziv na Facebooku, tudi takrat, in tudi to, da so takrat, ko se je napovedala ta spomenik, kar je bilo lih junija 2023, se pravi 3 leta nazaj, da se bo postavil spomenik pač in oziroma spominska plošča in da bodo pač te stihi iz ene izmed teh komadov napisani. Se pač to ni zgodilo, ker je bil politični in družbeni odpor prevelik. No? Tudi glavni občutek je bil tega dezerterstva, ne? Zakaj bi spomenik postavljali tistim, ki so zbežali. In tudi mogoče je ta praznina v javnem prostoru in ta nezmožnost mesta, da se zdedin, pa da ima postavi spomenika, pa da reče, da lahko postavimo spomenik, ker obstaja ta zgodba, ki ni samo zgodba o dezerterstvu, kot jo nekateri vidijo, daje mogoče še toliko večjo težo te predstavi, ne, kot, in tudi konc koncev tako dokumentarno kot politično. In me zanima, kako, ja, ne vem, mogoče, kako je pripovedovati eno zgodbo 2026, kaj bi mogoče vidva še za zaključno misel rekla, kaj bi vidva že, da se del odnesejo te predstave, to je zmenim ful nehvaližno vprašanje, ne, ker seveda različne stvari so bile, ampak mogoče čistko, no, kot kot soustvarjalca, kot ustvarjalca.
1: Ja, mene je pač vedno zanimalo v bistvu umetnost, ki zastavlja več vprašanj, kot odgovarja na njih, in ki pač v bistvu spodbuja nek razmislek ali pa nek dialog. In tudi jaz to predstavo izrazito vidim kot povod za razmislek, absolutno pa ne kot delo, ki bi dajalo odgovore. In v bistvu se mi to zdi tudi neka zdrava pozicija, sploh leta 2026. Mislim, da je treba veliko razmišljati in se spraševati o stvareh, na eni točki pa tudi mogoče postaviti neke radikalne odločitve, ko stvari postanejo preveč grozne.
2: Ja, jaz se strinjam. Mislim tako, če je nekaj, kar bi si želel, da ljudje potegnejo te predstave, je to, da pač vidiš, da če sta dva človeka ustreljena na enem mostu in da nekdo to poimenuje kot Romeo in Julija, da se malo vprašaš, zakaj? Zakaj sta ona dva zdaj Romeo in Julija in zakaj sta bila ustreljena in od česa sta bežala? Mislim, da se malo probamo širše spraševati, da niso stvari toliko črno-bele, pa ja, to. Da v bistvu, da raziskujemo kaj so naša mnenja in kaj jih kroji in da pač ja, da je ena cela veriga nekih dogodkov, da se potem zgodi recimo v tem primeru, da se zgodi ta Božka nadmira.
0: Mm. Ja, meni je to super, ta smo tudi vmes se pogovarjali o tem drugem modelu, ne, da v bistvu tudi tam nekako preidemo iz te ene zgodbe, ki potem na številne druge zgodbe, na vso to v bistvu kupičenje vseh teh imen, vojnih žarišč aktualnih, tudi drugih fotografij vojni konec koncev in v bistvu na nek način predstava izčrpa gledalca oziroma gledalko, v bistvu jo na nek način spravi v to stanje apatije na koncu, ne, ker je preobilje vsega tega in če hočemo seveda nas telo zavaruje pred tem, da smo preveč čutimo, da potem gre v nek tak stand-by mode. In mogoče bi si potem človek mislil, da od te predstave priješ ven v bistvu otopeva, ne, ampak se mi zdi, da vsaj men, no, pa mogoče še komu drugemu je nekak me je spet malo zbudila, da sem lahko spet malo pozorna za nekaj časa. Ne? Sej sklepam, da bom spet na neki točki, bom spet mogla narediti res, ne bom mogla slediti več tega dogajanja v družbi, bom mogla pa se zavarovati. Med tem človek rekel samo sebe pred tem, da me to preveč preplavi, ampak ja, mene je za nekaj časa zbudila. Tako da mislim, da to je tudi en tak, kot gledalka zdaj povem, da
1: fantastično.
0: Tako da jaz zdaj za zaključek bomo prisluhnili še parim skladbam. Jaz se bom še čist na koncu oglasila, da se poslovim čist kot redaktorica oddaje od poslušalstva in se vas se poslovim do jeseni. Na te točki pa se obema zelo zahvaljujem za udeležbo v etru oziroma za ta pogovor. V bistvu še enkrat čestitke vama, ostalim ustvarjalcem, ki jih nisem poimensko naštela, ampak bodo navedene na spletni strani in tudi celi igralski ekipi za to predstavo in ja, vse te misli.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala.

Tako, to je bila junijska oddaja Kafe s šlagom, tako rekoč zadnja pred poletnim odmorom, kjer bo tudi ekipca zasluženo uživala. Ne vem, kje nas ste nas vi poslušali, mogoče že kje na morju, mogoče kje ob jezerih. Upam, da ja, da niste v tej pregreti Ljubljani, kot smo na začetku oddaje omenili. Drugače pa še enkrat tudi hvala Živi in Gašperju za udeležbo. Pejte gledati predstavo Boško nadmira, če se ne motim, bi še mogla biti tudi v novi sezoni Slovenskega mladinskega gledališča na programu. Če se ne motim, da bo celo že en termin oktobra, tako da res toplo priporočam, da si predstavo, če vas je tale pogovor prepričal, ogledate tudi sami, same. Do takrat pa, ja, vas prepuščam še malo naboru glasbe, mogoče tega nismo naprej tako eksplicitno omenili, ampak nabor glasbe je v bistvu glasba, ki se pojavi tako v predstavi Boško nadmira in jo je izbral Gašper. Nekaj pa je tudi v bistvu čisto avtoric in avtorjev, ki so takrat ustvarjali v Sarajevu ali pa v širši regiji, ali pa so tako ali drugače povezani z Sarajevom ali pa z samo predstavo. Tako da v bistvu nabor komadov bo kot vedno objavljen tudi na spletni strani. Uživajte še naprej na valovih Radija Študent, imejte lepo poletje in se v bistvu precej kmalu že spet slišmo.

0: Hey. Hey. Hey. Alo, hey. Hey.
1: Hey,
0: hey, hey, Deno, hey.
2: Kako šlo, a?
3: Ne, u redu.
2: Aha, okej. Okay.
0: Eno, aj tu radi student. Eno. Aj tu radi student.
1: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez
0: stranski
1: vhod, ne?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no! Alo?
4: Kva je?
0: A je to radio student?
4: Ja, je radio student, pa lahko se ne veš te živitka, mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay. Hej, hej.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
6: Lepo!
7: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
8: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

Altin Gün s svojimi posebnimi turškimi črkovji, ne, z temi üji, pa z c-ji, z črticami spodi, ki so v bistvu č-ji, so nam zdajle zaigrali svoj komad Sučum Nedir. In njih slučajno, če boste na Hrvaškem med 2. in 5. julijem, torej že čez par dni, jih lahko slište, ne, na enem festivalu Berstone Festival 2026, drugač pa tudi 7.7. v Kranju, ne, v Train Stationu. Tako da, to so te, ne, to so te potovanja, ki se zdaj začenjajo, ne, zdaj bomo vsi na Hrvaškem, bomo vsi v Kranju, bomo vsi v Škofji Loki, ne, ker je pač poletje. In potovanje se pa začenja tudi na Radio Študent, namreč potovanje v popovdanski program, to je popotovanje popovdan na program. In kot se za potovanje si šika, ne, vsako potovanje rabi eno trojico, ne, ki potuje. In mi imamo trojico tudi tle na radiju, ne, sicer prvi vrh tega trikotnika naše popoldanske programske trojice Radio Študent je Ema Erna Weber, ki je pripravila glasbeno opremo, nabrala playlisto, ki jo bomo rolali naslednje 4 ure. Drugi krak tega trikotnika potovalskega je Vera za tehniko, za reglerji, in tretji je Pončo, jaz na mikrofonu. In takole, ne, smo že pri teh trojicah, ne, imamo, evo, Ema, Vera, Pončo, Bog, kralj, država in tudi hiša, oče in naslednji komad, hiša, oče.

Hiša, oče in popoldanski program Radija Študent, ki pa vas bo danes v prav tako trojni maniri popeljal čez v bistvu tri oddaje. Prvo bomo ob 15. uri zašli v dijaške vode, v dijaško oddajo Diakobinci in pogovarjali, poslušali komade in bili na tekočem s tem, kaj se dogaja v dijaškem svetu. To pa je tudi, mislim, da jubilejna oddaja, dve leti te oddaje se obeta, tako da bomo malce proslavili tudi to dijaško poročanje. Potem drugi krak današnjega popoldanskega programa bo mestni napovednik, kot vedno ob 16.30, ki vas bo napotoval na vaše osebno potovanje po mestu in kakšnih, tudi malce izven mesta, morda izven Ljubljane, v kakšno drugo mesto. Tako da to ob 16.30, potem ob 18. uri pa tu pa tam oddaja z naslovom Najnovejša češka proza, kjer se bomo lotili eseja Vratislava Manjaka z Wittgensteinom v Gejovski savni. To pa izhaja iz neke istoimenske zbirke esejev. S tem se bomo spoznali z češko prozo in tako dalje. Tako da te tri oddaje za popoldan, pa ob 19. dalje gremo na leteči pilot leteti nad popularno kulturo in tokrat bomo se pogovarjali, kaj belci imajo radi. Neke take stvari. Tako da, evo, tri stvari so tudi vino, ženska in pesem. To pa je naslednji komad od Moondoga.

0: Smash Hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s Fantasy.

0: Radio Student.
1: Ja sam Kristus! Ja sem Kristus! Ja sem napaka narave pomrela po šast!
2: In...
1: Nisem peder!
2: Ter...
1: V prsih imam mleko, rodil bom! Če tudi vas starajo problemi, poslušajte Radio Študent!
3: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Italijanski vibrafonist Pascale Mira prihaja na Jazz Festival Ljubljana s projektom, navdihnjenim s poezijo Srečka Kosovela. Pesnikove verze bo prevajal v zvočne podobe z organskim, konstruktivističnim in intimnim izrazom, kjer bo vibrafon gradil ostre ritme in razprte akorde. Njegovi glasbeni podobi se bo pridružila tudi vizualna interpretacija Petre Strban 30. junija in 3. julija v Štihovi dvorani. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljanajazz.si.
1: Šišnik obvešča.
0: Kino Šiška vabi na brezplačni cikel zračnih koncertov Poletje v Šiški 2026. Uvertura letošnjega cikla bo potekala v sredo 1. julija, ko bo nam žanrsko neulovljiv zvok mešali Martini Polis. Od takrat pa vse do 19. septembra se boste lahko enkrat tedensko ohlajali na letnem vrtu kavarne Kina Šiška, v primeru dežja pa pod streho komune. Več na kinosiska.si.
2: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
3: I mean, it's just one little part of the world, but things take place there too, just like everywhere else. That's why I can never take a vacation. I gotta be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time.

Kole si lahko predstavljamo Vikija, tega repere, ki je ravno kar odrepal svojo kitico, kako sedi v tem centralnem parku New Yorka, se spominja, nostalgira in kuje nove rime. In ja, to je bil njegov komad Park iz novo izdanega albuma Ancient Histories. Zdaj pa, kot je Viki že nekako nakazal, ne, parki so res point mesta, ne. To je tam, kjer se vse začne, kjer bi najraj bil, ampak kaj pa je v bistvu smisel parka je, da je urejena simulacija narave v mestu. Ne. Torej, kar je narava, ta neka neurejenost, divjost, to potem meščani lepo zapakiramo v neke urejene vrtičke in počesano in pobrito in vse to travo in se potem tam lepo združujemo in to. Ne. Ampak zdaj jaz pa pravim, narava je tukaj neurejena, parki so itak bolj urejeni, ampak parki bi lahko bili še bolj urejeni, ne? Še bolj bi lahko šli v to neko smer meščanskosti in namenskosti, recimo, ne? Kakor pač mesto ima vsemu določeno funkcijo, določa mesto, ne? Reče, ok, tam se bomo zbirali, tam se bomo učili, tam bomo srali, tam bomo jedli in tudi park, ne? Park bi lahko bil tako zelo bolj tematski, v smislu, ne? Zdaj, bear with me, ne? Če park obrnemo okol, besedo park dobimo krap, ne? Tako da to je že prva istočnica, mi bi lahko imeli krap park, recimo to bi bil tematski park samo za krape, samo za ribe, fulenih rekic bi bilo, fulenih jezer in ljudje bi lahko tam lovili krape, hangali s krapi, plavali s krapi itd. Ne? V glavnem, vsak ljubitelj krapov bi lahko šel v krap park in se imel lepo. Druga tematska scena, tudi malo podoben kot krap park, bi lahko bil krep park, torej park dreka, kjer bi lahko šli, bi srali, bi primerali svoje kakce, mačke, psi, golobi, ljudje itd. Noben ne bi tega pobiral, ne? Zato ker okay, pač mesto je, tako v mestu moraš pobirati drek, ampak če bi imel krep park, recimo pač zih imaš kakšne drek king ljudje, ne? Ki pač bi bilo to jako. Tako da park mora biti, za vsakega se mora tam neki najti in ne, po krep parku bi pa lahko šel v nek nebeški park, ne? Ker bi se pa potem očistil in bi imel neko tako potovanje čez mesto, ne, iz govna v nebesa. No, pa gremo tudi mi zdaj iz tega govnastega mišljenja o parkih v Heaven Souls, v nebeški komad Shed a Tear for Me.

Naše oči bi se lahko kar zarosile ob takem polnem in razgibanem komadu Shed a Tear for Me naslovljenim. In čez dobrih nekaj 10-14 minut boste pa tudi vi lahko potočili solzico ob zelo razgibani in polni oddaji Diakobinci, pa ne le to, jubilejni oddaji Diakobinci. Namreč, oni imajo zdaj že 2 leti svojega delovanja, ne? To je pač ta dijaška oddaja, ki poroča o dijaškem dogajanju in dijaki tudi pripravljajo. In 2 leti nazaj, ne, ko smo rekli, so začeli delovati, danes bo imeli za to tako polno oddajo, kjer bojo proslavili to svoje oddajanje. In sicer kar 4 prispevke so nam pripravili. Ne. Prvi prispevek bo govoril o volitvah in mladih in o uporabi umetne inteligence v vsem tem. Potem se bomo pogovarjali o e-redovalnicah. Na vse zadnje bomo utrjevali znanje fizike in še govorili, kaj vse vas kot dijake čaka na raznih dogodkih junija in julija v najnovejši rubriki Dijaški kulturnik. Tako da to vse evo v jubilejnih Diakobincih ob 15. uri, do tedaj pa še malo muzike in gis.

0: Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas ljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas ljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
2: Lepo! Naši domovini mladino, brat.
3: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino, brat.

0: Dej, men se tok ne da več.
1: A dej, šuti, no, zdaj bojo diakobinci, no.
2: Diakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
3: Pozdravljeni in pozdravljeni v novih junijskih in jubilejnih diakobincih. Tako je, danes diakobinci praznujemo. Pred dvema letoma smo na ta dan imeli prvo oddajo. Seveda, prenovljeno, saj so diakobinci obstajali že prej. Pred dvema letoma pa so se ponovno prebudili, doživeli prerod, renesanso. Lahko bi rekli, da so bili pred dvema letoma na sporedu renesančni diakobinci. Tokratna oddaja bo tudi zelo polna, saj so bile naše novinarke in novinari zelo plodoviti. Slišali bomo kar 4 prispevke. Prvi na sporedu je najbolj aktualni prispevek, in sicer Borov članek o volitvah in mladih. Prisluhnimo.
4: Hej, Gemini, v 3 povedih povzemi volitve. Slovenske državnozborske volitve so dolgo prihajale, nenadoma prišle in bodo verjetno še dolgo zaznamovale vsakodnevno dogajanje pri nas. Volilni cikel, ki se bo kolektivni spomin zapisal kot sploh turbulenten, poln afer in razdvajajoč, dobiva z aktualnimi povolilnim dogajanjem še konkretnejšo in še bolj skrb vzbujajočo plat. Predvolilne obljube padajo kot muhe, še preden se programi strank sploh zares začnejo izvajati, prebivalstvo pa se mora nenehno zatekati k referendumom. Pomembno vlogo na vsaki točki tega procesa predstavljamo tudi mladi, tudi tisti, ki smo prvič volili poslance v parlament. Zato smo diakobinci želeli preveriti, kako so in vse to dogajanje še doživljajo naši vrstniki, tisti, ki so volilno pravico marca že imeli, kot tudi mlajši, ki bodo o naši državi odločali v prihodnje. Sogovornike in sogovornice smo iskali na celjskih ulicah in v tamkajšnjih učilnicah. Čeprav pozvani dijaki in dijakinje izjavam večinoma niso bili naklonjeni, jih je bilo nekaj vseeno pripravljenih z nami deliti izkušnje volilnega obdobja. Približno polovica jih je bila za velikimi marčevski dan že polnoletnih, ostale pa smo povprašali o njihovem pogledu na proces z zunanje perspektive.
5: Kako bi opisala svoje izkušnje z volitvami?
6: Ja, vsi, ko so volili okrog mene, so volili za SDS, a ne. Nažalost, katastrofa se je zgodila, niso zmagali, Golob je zmagal, tako da žalost je bilo.
7: Torej, meni se zdi, da nimamo nobenih dobrih poslancev, da bi jih volili. Zdi se mi, da bi se rablo vse skupaj zamenjati, da bi bilo treba bolj primerno narediti tudi za mlade, jih bolj ozaveščati o tem, ker se mi zdi, da to ni uredno.
8: Ne, pa ful vse in tako res nikoli sem se mamo vzel. Tak, grem bolj kot ne po tem, tako uslišim na pol, kaj ponuja. Pa če že bi se bolj potem orientiral, pa za njega pol tepolo. Drej zelo, ko še nisem polnoletni, se spolni sem pozanimal, zato ni bilo res vse eno.
9: Bila je zmedena, gledala sem soočenja in je bilo zelo tak zmedeno, pa napeto je bilo, zaradi tega, ker nisem mogli zjasniti, kaj hočejo in vsaki hotel nekak svojo to propagando narediti in eni in problem pač, ko eni govorijo in veš, da pač kar neke ideje, svoje plane, ki imajo, da na konci jih ne bo, če pridejo na vlasti, ne bodo uresničili. Tako da, ja, to bo moje mnenje očinoma.
10: Tega predvolilnega dvoboja sem poskusila sem gledati, ne? Tak 15 minut sem gledala, sem se mi zdaj malo neumno, ker niso prišli do bistva, kaj sploh želijo narediti in so samo prepirali in pač mi je to bilo zelo nadležno.
11: Meni se zdi, prve volitve, pač glasovanje, zelo zanimiva izkušnja, zato ker je dejansko tvoj glas, dejansko nekaj šteje in je pomemben, v bistvu vsak glas vsakega državljana je pomemben in se mi je tudi zelo, da je moj dejansko enako pomemben kot vsi ostali, v primerjavi tudi z ostalimi ljudmi, ki so starejši od mene in se mi je dejansko zdela v redu izkušnja.
5: kakšna je bila tvoja izkušnja, če bi jo na hitro opisal, z predvolilnim procesom, pod volitvami, po volilnem procesu, kako si to doživljal?
12: Ja, pač, ko so se vsi odrasli okoli mene pogovarjali o tem, ne, veliko pač spremljal pa to. Mislim, to je bolj kot ne to, o predvolitvah, bolj po volitvah izkušnja, pač ni bila najbolj men zadovolj, pač nisem bil najbolj zadovoljen. Ker je prvo zmagal gospod Robert Golob, ne. Ampak ja, pa tudi po moji družini, ne, po moji okolici, pa tak naprej. Ja, pol pa, mislim, ko je gospod Janša prišel na vlado, pa malo boljš povsod v telom okolju.
5: Zelo sem živel v predvolilnem času, to je bil, ker lepo je bilo priliti vsak dan pa debatirati z kolegi, bil sem vesel tega, potem povolilni čas je pa seveda odvisen od rezultata, rezultati mi pa niso bili zelo ljubi, tako.
13: Ko si gledala ta volilni proces, a te je kaj presenetilo, kako si opazila vmes?
14: Ne.
13: A te je kaj v povezavi z volitvami presenetilo, mogoče s predvolilnim procesom, z volitvami, samimi rezultati, karkoli?
14: Presenetile so me številke, da res se mi zdi, da je bilo to katastrofa.
10: Zanimiv je bil proces, nisem pričakovala, da bo tak. Zelo velike pole so bila, ko si mogel reševati, da nisem pričakovala, pa da so bile, da so bile tudi slike vsakej strank, da to me je malo tudi presenetilo, pa bilo zanimivo.
11: Ja, no, jaz sem pogledal kar veliko soočen in sem kar tudi spremljal predvolitvena dogajanja in me je zelo presenetil odnos med kandidati za volitve. Jaz sem si bolj predstavljal, da bo to srečanje kandidatov bolj bolj na mestu, v bistvu pa je bilo bolj tako kaotično včasih in to me je malo zmotalo tudi pri tem, komu sem dal svoj glas.
14: Ja, koliko eni, v bistvu šele zdaj, ko sem 18, sem začela v bistvu seznanjati s tem, koliko je to v bistvu preprečljivo. To bo lahko tudi neko tak čist tako napačno ideologijo, ki če bi jo recimo čula kratko pač vsak dan, bi mi bila tak čist off, ampak tam je pa znala res tako prepričljivo predstaviti. In ja, koliko te v bistvu znala malo manipulirati.
5: Bile so zelo turbulentne volitve, niso bile tak navadne, kot bi si mislil. Cela ta afera s Črno kocko pa tem, to me je spravilo iz tela za zelo dolgo potem, tako da bile so zelo zanimive volitve in zelo take, sploh ne vem več, kaj je res.
12: Mislim pač, kak sem slišal v publiki pa to, ne, ljudje niso imeli najbolj radi gospoda Goloba, ne, ampak je pol zmagal, to me je najbolj presenetilo.
13: Kje si iskal informacije o volitvah in o strankah?
5: Aha, o strankah sem večinoma gledal iz programov, potem pa gledal sem pa tudi dosti debat na televiziji, pa v kakih časopisih, ampak te to bolj malo.
15: Ne, običajno jaz družino gledam od zdaj, potem običajno tisti prijatelji po TikTok.
14: Na Instagramu malo.
15: Starši potem nekaj malega so nam tudi v šoli povedali, ampak to je bilo bolj malo, pa malo je bilo usmirjeno, odvisno v katerem okraju si, so te usmirali v kaj oni želijo, da ti voliš, kar se mi ne zdi prav, mogli bi biti nepristransko. Drugače pa pač starši, pa tudi po pač televiziji, pa vse to, no.
8: Ja, večinoma kolegi pa starši.
14: Večinoma prijatelji pa novice, ja.
11: Jaz sem dejansko informacije našel na teh soočenjih, zato ker sem jih veliko pogledal, pa tudi pogovarjal sem se s svojimi prijatelji tudi, pa z družino, pa tudi mnenje sem iskal tudi pri svojih starih starših, zato ker mislim, da imajo veliko izkušenj in da veliko vejo v politike, ker so že veliko politike videli, pa sem se dejansko glede na to odločil.
10: Ja, malo smo se starši pogovarjali, kaj je bilo dober, pa kaj sploh je bistvo vsake stranke, ko so tudi. Mogoče sem tudi malo po internetu šla pogled, da malo vidim, kaj sploh želijo. Ne, mislim, da največji vpliv so imeli moji starši, so tako lepo, normalno pač pogovorili, kaj bi bilo zanimivo, ne, pa kaj predstavljamo, pa pač, da si lahko sama odločim, kaj bom zbrala, ne, da ni treba povedati.
13: A se ti je zdel, da so se stranke, politiki dovolj nanašali na teme, ki so za mlade pomembne?
5: Mislim, da ja. Dosti se je govorilo o stanovanjski problematiki, ki mislim, da je najbolj aktualna za nas mlade zdaj. Tako da mislim, da se je dovolj, da so pomislili na volilno bazo mladih, torej nas.
13: A se ti je zdel, da so v tem predvolilnem procesu politiki dosti naslavljali teme, ki so pomembne za mlade?
12: Mislim, da, no. Pač, ne, zdaj nisem tak fejs nekaj v to, ampak mislim pač, da.
13: Kire teme pa so take, ko bi rekel, da so pomembne za mlade vsakodnevno?
12: Ne bi znal odgovoriti.
6: Po moje je bolj to, ko smo starši, ko so se odločili za volitve, pa to se mi zdi, da vojne, ko so komentirali, da v bistvu, ko so se pa odločili, za koga bi dokončne, se mi zdi pomemben glede na to njihovo stališče, glede vojn.
13: A se ti je zdel, da je bilo dovolj informacij namenjenih mladim, a bi si želela, da jih je bilo več?
10: Mogoče pa več.
14: Več tem, ki slučijo mladi, ja.
15: Mislim, definitivno niso dovolj za mlade. Jaz mislim, da na nas malo pozabijo. Čeprav smo velik del volilcev in imam občutek, da se oni ne zavedajo tega in ciljajo bolj na starejšo populacijo.
11: Ja, meni se zdi, da, da so soočenja imela premalo vsebino mladih, pa tudi v šolstvu pa vsem, zato ker dejansko so se pogovarjali o gospodarstvu, o politiki, o industriji in se misli, da bo tudi nekaka to, točka tega soočenja v izobrazbi po mladi, zato ker so, ker bodo mladi tudi ustvarjali Slovenijo in bojo mogoče tudi prišli v politiko in mislim, da je to tudi zelo pomembno.
10: Zdaj, strinjam se s tem, da je pač premalo predstavlja teme, ki so bolj aktualne za mlade. Lahko bi pač bilo več tem, zakaj vsi govorijo, ne, da so otroci pač prihodnost, zato bi lahko vključili več tem, ja, glede šolstva, pa tudi moč socialnih omrežij, ko je zelo aktualno, pa mogoče tudi umetna inteligenca.
13: Se ti zdi, da politiki mlade nagovarjajo iskreno, ali sem zato, da bi dobili glasove?
14: Zato, da bi imeli lastno korite, bi dobili več glasov, ja.
5: Bolj zato, da bi dobili glasove, bodimo iskreni. Zato nagovarjajo vse.
10: Zdaj, meni se zdi, ja, da bolj nagovarjajo, zato bi dobili glasove, ker se, ja, videl se, da vsak glas res šteje. Tako da, če zdaj tudi odvisno, kaj oni želijo, naprimer, za tede, starejše ali za mladino, pa to, in mogoče se potem bolj na mladino začnejo nanašati, ker pač, ja, vedno več ljudi postavlja 18, ne? In če bojo že na začetku dobili njihovo podporo, bo potem lažje, da bi dobili več glasov v prihodnosti.
11: Mislim, da v neki meri dejansko tudi nagovarjajo mlade, ampak ne v tolikšni meri, v bistvu mislim, da se bolj zauzemajo za, za to, kaj bojo naredili v v nekako v svoj prid, v svoj, v teh svojih smerih, v gospodarstvu, v industriji in tako naprej.
13: Sporedne volitve so pokazale, da je med 18 in 24 letom večina volilcev volilo za desne stranke. A te je to, glede na kar slišiš od svojih vrstnikov, socialni mediji, presenetilo ali si pričakovala tak rezultat?
14: Mene je presenetilo, da so bili pol desni, zaradi tega, ker mislim, če dalje bolj se pač promovira tudi te pač bolj levičarske stvari, pa tako, da so ljudje malo bolj ozaveščeni in pol se mi zdi tak čudno, da je bilo še kar tak malo nazadnjaško, čeprav bi kao zdaj že mogel biti bolj ozaveščen.
13: A te je glede na stvari, ki jih slišiš med vrstniki, to presenetilo ali ne?
14: Ne.
15: Ja, mene je definitivno presenetil. Se mi zdi, da je bolj leva stranka narejena za mlade, no. Bolj, ne na, za mlade, ampak v smislu, da bolj podpirajo naše, naša mišljenja v tem smislu, no. To sem bila presenečena.
12: To sem pričakoval, to čist, pač pričakovan. Če bi jaz bil polnoleten, bi tudi.
10: O tem bih nisem razmišljala, tak da. Ne vem.
11: V bistvu nisem pričakoval, jaz sem mislil, da, bo, da bodo mlajše generacije bolj na strani leve, levih, ampak mislim, da ker smo imeli vlado, ki je bila leva, mislim, da ljudje hočejo ta preobrat k desni vladi.
13: Kaj je najbolj vplivalo na tvojo odločitev, komu dati svoj glas? A je to bilo bolj podpora neki stranki ali nasprotovanje drugi stranki?
5: Bolj podpora neki stranki.
14: Bolj sem bila tako, ko imaš dva ekstrema in potem sem tako, hočeš ne izbrati tis ekstrem, zapravo sem ono čist leva pa čist desno. In potem se ve, če si ful proti, ne vem, desni, boš čist ono levo. Sem videla bolje tako narejen, kot pa da iščeš neke srednje poti.
11: V bistvu nisem nasprotoval v bistvu nobeni drugi stranki, sam podpiral stranko, v katero sem želel voliti in v bistvu sem mi tudi dal glas.
10: Ja, jaz tudi nisem v eni stranki nasprotovala, sem pač glasala tudi stranki, ki se mi je zelo najbolj zanimiva.
13: A si po volitvah kaj še spremljala aktualno politično dogajanje?
14: Ja, malo. Sam preko tako pogovora z vrstniki in paketa.
1: To pa niti ne?
8: Ne.
5: Seveda.
12: Bolj malo, no. Bolj sam volitve. Ampak ja, pač na socialnih omrežjih sem, no.
10: Ne spremljam ga sama, ampak mi prijateljice povejo, tako da vem nekaj stvari, ne pa glih se natančno, da bi sama spremljala.
11: V bistvu ne spremljam več, zato ker sem se veliko poglabljal v to v predvolilnih soočenjih in imam malo dost te politike, ampak dejansko najdem še vedno informacije na socialnih omrežjih ali pa naprimer na novicah.
6: Ne vem, kako se je zgodilo, da zdaj Janez Janša kao neka mlada, zdaj blita, kaj on. Kako se je to zgodilo, ne vem. Kar naenkrat, pač nismo spremljali v mesec, zdaj kar naenkrat, zdaj on nekaj zmagal, nekaj je bilo. Ampak,
13: zdaj. Se ti zdi, da so se zaenkrat politiki držali svojih obljub?
5: Ja, se niso, ne. Zares, mislim, videli smo dosti teh prestopanj pa povezovanj, za katere so se zagovorili, da jih ne bojo ustvarjali, ampak tak je.
14: Nisem kaj več tak poslušala, tak da tega ne bi vedela, se mi pa zdi, da ja, ampak mogoče ne bodo več. Čez nekaj časa.
13: A bi to kakorkoli vplivalo na tvojo odločitev na volitvah, če bi še enkrat volila?
15: Verjetno ne bi vplivalo na mojo odločitev pri volitvah, ampak se mi pa definitivno ne zdi prav, da so tako ravnali. Pač poveš iskreno, kak želiš, kak boš naredil, ne pa da si potem premišljuješ, pa ljudem dobesedno lažeš.
10: Mislim, da bi isto volila, reč pa vedno je tak, pač eni res naredijo ene stvari, eni ne, zdaj vedno ne bojo pač vsega, to je pač vsem jasno, ampak se poskusja lahko, ja.
11: Dejansko bi volil enako, ampak dejansko sem tudi vedel, da na teh soočenjih veliko ljudi tudi laže sem za to, da bi pridobili več glasov in mislim, da bi to vsak mogel tudi se v bistvu pozimati tem, ampak mislim, da te najbolj osnovne stvari, ki so jih povedali, da bojo dejansko storili, ni pa za zih, da bojo vse.
13: Si kaj spremljal zakonodajo, ki je v procesu spreminjanja v parlamentu?
14: Ne. Ne, tak. Večinoma tak, kar mi kdo reče, sam pa ne
10: sem. Ja, nisem ali pozorna na to, da ne vem.
11: V bistvu nisem toliko spremljal, ampak vem, da se bo spremenila dolgotrajna oskrba in mislim, da je to da je zelo škoda, zato ker v prejšnji vladi so dejansko dali velik poudarek na to, zdaj so pa to spremenilo in menim, da je ta dolgotrajna oskrba zelo pomembna za vsakega državljana, ker bomo dejansko vsi prišli na to točko, na kateri bomo rabili to oskrbo.
5: Največ sem se ukvarjal z interventnim zakonom. Mislim, da je zelo prenahitro napisan, mislim, da je tudi slab, tudi za mlade, da bo preprosto težje, tudi če se naveže nazaj na stanovansko, bo sploh ne bo začel.
6: A je neka carina zdaj duši na neke kitajske stvari? A to, kaj povedi,
14: sem res nekje
16: Ja, mislim, to je katastrofa, kaj smo naredili s totimi kitajskimi, mislim. Ja, ok, zmanjšajo kao promet, ali nekaj takega.
17: Ja, veš, kaj je fora, ko dobivajo oni več znarja, kukor mi v trgovino, razumeš? Ker pač ti dobiš, ne vem, neko majico, ko je v trgovini 25 evrov, dobiš na tej spletni strani za 3 evre. Pol se je itak zmanjšil promet v trgovino, pač to je normalno in to so pol to posto zaradi tega.
16: Sem to nekaj iskam.
4: Morda gre verjeti slednjim sogovornicam, ki smo jim bili primorani zavrniti uporabo umetne inteligence za pomoč pri odgovorih na vprašanja. Morda je vse to res skem. Naprav vse je tiho prikimaval Bora.

0: V jubilejni ediciji Diakobincev bomo v nadaljevanju slišali še Julijev prispevek o e-redovalnicah.
1: Diakobinci, dijaška vdaja na radiju Študent.
2: Je cena upisana?
3: Ne, ni še dala.
2: Pa kak še ni dala not? Poglej še enkrat, eh?
3: Čakaj, daj bom refreshil.
2: Je!
3: Evo, pisala je.
2: Upisana je.
3: To.
2: Cena je upisana, yes. Not je to.
3: E-redovalnica, naša najboljša prijateljica. E-redovalnica. Nekaj, s čimer se srečuje večina učenk in učencev, če ne celo vsi. Tako v šolo nismo vključene le učenke, temveč e-redovalnica v šolo vključi tudi starše, ki so lahko iz minute v minuto obveščeni o našem učnem uspehu. Ne da bi jim o svojih ocenah povedali mi, brez dodatne razlage. Samo golo sporočilo, v katerem se pojavi dobljena ocena. Toda vse to le izplačljivo oziroma prav različico storitev e-redovalnice. E-redovalnico lahko uporabljamo za pregled urnika, splačljivo prav različico pa imamo tudi dostop do pregleda ocen in trenutnega povprečja. Po novem se je e-redovalnica prelevila tudi v sistem pošiljanja okrožnic in opravičil o odsotnosti ter služi kot mesto komunikacije med učiteljicami in učenkami. Za pogovor z učiteljico ne rabimo več k njej priti osebno, temveč preprosto napišemo sporočilo iz udobja svoje sobe. Razvile so se tudi nove funkcije, kot je nalaganje zapiskov. Tako postajajo tudi redovalnice in šolstvo vse bolj pametni, tako kot naši telefoni, računalniki, televizori, hladilniki, pralni stroji in tako dalje. Toda zakaj je polna uporabniška izkušnja plačljiva? Učenke, ki nimajo plačljive različice e-aplikacije e-redovalnice, nimajo niti dostopa do svojih rednih ocen. Obsojene so na zapisovanje ali napomnjanje tekočih ocen. To pa se ne sklada s tem, da so ocene naše in da bi nam vpogled vanje moral biti omogočen brezplačno. Izobraževanje naj bi bilo namreč brezplačno, vsaj pouk in pridobivanje ocen, malica seveda še ni. Toda elektronske storitve šole niso zastonj. Obrnili smo se na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Pojasnili so, da so šole avtonomne pri izbiri ponudnika e-storitev in da glede tega odloča ravnateljica. Orodja vidijo samo kot pripomoček, saj tudi pravilnik o dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju določa, da mora biti šolska dokumentacija vodena v elektronski obliki, vendar tako, da je možen tudi izpis na papir. To pa zato, da je omogočen brezplačen vpogled staršev ali dijakinje v šolske zadeve. Če plačljive različice e-redovalnice nimamo, lahko za informacije vedno zaprosimo in nam morajo biti na voljo. Dodali so, da komunikacijske aplikacije služijo šolam samo kot nadstandardne rešitve, zakonodaja pa jih ne predpisuje. Iz tega zadnjega odstavka je razvidno, da so e-redovalnice v bistvu ločene od šolskega sistema. V resnici z njim nimajo nič opraviti, saj so nadstandardna rešitev, hkrati pa preko njih poteka vse povezano s šolanjem. Kljub temu si dijakinja misli, če ocena ni upisana v e-redovalnico, kot se reče v šolah sistem, ni upisana. Resnica pa je, da je ocena upisana že takrat, ko jo profesorica upiše v svoj dnevnik, je na papirju. V šolah so najpogostejši ponudniki e-redovalnice e-asistent, Lopolis Pro in Evio, ki sta nastala z razdelitvijo podjetja Lopolis. Vsa tri podjetja, ki imajo v lasti omenjene aplikacije, so zasebna. E-asistent je v lasti e-šole, medtem ko je Lopolis Pro v lasti Logos.si, Evio pa je v lasti podjetja Infogram. Ker so podjetja zasebna, je zaseben tudi kapital, torej denar, s katerim poslujejo. Tukaj se pojavi vprašanje, zakaj so ta podjetja zasebna. Mar se ne zauzemamo za javne storitve? Se ne zauzemamo za javno šolstvo? Samo še čakamo lahko dan, ko bomo primorani plačati tudi za osnovno različico e-redovalnice. Lopolis in e-asistent imata gotovo monopol nad slovenskim e-redovalništvom. To pa zato, ker je Evio razmeroma nov in še ni tako uveljavljen na trgu. Dve zasebni podjetji imata potem takem dostop do podatkov večine slovenskih učenk in učencev. Tukaj nas že lahko zmoti besedica trg. Šole in izobraževanje so postale tržišče, kar nakazuje, da se kapitalizem počasi prebija tudi v naše izobraževanje. Šole so vir dobička. Po podatkih bančnih računov šol, ki so dostopni v sistemu Erar, je že sama uporaba programa za šole plačljiva. Torej se kar nekaj denarja šol izteka v zasebna podjetja storitev e-redovalnice. Višina zneska pa se seveda razlikuje od velikosti paketa, pri čemer je zanimiv tudi razpon cene. Plačilo za storitve se namreč giblje od nekaj 10 ali 100 evrov pa vse do nekaj 100 tisočakov. Če bi storitve e-redovalnice spadale pod državno podjetje, šolam zanje najverjetneje ne bi bilo treba plačevati nič, saj bi šlo za sodelovanje državnih podjetij. Gledamo optimistični scenarij, ki bi državo zaradi odsotnosti profitnega motiva ponudnika storitev stal manj. Ker so e-storitve šol deloma plačljive, gre tukaj opozoriti tudi, da se s tem še poglabljajo denarne razlike med posameznimi gospodinjstvi. Če družina nima dovolj denarja, da bi si lahko privoščila polno uporabniško izkušnjo e-redovalnice, otrok enostavno nima dostopa do svojih tekočih ocen. Medtem ko se na primer za ekskurzije in podobne aktivnosti vedno gleda na to, da si jih lahko privoščijo vsi ali pa se denarno šibkejšim pomaga, je tukaj vsak prepuščen sam sebi. Če subvencija za e-redovalnico obstaja, zanjo pri Jakobincih še nismo slišali. Družbene razlike v šolah postajajo tako še očitnejše. Poglejmo še, kaj o plačilu za storitve e-redovalnic pravijo v Združenju aktivov svetov staršev Slovenije. Za našo današnjo oddajo so dejali, da so na problematiko plačila e-redovalnic in obdelave osebnih podatkov otrok strani zasebnih podjetij že večkrat opozorili, pri čemer se jim plačljive storitve ne zdijo sprejemljive. V cenovni nedostopnosti storitev za vse vidijo vprašanje enakih možnosti. Eno večjih težav pa vidijo v upravljanju zasebnikov z osebnimi podatki otrok, kar razumejo kot tveganje njihove komercialne rabe. Na to vrsto zlorabe opozarjajo tudi strokovnjaki za varstvo otrokovih pravic. Koncentracija podatkov pri enem ponudniku je resno varnostno vprašanje. Zgodilo se je že, da so neznanci preko sistema e-asistent pridobivali dostopne podatke učiteljic in učiteljev. Otroci imajo od določene starosti naprej pravico nekatere podatke obdržati zase. Pri Združenju aktivov svetov staršev Slovenije so zapisali, da je to legitimna otrokova zasebnost in da v tem ne vidijo nikakršnih težav. Dodali so, da pri tem niso sami, saj tudi ravnatelji že vrsto let nasprotujejo shranjevanju osebnih in občutljivih podatkov na strežnikih zasebnih podjetij. Ravnatelji se zavzemajo tudi za to, da bi se sistem e-redovalništva poenotil na državni ravni. Težavo poglablja razdrobljenost, saj ima vsaka šola proste roke pri izbiri ponudnika storitev e-redovalnice. Država se do njih ne opredeljuje, če tudi gre tukaj za podatke otrok. Navajajo tudi, da morajo šole za zunanjo hrambo tovrstnih podatkov plačevati znatna sredstva. Za konec so zapisali, citiramo, želimo si rešitev v domeni države pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, enotno, transparentno, javno in brez komercialnega interesa nad podatki šolajočih. Konec citata. V združenju so izpostavili še eno izmed malo manj pozitivnih lastnosti e-redovalnice, ki sem omenil tudi jaz čisto na začetku. Če imamo plačljivo različico in redovalnice, so o našem učnem uspehu obveščeni tudi starši. To je gotovo poseg v našo zasebnost, kot so zapisali, legitimno otrokovo zasebnost, saj se ne moremo odločiti, kdaj in kako bomo za oceno povedali staršem, saj ti enostavno prejmejo sporočilo. Tudi dodatne razlage jim ne moremo podati, saj nas sporočilo gotovo prehiti. Ali smo tako bedni, da nam še zaupati ne morejo? V srednji šoli smo in starši točno vedo, kaj počnemo, kdaj špricamo. Kot sem že namignil, so starši obveščeni tudi o naših odsotnostih in nam jih lahko preko aplikacije celo opravičujejo. Dogaja se tudi, da imajo profesorice raje opravičevanje preko tovrstnih storitev kot po e-pošti. Morda je po drugi strani tako tudi varneje, saj podatkov odsotnosti ne dobi Google ali katera od ameriških korporacij, temveč e-redovalnica. Sistem nas takole še bolj utesnjuje in ne moremo se več skriti pred rokami odraslih. Morda nam želijo tako že v šoli pokazati kapitalizem in sistem prave demokracije. Obstaja mnogo pravil, ki se jih moraš držati, če se jih ne, pa ti pretijo kazni. Ampak vse to le za izbrane, za tiste, ki so za storitve plačali. Težava je tudi to, da je podjetij več in da so šole postale njihov trg, na katerem se borijo za svoj obstoj in prevlado. Podjetja hranijo tudi mnogo naših podatkov, vedo, kaj počnemo pri urah, vedo, kdaj zamujamo in tako naprej. Ker so šole postale tržišče, jim zaračunavanje storitev ne predstavlja težave, vendar s tem poudarijo družbene razlike med učenkami, ki si boljšo uporabniško izkušnjo lahko privoščijo, in tistimi, ki si je ne morejo. Predvsem pa onemogočajo urejen pregled ocen v aplikaciji, če ne plačamo. To za nas, učenke in učence ter dijakinje in dijake, ni pošteno. Slovensko e-redovalništvo je proučeval Julij.
4: Poslušali ste Diakobince.
5: Daj, gremo zdaj na eno kavo.
0: Prišli smo do polovice naše jubilejne oddaje. Na hitro smo prešteli in ugotovili, da smo imeli že do zdaj že 27 oddaj. Tale pa bo 28. In v tej 28. oddaji se bomo prav kmalu pridružili Leni pri utrjevanju znanja fizike pred zadnjim fizikalnim testom leta. Še prej pa Soon Stripped Vocals, Lučke in Amalije, ki jo je v sklopu naše oddaje gostil Luka.

Pika Polonica na fuzbal placu. Zdravo, folk, čeprav sem tista diakobinka, ki piše skoraj vsakomesečno rubriko Znanstveni recept, sem v zasebnem življenju v fiziki naravnost shit. Ja, prav ste slišali, gimnazijska fizika ni moja močna točka. Danes, ko to pišem, je 11. juni, četrtek, predzadnji dan letošnjega šolskega leta. Namesto brezskrbnega sončkanja popodne in zmrzovanja dopodne pa se sama še vedno učim. Jutri pišem fiziko, test, ki sem ga zabila že dvakrat. Imeti popravca ali ne imeti popravca? To je zdaj vprašanje. Dajmo nanj odgovoriti. Da povzamem svoje nakladanje. Zdaj vam bom razlagala fiziko za zadnji test v tretjem letniku in najverjetneje zadnji test fizike v mojem življenju. Prisluhnite atomom, jedrom, fuziji in fiziji, elektronom in protonom. Zakaj? Zato, ker lahko. Hočem reči, da jaz lahko. To razlagam. Vam. Skratka, začnimo z enim samim atomom, kao najmanjšim gradnikom. Ta iluzija se vsakemu najstniku razblini, ko sliši za njegove tri sestavine – proton, neutron in elektron. Seveda ni vse tako preprosto, kot bi upali, da sploh ne govorimo o drugih kvantnih delcih, še manjših in bolj kvantnih od prej naštetih. Če bi šlo za pouk kemije, bi si verjetno že ogledovali čudovito sistematično razpredelnico, imenovano periodni sistem elementov. Za začetek, kaj je element? V svojem dolgotranjem spominu odprem zvezek kemija 8a in termin razložim kot čisto snov, v kateri so vsi atomi enaki. Stric Google me opomni, da je molekula najmanjši nedeljiv delec kemijskega elementa ali spojine. To pa zato, ker ohranja kemijske in fizikalne lastnosti posamezne snovi. Ampak molekula je sestavljena iz dveh ali več atomov in s tem se lahko vrnemo v fiziko. Periodni sistem elementov ponuja poleg imen in kratic in barv, okvirčkov črt ter različnih velikosti pisav tudi številke. Ene lepo okrogle, druge pa malo manj. Tista lepa naravna števila od ena naprej so vrstna števila. Označena so s črko Z. Tista z decimalkami pa so masna števila, označena s črko A. Zakaj je to pomembno? Vrsto število nam pove, koliko je v atomu protonov. Ker vemo, da naj bi bil atom nevtralen, sklepamo, da bo število protonov, pozitivno nabitih delcev, enako število elektronov, negativno nabitih delcev. Vemo, da so elektroni v elektronski ovojnici, protoni pa v jedru. To je že logično, saj se pozitivno in negativno nabita delca privlačita. Ravno nasprotno pa se zgodi z dvema delcema z nabojem enakega predznaka. Kako je možno, da so vsi protoni zbrani v jedru? Glede na zakon o odbijanju med dvema pozitivno ali dvema negativno nabitima delcema, protoni na kupu sploh ne bi smeli obstajati. Ne smemo pozabiti, da dve ni pravlično število. Tri pa je. Zato pride v igro še tretji delec, nevtron. Nevtron je en tak malo čudaški third wheel, čeprav mu moji neprespani možgani ne pripišajo nobenega mogočnega pomena, ima tudi nevtron svoj smisel in svoj razlog za obstoj. Že naslednji dan mi namreč piše Luka znanstvene redakcije in poroča o dveh neodgovorjenih klicih, enem iz jedrske elektrarne Krško in drugem od neznanega astrofizika. Jek pravi, da so nevtroni ključni za stabilizacijo konfiguracije jedra in da je ful fajn, da so, kjer so, tudi če nimajo nobenega naboja. Še preko slušalke se sliši širok nasmeh jedrske elektrarne, ki očitno misli, da vsi razumemo njen besednjak. Ne vem, meni se zdi, da njeno besedišče že dolgo ni ugledalo belega dne.
Če ponovim ta stavek v jeziku navadnega človeka, zveni takole. Nevtroni so ključni za ohranjanje ravnovesja med privlačno jedrsko silo in odbojno elektromagnetno silo. Ključni so zato, ker ohranjajo ravnovesje v ureditvi jedra. Neznani astrofizik pa pove, da lahko nevtron razpade na proton, elektron in antineutrino, pri čemer lahko nastanejo nekateri elementi. Elementi, ki sicer ne nastajajo v raznih energetičnih dogodkih, recimo zvezdah. No, mislim, da tudi astrofizik že nekaj časa ni ugledal dnevne svetlobe. Bom pa frazo energetični dogodek zagotovo še kdaj uporabila. Zveni več kot dramatično. Hvala, Luka, za popravke. Atom je sestavljen iz jedra in ovojnice. V jedru se nahajajo protoni in nevtroni, elektroni pa krožijo znotraj elektronske ovojnice. Krožijo sicer na več nivojih oziroma orbitalah, vsaka ima omejeno število sedežev, prostih mest za elektrone. Število elektronov in protonov že poznamo iz vrstnega števila, zanima pa nas še število nevtronov. Ker so nevtroni pač posebneži, jih ni enako veliko kot pozitivno in negativno nabitih delcev. Podatek o številu nevtronov dobimo iz masnega števila. To je tisto število, ki ima ponavadi, ne pa vedno, decimalke. Masno število nam pove skupno število delcev v jedru. Glede na to, da že vemo število protonov, lahko s preprostim izračunom masno število minus vrstno število izračunamo še veliko nevtronov. In atom je preštet. Atom je majhna zadeva. Njegov velikostni red znaša 10 na potenco minus 10. Vsak atom sicer ni popolnoma enako velik, vedno pa gre za nekaj desetink nanometra. Stric Google nas je pravkar presenetil s še enim podatkom. Na konici svinčnika je približno 20 trilijonov atomov. To je številka 2 z 19 ničlami za sabo. Ker je atom tako majhen, je tudi izjemno lahek. Začuda pa se vsa masa atoma skriva v jedru. Jedro je 100.000-krat manjše od atoma samega, veliko je le nekaj femtometrov. Če za predpono femto še niste slišali, nič hudega. Gre za očem nevidno eno biljardinko metra. In mimo grede, predpona femto izvira iz Skandinavije. Femtem pomeni 15, kar je tudi število mest za decimalno vejco. Če je atom nogometno igrišče, potem je jedro v velikosti pika polonice. Elektron pa ni kaj dosti večji, glede na celotni atom je velik kot teniška žogica v primerjavi z Zemljo. Ko torej merimo maso atoma, v bistvu merimo maso njegovega jedra. Vsako jedro pa ni enako težko. Masa je odvisna od količine protonov in nevtronov, ki jih je v nekaterih atomih več, v nekaterih pa manj. Maso posameznega atoma zračunamo z množenjem dveh sestavin. Ena je relativna atomska ali molekulska masa. Eno ali drugo maso lahko razberemo iz periodnega sistema elementov. Razlika je le v tem, da ko računamo maso atoma, uporabljamo relativno atomsko, pri molekuli pa relativno molekulsko maso. Druga sestavina je konstanta U. U je za razliko od obeh točno določeno nesprejemljivo število. Njegova vrednost je 1,66 krat 10 na minus 27 kg. Sicer pa je to masa 1/20 ogljikovega atoma, ki velja za neke vrste osnovno merilo. Zanimiva pa je tudi sama zgodovina raziskovanja atomov. Prelomnica v pojmovanju je bila predvsem Rutherfordov eksperiment, ki je dokazal, da je atom bolj kot ne samo prazen prostor. Rutherford je to dokazal s sistemom izjemno tankega lističa zlata in laserja, ki je ta listič obstreljeval z alfa delci. Alfa delec je helijevo jedro, ki vsebuje 2 protona in 2 nevtrona. Preden razkrijemo že znane rezultate, poskusimo ta listič zlata malo bolje razumeti. Zlatu AU periodni sistem dodeljuje vrstno število 79 in masno število 107,87.
En atom zlata je torej sestavljen iz 79 protonov in 79 elektronov. Neutronov je 28,87, masa enega atoma je 107,87 U, kar lahko natančno zapišemo kot 179,642 krat 10 na minus 27 kilogramov. Med obstreljevanjem so delci končali na različnih mestih. Večina jih je prišla skozi listič na drugo stran, nekaj se jih je odbilo, število odbitih je bilo mnogo manjše kot število tistih, ki so uspešno prišli skozi. Rutherford je tako potrdil svojo hipotezo o sestavi atoma, o jedru in precej prazni ovojnici. Četudi so elektroni glavni igralci v mnogih kemijskih reakcijah in fizikalnih poskusih, je 100.000-krat manjše jedro s svojimi nukleoni že samo po sebi pomembno v vsakdanjem življenju. Jedrske reakcije, fuzija in fizija, sevanje, jedrska energija, jedrske elektrarne, katastrofe. Ker so jedrske elektrarne in njihova izgradnja zadnje čase postali precej razdvajajoča tema, bi opozorila, da moj prispevek nima političnega namena. Kar pišem, je znanost. S tem zaključujem današnji prispevek, ki je nažalost pravkar presegal magično mejo, s koliko stranmi teksta je še lahko mučim radijskega napovedovalca. O jedru in jedrskih reakcijah bomo zato razpravljali naslednji mesec. Do takrat pa vam želim lepo poletje. Za popravni izpit se je učila Lena.

0: Prišli smo do skorajšnjega konca naše jubilejne oddaje. Sledi še najnovejša, če bi se sploh lahko tako reklo, najnovejša rubrika...
1: Tam, tam, tam.
0: Dijaški kulturnik.
1: Pam, pam, pam.
0: Če smo imeli v začetnih oddajah trpljenje mladega gaserja z velikim G, imamo dan danes dijaški kulturnik. Rubriko, ki govori o dijaških in mladinskih dogodkih. Rubrika nas čaka...
1: Po pesmi?
0: Zelo kmalu, ni več pesmi.
1: Aha,
0: zelo kmalu.
1: Pa zelo kmalu.
0: Ne, to pa je.
1: A, tudi.
0: Ja. Torej, ja, pesmi ni, smo prišli že, smo že v stiski s časom, ampak dobro. Pozdravljene in pozdravljeni v najnovejši junijski izdaji dijaškega kulturnika. Tokrat začenjamo z globalno, globalno sceno in sicer z mednarodnim festivalom
1: Clone Booth.
0: Gre za 19. mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa. Potekal bo na več prizoriščih po Sloveniji. V Ljubljani bo od 10. do 15. na to pa še...
1: 19. in 22. junija.
0: Naslednji dan, 23. junija...
1: se bo premaknil v Borovnico!
0: V Murski Soboti, bo potekal...
1: 27. in 28. junija.
0: V Novi Gorici pa se bo zaključil
1: 2. julija.
0: Na spletni strani festivala, do katere se bo dala dostopati tudi v zavihku naše oddaje, je objavljen ljubek predstavitveni video, v katerem lahko vidite, kdo bo sodeloval in da na cirkusu ne obstaja, in da cirkus ne obstaja samo v risankah. Zasledili smo,
1: da bo prišel tudi palestinski cirkus. Pridite, fejst bo! Odpotujmo v Sežano, kjer bo med
0: 8. in 18. julijem
1: potekal Mladi Fest, poletni festival za mlade v Sežani in njenem okolišu. Glasba bo in druženje bo.
0: Vabljene!
1: Za konec pa še v velemesto, v Ljubljano, center...
0: Center Legebitra in Zavod Transakcija se 30. junija od 15. ure dalje pridružujete globalni akciji Queer Cinema for Palestine. Ob 15. uri si boste lahko v sklopu programa sešile lubenico. Morda celo več kot eno, ki je simbol...
1: Palestine. Zakaj sploh lubenico? Jaz sem to malce raziskoval in izvedel, da, na kratko, lubenica upodablja palestinsko zastavo, ki je v Izraelu prepovedana. Le,
2: ko se uporablja v podporo terorizmu.
1: Torej, je prepovedana. Lubenica je zgrajena iz vseh štirih barv palestinske zastave. Črne, bele, zelene in rdeče. Vrnimo se k programu.
0: Kasneje ob 17. uri si boste lahko ogledale še projekcije.

0: Maj prav tako vabijo na
1: slikanje svetlobo, delavnico analogne eksperimentalne fotografije, ki bo potekala v torek 21. julija od 16. do 19. ure. Proučevale boste lahko nastanek fotografije brez fotoaparata in spoznale osnove dela v črno-beli temnici ter razvijanja fotografij. Ustvarjale boste edinstvene abstraktne podobe.
0: Plac vabi na Mlade Rime, ki bodo potekale 29. junija od 20. ure naprej. Tokrat se bodo odvile že 190-tič, vabljene na najbolj rock'n'roll večer v širši regiji.
1: Oh, yeah. To je bil današnji dijaški kulturnik. Upam, da ste uživale in da boste obiskovale kakšen omenjen dogodek. Če ne kakšnega od tukaj, pa kakšnega drugega. Samo, da se boste družile in uživale v počitnicah.
0: Dogodke za junij in julij sem zbral julij. Ker je to jubilejno, dajam pa še malo resnosti. Vse.

0: Poslušali ste Diakobince.
1: Daj, gremo zdaj na eno kavo.

Iz Slovenj Gradca direkt v vaše ušesa preko 89,3 MHz frekvence. Graben, tele naši odfukanci, ko smo rekli Slovenj Gradca, s komadom What Pills Are For Fridays. In zdaj še ena zelo, zelo pomembna stvar glede njih je, da so letošnji klubski maratonci in da imajo čez točno dva dni 30.6. studijski koncert, pri nas le v studiju. Imate tudi live stream, imate tudi prek radija, to vse lahko slišite. V glavnem modeli so kar hudi, nek tak svoj zanimiv punk fura, ali kako bi se pa temu rekel, so tudi na špil ligi bile letos, tako da mogoče ste jih tam lahko zasledili in so imeli recimo temu najbolj spektakularno točko letošnje sezone špil lige ali pa zadnjih par let, kjer so v bistvu, ker AG se poznajo Slovenj Gradce za Bibli Bani, to smo pa jih tudi se jih lahko spomnimo iz par let nazaj iz klubskega maratona, so se neki pokonektali z njimi in med tem, ko so modeli te graba, ko so odžigavali tam 10-minutni komad žagal, je prišel gor Jani iz Bibli Bana in začel enega med solotom frizirati, v bistvu ga brit, ko ovco, on je tam na kleh ležal, igral kitaro, ne vem, neki se, ko zarodek, tam se pač premikal, Jani ga je bril in v glavnem, ja, kar punkerske stvari, tako da ne zamuditi, mogoče bo še kakšen spektakel pripravili za čez dva dni za naš studijski koncert na Radio Študent.

Avstor, zadnji pogled na Jerusalem so nam podali v tem komadu in tale Jeršalem, v bistvu je hebrejski izraz za Jeruzalem, ne? In Haustor v tem komadu v bistvu tako nekako prepevajo kao takole genius, ne, tale spletna stran za besedila pravi, da v bistvu ta ljuba oziroma ta punca oziroma dekle, v kateri poje v komadu, je kao Jugoslavija in on se potem on gre ven iz Jugoslavije in gre na neko ladjo in vrne zadnji pogled in odhaja, ne. Pesem je iz leta 84, ne bi bila. Tako da, mogoče se to kaj napovedala za naprej, Bog zna. Kakšna pa je ta ladja, ne, na katero se je podal band Haustor, ko je še zadnjič vrgal pogled na svojo tako imenovano obljubljeno deželo. Ne vem, mogoče naftonosilka, ne, mogoče so to te scene. Takrat so bili še razni prehodi in to odprti. Ne. Naftonosilec, ne, pa tudi nasleden komad, ki vam bomo zarolali. Avtor tega komada je Samuel Blues. Njega pa lahko slišite 2.7., torej ta četrtek, če se ne motim, v Celici, ne, Hostel Celica, ima zdaj koncertni cikl Celice Špila. Zraven Samuel Bluesa bo 2.7. igral tudi Svojat. In takole, ne, lahko si na njihovi spletni strani pogledate, ful enih špilov napovedujejo. Dajmo slišati v bistvu, ne, kaj pa Samuel Blues prav, kako je pa njemu biti na naftonosilcu.

Pluje čez morje, železo in olje. Pravi Samuel Blues, ne, da to dela naftonosilec, ampak se v bistvu kar sliši, ne, koliko je ta komad že malce starejši od leta 2026, ker danes pa več, ne, danes pa več žal te naftonosilci ali žal, ali kako bi rekli, ne plujejo čez Hormuško žino, ne, in če se vrnemo še malo nazaj, ki smo Hausterja poslušali, ki se je tudi z ladjo nekak peljal iz Jeruzalema in gledal nazaj, ne, to pa tudi ne more več, ne, to je vse zdaj nekaj tam zablokiran, kurac od kurca, vse skup naftonosilci so zgolj še nafto nenosilci, kako bi rekli. V glavnem sranje, ne, na Middle Eastu. Vi pa, kaj, vi pa okay, čez Hormuško žino ne morete lih plut, lahko pa plujete po mestu danes. Ne. To so te naše svoboščine, ki jih zaenkrat še nekako imamo. Tudi ful referendumu bo treba podpisati, da jo bomo še obdržali, ampak lej, zaenkrat smo še tle, zaenkrat lahko še šetamo po mestu in kam lahko šetamo po mestu, vam bomo mi povedali ob pol, torej točno čez 5 minut na 89,3 MHz.

0: Nyereš hit!
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

0: Radija Študent.
1: Mati, skodelico kave mi prinesite.
2: Ivan, a boš nesel boš turško?
1: Mati, skodelico kave mi prinesite.
2: Ivan, a jo boš s cukrom ali jo boš z natrenom?
1: Mati, žebel in kladivo mi prinesite.
2: Kaj ti bo, Ivan, žebel in kladivo?
1: V glavo si ga zabijem, mati.
2: O, Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
1: K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.
3: Umestna obvestila Radija Študent.
4: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
5: O, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
6: Kaj stari, pera, da pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave

0: zemlja kliče Ivana. Ivane, Ivane, popi malo kave, popi, daj, daj, prinesem ti jo vso, da boš imel energijo za pot.
1: Kakšno pot, mati, kakšno pot, vendar?
0: Da boš imel energijo za pot po mestu, vendar, Ivane. Kaj pa drugega? Danes je nedelja, mestni napovednik je na Radiu Študent in to pomeni, da ti bom jaz zdaj povedal, Ivane, moj dragi, kam vse lahko ti greš. Tako da evo, kuk, kuk, kuk, kuk, žluk, žluk, žluk, ne, to je simulacija Ivanovega pitja. Ivan se je zdaj napil kave in zdaj ima dovolj energije, da se lahko napne svoje mišice v nogah in gre po mestu. Kam pa gre? Evo, prvo na en koncert, ne, ob 21. uri, ima v Križankah, v Ljubljani seveda, Miha Kralja. To je, kot vsi že vemo, legenda v bistvu elektronske glasbe bivše juge in slovenskega prostora. On je v 70-ih letih v bistvu bil nek pionir, ne, on je prvi naredil elektronsko plato in s tem pomembno zaznamoval pač celo zgodovino glasbe, slovensko, jugoslovansko in verjetno tudi širšo. Ta album, o katerem govorimo, je album Andromeda, izdan je bil leta 80 in evo, z njim se, kot sem rekel, ne, odprlo novo poglavje v jugoslovanski muski. Ful je bilo futuristično, ful je bilo obarvano, ful enih hudih soundov, sintetizatorjev in tega. Tako da, danes, če vas je tole kaj nahajpal, Ivane ali pa dragi poslušalec, ki posluša moj glas, imate 60-letno obletnico kariere oziroma 60 let, ne, kariere tega Miha Kralja v Križankah ob 21. uri za 25 evrov ali pa 30 glede na kategorijo. Tako da, to se je fajno gledati. Zdaj pa, kukar je Miha Kralj v bistvu naredil čist novo sceno v elektronski muski, tako pa lahko tudi vi naredite čist novo sceno s tem, da si skujete nek nov izdelek, ne, in sicer v Jali med 15. in 18. uro imate delavnice kovanja na Metelkovi, seveda. Kukar vsako nedeljo, ne, lahko kujete kovino, materijale probate, varno delo bo pač priskrbljeno, oziroma tako poskrbeli bomo bojo za vas, da si ne boste kaj opekali ali pa kaj tazga, to bo črt skrbel. Drugač pa ja, ne, naredite kakšno novo sceno, kakšen nakit, meč ali ščit, kaj takšnega. No, ko si pa naredite morda nove čevlje iz kovine, pa se lahko podanete ali, kako bi rekel, podate na dolgo, dolgo pot do najdaljše destinacije iz Ljubljane, ampak tudi najlepše destinacije, ne, do naše Murske Sobote. Ob 19. uri imate tam v sklopu festivala Soboški dnevi in klon buf enega Španca, klovna igralca, Carlo Mo. On je v bistvu, ja, tako, zdaj, ker je radio nekak nevizualen medij, vam ga ne moramo slike pokazati, ampak če vam ga fizično opišemo, tako z besedami, on je tak nek lik, ki ima ful zanimive frizurce, skoraj v bistvu v pol glave ima plešaste, ena šop las mu pa sredi glave štrli k višku. In kaj bo on delal v Murski Soboti, pripravlja v bistvu za gledalce eno tako predstavo, ne, fizično komedijo, minimalistično, klovnovsko, scena pa tako, da bo on v bistvu hodil svojo pot, ne, in po poti bo nabiral vse stvari, ki jih bo najdel, brez jasnega cilja, koliko več lahko še nabere, ne, koliko ma lahko ta Carlo Mo še na hrbtu. To se lahko sprašujete med tem, ko gledate njegovo uprizoritev, komedijo za družino v Murski Soboti ob 19. uri.
2: Kino, kino, kino!
0: Tako kot Carlo Mo v Murski Soboti, ki se bo podal na pot, pa se lahko tudi vi sprehajate in nabirate po tej poti razno razne filme, ne, med drugim. In če imate slučajno še kakšne mlajše spremljevalce na svoji poti, pa ste vljudno vabljeni v Kino Dvora ob 17. uri, imate v dvorani eno animirano risanko, celovečerno seveda, Tafiti. Tafiti v bistvu je risanka, v kateri igrajo surikate, ki se potekajo po afriški savani, svarijo se pred nevarnostimi. Imamo en lik opape, ki ga ogrizne strupena kača, reši ga lahko le redka modra roža in ali bo Tafiti in opapo in ščetinko, ali bo vsi te liki surikatasti po afriški savani najdli to modro rožo in se rešili. No, to pa se s svojimi najmlajšimi pripričate ob 17. uri v dvorani Kinodvora. Ob 19. uri pa prav tako v dvorani, mogoče za malo starejšo publiko ali pa tudi ne, imate Grdo polsestro. To je film, ki se tako, v bistvu ni risan film, se pa prav tako kot neka pravljica nahaja v kraljestvu, kjer imamo dve kraljični princesi, prince imamo, lepota v tem kraljestvu je zelo krut posel, tako da je Elvira, ne? Elvira je pripravljena storiti vse, da bi zasenčila svojo očarljivo polsestro in osvojila prinčevo srce. Ne? To so te filmi, to so te princeske, tale Grda polsestra, ne, ki je v Kinodvoru ob 19. uri, pa je dobila tudi nagrado za najboljši film na festivalu v Sitgesu, tako da verjetno je to vredno gledanje. Če boste pa že tam, ne, torej ob 21.20, pa imate prav tako v dvorani še en film, in sicer Ljubezen boli. Ljubezen res boli, ne. Presenetljivo nežen film je to, nagrado je dobil za najboljši scenarij, zelo je, tako kot bom rekel, ne, kakor bi običajno neke filme lahko opisoval, ne, ekspliciten, je surov, je presenetljiv, je nežen in hkrati boleč, ne, kakor ljubezen. Tako da, dejmo se prepustiti, ne, da nas ljubezen zaboli, da začutimo ljubezen, fulje dogodkov, pete v Mursko, pete v Križanke, pete v Jalo, pete kamorkoli, iščimo ljubezen.

Dve uri nazaj smo na naši frekvenci poslušali dijake in kaj imajo oni za reč to o volitvah, o fiziki, o razno raznih stvarih. Ne? In pa smo se v bistvu malo pogovarjali z njimi tle v backstage-u, v Radio Študent. In v bistvu tako bi rekel, mene je čisto osebno fasciniralo, koliko so te dijaki angažirani, ne? Tako čisto politično, koliko imajo že mnen, koliko se že borijo za neke stvari, kar se ne pravim, da je kaj narobe s tem, to v bistvu edino prav in ful svakem čast, ampak je pa zanimiv, ne? Kako se kaže, da so zelo, zelo bolj politični časi, zelo bolj radikalni cajti, kot so bili še 5 let nazaj, recimo, ko sem bil jaz dijak. Ne? Mi smo se sploh ukvarjali s temi stvarmi, zares ful ne, kdo je lev, kdo je desen, pa smo bili razred in to je to. Oni pa vse nekaj pravijo, imamo že nacije v razredu, imamo ene, ki se ful pol borimo, pa tako pa ful nam težijo, oni, ki so desni, ful levi težijo, pa tako ne. In zdaj, kaj je fora? Tudi še, če vzamemo v zakup to dejstvo, da je večina tam mladih za SDS volil na prejšnjih volitvah, ne? Zakaj se je to toliko radikaliziralo? Zakaj so mladi v srednjih šolah, ki so komi že, ne vem, komi so dobili volilno pravico ali pa so še 16, pa so jih prišli v puberteto, so že v bistvu na bojni fronti, ne? Desni in levi. Zdaj, teorije več, ne? Te tudi dijaki niso znali povedati, čist zakaj je tako, pa čeprav so del te skupine ljudi, ne, mislim, lahko bi rekel, kva, internetni mehurčki, ne, to je zih, kaj pripomogali k temu, to, da so, ne, da so med COVID-om vsi scrollali tam, pa se radikalizirali preko algoritmov, pa poslušali Andrew Tate-a, pa Ben Shapira in te razne modele, ampak spet, ne, to ni cel razlog, pa tudi zakaj, tudi le vprašanje, zakaj nas internet toliko radikalizira, toliko močno v desno, ne, se lahko bi nas tudi kakšne druge smeri radikaliziral, ampak jaz gleda, tako se kaže, ne, na se bolj volno, ta desna stran. Polejo, drug razlog je vera, ne, se kar vera se je vrnila, pa ne govorimo o naši tehnici, tle za ekranom, oziroma za steklom, ampak ta, ne, ne, tako, folk je kar nekaj v cerkve hod spet nazaj, pa je ful mlad, pa to ne razumemo čisto zakaj, ne, kaj, lahko bi rekel, ok, imamo neke identiteto, smo zgubili kot mladi, oziroma so zgubili kot mladi, nimajo več neke skupnosti, če se vrnemo nazaj na internet, ne, so se razkropili v te internetne mehurčke in rabijo neko pač entiteto, ki bo ohranila to skupnost in to je njim cerko. Ne. In pol s tem valjda pride rasizem, pride ksenofobija, pride nestrpnost in te razne stvari. Ampak spet ne, to je vse tako, to je malo nepopolno. Ne. Se,

Tako da, če imate kakšno mnenje, se lahko oglasite. Drugač pa jebi ga, pač mladi se naprej borijo proti nacijam in gremo na en tak antinaci komad, ne, zig zig, Antoko.

0: Cerni.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Poslušate Radio Študent.
3: Ja, pa tole, ne, tole podporo proti nasilju, to bi v bistvu rabil, ker cela nacija bi jo rabila, ne. Ampak problem tega nasilja, ne, zdaj govorimo o te neki janšistični sceni, teh nekih prikritih ksenofobih, rasistih, praktično tudi nacijih, ne, ker pa v bistvu se niti ne zavedajo, da so, kakor naj me en toliko povedal, ne, v zig-zigu, to je vse palčki na vrtu, vse je čisto rojen, sploh ne veš, da si, ampak v bistvu si naci, ne. In zdaj, če gledamo, ne, kva Janša vse zdajle zganja, poleg tega, da je preklical bojkotiranje Izraela in dovolil, da gre njihovo orožje prek Slovenije, ali pa da jim ga mi prodajamo, je izraelski medijem rekel, da bo preklical priznanje Palestine. Tako da, to je tudi to sranje, to so te krščanske vrednote, ali kva. Mene tle to predvsem moti, ne. Kako lahko ob vsem v temu, kar se dogaja, pa pri temu, da imamo mi že par let ta 4K genocid pred očmi praktično, kot nek spektakl, kako lahko še vedno Janša dobi toliko veliko volilno bazo nekih tam malih, ne, nekih mladih ljudi, ki skozi gledajo to, ki so skozi na social media, pa ga vse en volijo, ne. Zdaj, ena fora je, ljudje pravijo, ok, ljudje volijo Janša zaradi nekih ekonomskih vidikov, ne. V bistvu jim čisto vse en za, kaj on kulturno zgane, ne, kvazi, tako kulturno v narekovajih, ampak pač mi bi radi več keša in itd. Bolj mi kurac, oni levicari nam bojo kradil keš, Janša nam bo pa dol, ne, keš. Ok, v redu, če si toliko, ko bi rekel, close-minded, ne, zaprto uman, Prav, imej te svoje fora, ne. Druga scena, zakaj se voli Janša, so pa krščanske vrednote, ne. In še en preskok naredimo, če se spomnimo, oziroma če ste poslušali na Dan državnosti na radiju, smo imeli eno oddajo o fašizmu in ena poanta te oddaje med veliko poantami je bila, da so krščanske vrednote, v bistvu te vrednote, ki poleg ljubezni morajo nujno predpostaviti tudi sovraštvo, ne. To, da imaš ti lahko neko ljubezen, pomeni, da moraš tudi med sovraštvom. To pomeni, da se skozi pa imaš te, kakor je zdaj on toliko rekel, da imaš te neke žide, ki ogrožajo kraljestvo in neke sovražnike in migranti, neki tako, in se moraš braniti pred vsemi temi. In to je v bistvu ta tvoja krščanska ljubezen. To je ta srž tega. Tako da, ne vem, no, mislim, ta cela scena suporta Janša je v bistvu še veden zelo velik misterij vsej meni iz strani mladih ljudi, ne. Glavnem, stvari so sfukane, krščanstvo je v kurcu, gremo malo Džuka from the back od Marka Sane poslušati, pa vmes lahko razmišljamo, kva je fora vsega tega.
4: Drink me from the back.

Juke me from the back, juke me from the back. Marka San, tole z miksu in na štimu in mi pa lahko plešemo gor, ne? Plešemo pa lahko na Marka Sana tudi 3.7. na Štromu v Channel Zero, 28.8. na Ghetto Babes z Babilonsko, Samsaro, Molekulo, Marko Sanom, Raketo, to vse v Gali Hali, ne? Pa tudi 1.8. v KVŠ, ne? To je klub vrhniških študentov, bo tudi Rolo, to je neka serijalka dogodkov, Poletje na vrtu se imenuje, tako da Marka San kar ploden DJ, kar veliko se ga lahko sliš in se veliko lahko pleše na njegove muske. In tako, ne, to lahko se pleše poleti in med plesom je pa tudi fajn priložnost, da se razmišlja, zakaj je bil Janša spet na oblasti, ne, in zakaj smo Slovenci še spet in še vedno rasisti in pičke.

Zakaj, zakaj smo še vedno v škripcu? Zakaj je vedno ta Janša, ta Batman slovenske politične scene? Joj, še vedno ne vem, vem, da je bil ta komad od artista v škripcu, imenoval se je Zov Ljubavi, in vem tudi en faktum, ne, ki vam bom zdaj izrekel vsem rasistom naše širne lepe domovine. A veste, da je najbolj bel in najbolj črn človek na svetu, sta črnca oba, ne? Najbolj bel človek je pač albino črnc, tako da, evo vam, ha, kurac v usta.

Rental 0012, nič nič 12. Tržaška poslastica, neštetih sestavin, hudi so, rekvijem komad, pa letošnji klubski maratonci so pa tudi, ne, poleg vsega hudga, in sicer 14.7. imajo studijski koncert, pr nas v studiju, tako kot reče ime, studijski koncert, in ja, no, te rentalci so kar vizionari, vizionari je pa tudi naslov naslednjega komada, ki ga bomo zdaj zarolali.

Stevo je s podporo Jajota sprejel nam že dobro znan zakon, ki pravi, da je od zdaj naprej na državne stavbe dovoljeno obešati samo še bodi si slovensko, bodi si evropsko zastavo. In kot vemo, oziroma kot sem jaz na dnevu državnosti izvedel, imamo mi Slovenci pravzaprav dve zastavi. Ne? Ena je državna, druga pa je narodna. Edina razlika med njima pa je v tem, da narodna nima grba. Narodna zastava Slovenije je torej praktično ista kot ruska zastava, pač sam te barve so, ne? Brez, kot je en pijanac v enem baru enkrat pribril, brez tega golobjega kakca, ne, gor na zastavi, tega grba. Sicer, jaz se tem ne strinjam, mene grb kar jak, ampak kakorkoli, ne. Tle imamo mi en problemček, ne. Če bi zdaj mi obesili rusko zastavo na parlament, v bistvu, no, ben zares ne bi vedel, ne, a je to dovoljen, a smo rusofili, a smo zavedni Slovenci, a bi bilo to bad, ne, a lahko mi zdaj prikrito, ne vem, imamo neke ruske zastave okoli, pa so v bistvu to slovenske zastave, ali bi v bistvu, ki bi to obesel, bi nam tudi to prepovedali, pa bi bili tako, zdaj pa slovenska, to pa ni slovenska zastava, ne, to pa ruska zastava. V glavnem, point te zgodbe je, da če ti prepoveduješ stvari, kakor se zdaj dogaja, v bistvu sam seb kmalu v bistvu tudi prepoveš sam ke sebe, ne, kako bi rekel. Zdaj so samo slovenske zastave dovoljene, aha, to se iznič. Ne. To pomeni, da če je slovenska zastava kot ruska zastava, ni več nobene zastave dovoljene. In kaj še ostane, sam še mrtav človek. In to je tudi naslednji komad.

0: E, ti reč dobro večer, ti pa reč dobro dan.
1: Jel?
0: Reč dobar dan, tovariš mi lično. Ja.
1: Dobar dan.
2: Buksel.
3: Slovenija, dežela prijaznih ljudi.

Narodno zastavo, stevo je kot zastavo, iz obe so na državni zavod. Rusi so prišli in rekli bravo, naše carstvo, vaš je zahod. Kar prepovedal si, to smo si vzeli mi. In to je sedaj naš anniversari, z nami ga slavi. Naslednji komad Our Anniversary.

Takole iz teh lepih ljubezenskih, romantičnih, nostalgičnih vod Smoga in komada Our Anniversary, pa se gremo malo premaknt v malce bolj zarotniške, ne, take hard basovske vode in sicer, ne, bear with me, ne, medvedajte se z mano, takole bomo rekli, Stevanović, ne, on se je dober Srbi, ne, kakor vemo, Srbi so se dobri z Rusi in, da če povežemo tale novi zakon o izobešanju slovenskih zastav, zgolj slovenskih zastav in še to dejstvo, da je Slovenija v bistvu lastnica dveh zastav, ne, ta narodna zastava, ki je različna od državne, je una, ki nima grba, torej ista kot ruska zastava, ne. In zdaj si lahko v bistvu mislimo, ne, Stevanović je ta zakon naredil samo zato, da bi lahko v bistvu prikrito izobešal ruske zastave, ker je pač ruski plačanec in med tem, ko bi v svoji palači plesal na ruski hard bass, snifal kokain iz neke striptizete in ne vem kva, pa še neki delu, bi tam mahu za slovensko zastavo, kam narodom, pa ko v bistvu bila to ruska zastava in njegove zenice bi rasle, ekstazi bi prijemal in on bi kričal in šota une dunje in ne vem kva. In mi bi se pa spraševali, mi bi vse to gledali in vidko pa pismo, kam mi rastemo kot narod, ne, kam mi gremo. Marko Brecel, rastemo.

gledamo program Rasemo do tal. Marko Brecelj je v bistvu kar lepo napovedal Rest in Peace Legend, je napovedal, ne, da bo tudi tale naš program enkrat zrasel do tal in se žal končal. Ne. Ampak itak, večerni program se nadaljuje tudi po 18. uri in kaj pa vas čaka na tem programu? Ne? Ob 18. imate tu pa tam oddajo, kjer se bomo pogovarjalo o najnovejši češki prozi, in sicer esej Vratislava Manjaka in Wittgensteinu gejevski savni nas bosta zanimala tokrat, kaj ima Wittgenstein v povezavi z gej in savno, kaj se tukaj dogaja, ne, z neko politiko prostora v tej esejski zbirki Manjaka, in vse to, ne, to lahko zveste, torej ob 18. uri na naši frekvenci. Potem ob 19. uri sledi oddaja Leteči pilot, to je oddaja o popkulturi, oziroma ta pilot nekako ne pilotira nad to popkulturo in si jo ogleduje z neke višine, in tokrat si bo ogledoval in se spraševal o tem, kaj imajo belci radi na stuff, spraševal o tem, kaj imajo belci radi na stuff, white people like.

Ede, tokrat boste poslušali Fauno, Francis Baby, Bebej, Ana Pitgorna in takšne stvari. Ne. Tako da to vse ob 19. uri, no, ob 20. uri se upravičujem, ob 21. uri pa še malo glasbe in sicer vodaj Idealna godba. To je pa tudi že klasična in legendarna oddaja godb Radio Študent. Evo, to je to za večerni program. Mi smo na popodanskem programu z vami bili Ema Erna Weber, za glasbo je skrbela ona, Vera je skrbela za tehniko in Pončo je skrbel, da je ta mic malo bolj vlažen, kot je bil pred 4 urami. No, vlažni še smo in še bomo, kajti vroče je in vroče še bo, tako da dajmo se hladiti in dajmo tudi kaj švicati in se vidimo naslednjič.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Vse je šlo, kot bi namazal, kot bi se temu rekli, ne?

0: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
1: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
2: Moja bodočnost se imenuje Edi.
1: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
2: Zborovska dekleta so osivela.
3: Čekaj.
2: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.

0: Dragi obiskovalci, dobrodošli v Gejovsko savno. Ste prvič v Gejovski savni? Brez skrbi, napisanih pravil ni veliko. Tule odložite oblačila, tamle zunanjo moralo. Ste umiti?
1: No, ne tako hitro. Tudi, če so čisti, pred savno še obvezna prha konteksta. V prejšnjih oddajah češkega cikla smo spoznali tri širše razvojne linije češkega romanopisja zadnjih let in tri romane, ki te linije predstavljajo vsak na svoj način. V sklepni oddaji pa se zadeve lotevamo malo drugače. Danes nas tako čaka nekaj bolj hibridnega, pokvirjenega in soparnega. Češki pisatelj in novinar Vratislav Manjak je letos izdal zbirko esejev in tako imenovanih socioloških reportaž z naslovom Z Wittgensteinom v Gejovski savni. Istoimenski esej zbirke pa boste v celoti slišali, brško zaključimo s temle kontekstualnim tuširanjem. Manjakova zbirka z različnih vidikov obravnava zlasti homoseksualnost v postkomunistični srednji Evropi. Ukvarja se z Orbanovo Mačarsko, berlinskimi klubi, srednjeevropskimi štrikališči, s kempom opere in ne nazadnje z Wittgensteinom v dunajski gejovski savni. Pri tem se zanaša na velika humanistična imena, antične mite o Heri in Ganimedu, na Kundero, Žižka in še koga, ter jih povezuje z lastnimi izkušnjami in izkušnjami drugih anonimnih gejev. V esejih je v spredju homoseksualnost, skozi njo pa obravnava širša vprašanja povezana s prostorom Srednje Evrope ter posameznimi prostori in praksami v njej. Tako, dovolj prhanja s kontekstom. Slišim, da ste neučakani. Slečeni ste že, brisače imate, pa vstopimo v parno meglico.

0: z Wittgensteinom v gejovski savni. O telesu in štirih malih smrtih. Ludwig Wittgenstein je trdil, da je treba o tem, o čemer ni mogoče govoriti, molčati. Človeška sposobnost, da se izražamo z besedami, je po njegovo v preteklosti vsakič znova odpovedala, ker je skušala poimenovati, kar se v resnici ne da poimenovati, in z vznesenimi izrazi v besede ukleniti tudi samo skrivnostnost biti. Toda prav do nje jezik ne seže zadostno in zato je prav o njej primernejše molčati. Wittgenstein s to slavno tezo zaključuje svoj vplivni logično-filozofski traktat, v katerem je svet predstavil kot nabor dejstev, ki jih lahko pregledno poimenujemo, in upal, da je tako enkrat za vselej razrešil vse pomankljivosti filozofije. Toda ljudem je za Wittgensteina vseeno. 600 let po njegovem pozivu k molku skušajo z jezikom spoznati svojo življenjsko izkušnjo, skušajo zajeti resnico o obstoju v upanju, da bodo imeli več sreče kot tisti, ki jih je avstrijski mislec poskusil popraviti. Lahko se zgodi, da bo kakršnakoli nova beseda napaka. Telo. Toplice so prostor skrbi za telo in dunajski Kaiser Brindel je že v času Avstro-Ogrske nastal prav s tem namenom. Sprostitvene in zdraviliške storitve je v tedani dvojni monarhiji ponujala predvsem Budimpešta, kjer je tradicija javnih kopališč ustrajala še v času osmanskih hamamov in lahko bi ugibali, da naj bi z mestnimi toplicami le nekaj metrov od stolnice svetega Štefana Dunajčani kompenzirali dotlejšnji metropolitski deficit. Novi centralbad, kot se je Kaiser Brindel prvotno imenoval, je smetani avstrijske družbe v času Fin de siècle ponujal prvorazredne storitve, ne da bi bilo treba zapustiti kataster prestolnice. Razkošni interjer po navdihu bližnjevzhodne arhitekture je zajemal pokriti bazen, parne, žveplene in blatne kopeli, savno v stilu rimskih term, hladilni bazen za stimulacijo krvnega obtoka, v 20-ih letih pa so dobili tudi shujševalne programe. Za blaginjo in kondicijo gostov je skrbelo 50 kopaliških uslužbencev, vključno z zdravstvenim osebjem in zdravniki. Tedani časopisi očitno niso pretiravali, ko so osrednje toplice na Weichburggasse označili za najelegantnejše toplice na svetu. Poudarjanje zdravilnosti pri predstavljanju centralbada je pravzaprav točno ustrezalo predstavi tistega časa o poslanstvu kopališčva in wellness obratov kot prostorov higiene, javnega zdravja in fizične regeneracije, kar je koncept, ki brez izrazitejših sprememb velja še danes. Toplice so v tem smislu prostor skrbi za telo, ki ga nočemo. Zaviti v plašče, brisače in ogrinjala dopuščamo, da je telo popredmeteno. Iz njega ustvarjamo objekt strokovne skrbi. Imamo ga za stroj, ki ga je treba s predpisanimi zdravilnimi procedurami popraviti ali vsaj preprečiti morebitne prihodnje poškodbe stroja. Savnanje zdravi kot preventiva. Želeni učinek je stanje, v katerem nas telo ne bo motilo in bolelo, v katerem ga ne bomo čutili in nam ga ne bo treba niti reflektirati. Zamišljeni cilj je stanje, ko se zavedanja lastnega telesa znebimo. Ta pristop separacije ima pri javnih kopališčih določeno logiko, za katero stoji prizadevanje, da ne bi vzbujal osebnega in posledično tudi socialnega nemira. Intenzivno dojemanje telesa, ki se odvija na klopeh v savni ali v kopelih z vodo iz zdravilnih vrelcev, bi torej lahko bilo nevarno, ker je preveč živalsko, animalno in tako tudi nedostojno za človeka v njegovi civilizirani plemenitosti. Potencialno dražljivo goloto in okrepljeno telesno doživljanje, zato toplice preventivno zavijajo v submisivno vlogo pacijenta, za katero dojemanje razgaljenega telesa ni vodilo, temveč disfunkcija. Dunajski centralbad je bil svoj čas svetišče takšnega pristopa, toda Avstrija se je spremenila. V sodobnem Kaiser Brindlu nič od tega ne velja, čeprav imajo obiskovalci še danes na voljo parno kopel, prostor za počitek z orientalskim pridihom in prvotni bazen v stilu španske Alhambre. Od 80-ih let v stavbi nasproti cerkve svetega Hieronima obratuje Herrn sauna, prostor izključno za moške. Ali natančneje, najbolj znana gejovska sauna na Dunaju.
1: Fantazija Ludviga Wittgensteina. Privoščil si bom fantaziranje. Predstavljam si, kako v Centralbad prihaja Ludvig Wittgenstein. Tik pred prvo svetovno vojno, star je 25 let, svojo glavo s filozofijo zaposluje že nekaj let, toda doslej še ni ničesar objavil. Poleg tega gre za dokaj čednega mladeniča s fantovskimi potezami, ki je še vedno devičnik. Wittgensteina namreč privlačijo moški, a na začetku 20. stoletja ni dobrodošlo kaj takega izraziti, kaj šele prakticirati, sploh, če obenem prakticirate katolicizem. Zdaj vstopa v hladno vodo kopališkega bazena, a je nastala situacija daleč od želene sprostitve. Na njegovi levi in desni se lesketa koža orošenih moških hrbtov. Levo in desno od sebe vidi gosto poraščena oprsja z bradavicami, ki so v hladu otrdele. Robustna moška gmota draži njegovo domišljijo in, ker je Wittgenstein nevrotik, mu tesnobo povzroča dejstvo, da se mu takšen mik moških teles sploh dogaja. Pred nekaj leti je tu zato plačal tudi najmlajši brat Franca Jožefa. Potem, ko ni bil previden in je izrazil zanimanje za nekega mornarja, ga je cesar za veke vekov izgnal iz mesta. Wittgenstein izmika pogled, toda enega moškega takoj nadomesti drugi. V Centralbadu se naenkrat rekreira kar ves regiment in Wittgensteina vznemiri še to, da mora biti očitno, kako nemiran je. Tako raje zapre oči in se ves potopi. Pod vodo je tišina. Voda v bazenu mu pritiska na čelo, ščipa ga v lica in v šestne mečice. In ta hladna voda se zave v trenutku potopljene jasnovidnosti, je dejstvo, ki bi ga lahko brez ovinkarjenja poimenoval in opisal, za razliko od draženja nad gladino, ki ga sam ne razume povsem, ki se dogaja le v njegovi glavi in bi se ga dalo opisati le tako na pol, če bi mu o njem sploh uspelo spregovoriti.
0: Vse, kar se da izreči jasno.
1: Kasneje zapiše, in tu ne govorimo več o fantaziranju. Česar se tako ne da izgovoriti, mora ostati neizrekljivo, nezamisljivo, mistično. S kategorijo Das Mystische Ludwig Wittgenstein zajame tudi doživljanje samega sebe.
0: Prva mala smrt. Stopnice, pokrite z rdečo preprogo, vodijo od recepcije mimo historičnih slačilnic do prve podzemne dvorane. Tu so bogato poslikani stene in strop, na njih kar mrgoli mišičastih moških figur, ki so bolj gole kot oblečene, bolj eksaltirane kot apatične. Nad vrati se jih v divjem klopčiču ruva kar 9, stegujejo se drug po drugem, objemajo, zvijajo, vsi so vzburjeni in vsi imajo tuj penis na dosegu svojih ust. Za moralno paniko seveda ni prostora. V drugih sobah Kaiser Brindla bi se enak prizor lahko odigral tudi zares. V gejovski savni, in Dunajska ni nobena izjema, je mogoče vse in nič. Lahko počivate v pari ali opazujete seks dveh moških tik ob sebi. Lahko se potite v finski savni in pri tem lahko masturbirate. Lahko plešete v prostoru, polnem pene in prav tako se tam lahko dotikate neznanih moških po tistih najintimnejših predelih. Lahko si naročite pijačko v kletnem baru ali pa si v enem od barskih separejev privoščite felacijo. Lahko se spustite tudi vse do podzemlja, tipate za užitki in v mrakotnih zasebnih kabinah najdete moška telesa, privezana, zakritim obrazom in pripravljena na kogarkoli, ki bo vstopil. Kaiser Brindel je nepregleden, nekaj nadstropen kletni labirint hodnikov, prh, savn, salonov za počitek in sprostitev, na povprečen sobotni večer pa ga uporablja vsaj 50 moških. Čim globlje v ta blodnjak se človek spusti, tem šibkejša je svetlava in tem eksplicitnejše je seksualno vedenje, tako da se ponuja primerjava s krogi Dantejevega pekla. Toda pristati na takšno interpretacijo pomeni razumeti živeto homoseksualnost kot sodomijo, ki v pekel sodi, in tako sprejeti katoliško moralo in moralno sodbo zunanjega reda. To nima smisla, saj za gejevske savne ni nič bolj oddaljenega kot svet, ki takšne sodbe izreka. 2 kilometra stran, na drugi strani mestnega središča, se proti Donavskemu kanalu vije Bergase. V meščanski hiši številko 19 je pol stoletja ordiniral Sigmund Freud in približno v istem času, ko je Wittgenstein objavil svoj traktat, je Freud tu koncipiral danes že klasičen model človeške psihe. Duševni razvoj človeka po Freudu določa razmerje med 3 sestavinami duše. Nagon je strastna sila, ki brezobzirno skuša doseči užitek. Jaz je entiteta razuma in razsodnosti, ki se prepušča vplivu nagona, a ga hkrati korigira po priporočilu 3. prvine, nadjaza, ki predstavlja osebno moralo pridobljeno z vzgojo in kulturo. Lahko rečemo, da v Kaiser Brindlu nadjaz pade v komo, že ko primemo za kljuko. V Evropi, ki je homoseksualnost v preteklih stoletjih štela za smrtni greh, zločin ali bolezen, so bili kopališki prostori skupaj s parki in javnimi stranišči ena temeljnih kvirovskih con ali krajev, kjer so neheteroseksualci lahko poskusili doseči doživljanje svoje intimnosti. Vendar niti tam niso bili varni pred kaznovanjem. Prve gejevske savne v današnjem pomenu besede so se tajno pojavljale od 50-ih let prav kot odziv na versko, medicinsko in pravno represijo. Delovale naj bi kot zaprti in bolj ali manj varni prostori, kamor zunanji moralni red ne seže, kar se je na koncu odrazilo tudi v spremenjenem dojemanju kopališč nasploh. Ker so gejevske savne izven heteronormativnega sistema nadzora, v njih golote ni treba zavijati v kopalne plašče. Kulturno pogojen občutek sramu tukaj odpade. Potencialna živalskost razgaljenega telesa, njegova izražena seksualnost, pa ne predstavlja tveganja, ki bi ga morali inhibirati zdravstveno retoriko. Poslanstvo gejevske savne torej ni, da se v njej lastnega telesa znebimo, ampak prav nasprotno, da lastno telo v polnosti postanemo.
1: Ljubkovanje Michela Foucaulta. V enem od začetnih prizorov svojega romana Sedma funkcija jezika francoski pisatelj Laurent Binet policijskega inšpektorja privede do moške savne v Parizu. Je leto 1980 in kriminalist želi zaslišati Michela Foucaulta, francoskega intelektualnega velikana in avtorja prelomne zgodovine seksualnosti, v kateri je seks predstavil kot konstruirani termin, ki ga oblast uporablja za nadzor nad posamezniki in njihovimi telesi. Kitasti filozof sedi nag v topli megli, z nogami narazen, pogovoru z detektivom pa posveča enako mero pozornosti kot mladostniškemu arabcu iz Marseja in temu, kar se mu dogaja v naročju.
2: Ne, ni fajfa, bi rekel Magritte, ampak ti mi ga rad vlečeš, a ne, Hamed?
1: Pripomni, ostaja nadut in dokaj sarkastičen. Edino, kar ga preseneča je, da je policistu sploh padlo na pamet, da pride sem. Pri tem je fabulacija le ta prizor, vsekakor pa ne okoliščina Foucaultove homoseksualnosti, ki deluje dokaj resnično tudi v kulisah Binetjevega romanesknega kluba. Gejevske savne so danes v skupnosti svojevrstne zgodovinske ustanove in podobno kot Binet podkrepi pariško podobo tedanje homoscene s Foucaultovo prisotnostjo. Tudi Kaiser Brindel utrjuje svoj identitetni pomen tako, da poudarja tiste slavne pedre. Poleg ekranov sporniči in naslikanih orgij stene Dunajske ustanove krasijo homoerotični prizori iz antične mitologije, portreti homoseksualnega Habsburškega princa Ludvika Viktorja ali očitno enako usmirjenega avstrijskega generala Evgena Savojskega, ki je baročni Dunaj ubranil pred Turki. Tako se ustvari vtis svobodnega ali še bolje osvobojenega homoseksualnega in homosocialnega prostora, ki ima celo lasten zgodovinski spomin in kontinuiteto. V resnici pa je to predvsem eklektična zmešnjava, protislovna in v veliki meri napačna, saj ne antika, ne barok izrazov, kot sta gej ali homoseksualec, nista poznala. Na kar v svojem delu opozarja prav Foucault. V njegovi perspektivi je spolna usmerjenost kategorija, ki v svojem temelju polarizira, ker predpostavlja želeno normo, heteroseksualno in neželeni odmik od te norme, karkoli drugega. In lahko bi še nadaljevali. Izraz homoseksualec je v predpreteklem stoletju uvedlo restriktivno medicinsko izrazoslovje, ki je človeško intimo tako za desetletja spremenilo v duševno bolezen, sama oznaka gej pa je nastala kot nasprotovanje temu terminu. Gre torej za reakcijo na konstrukt, ki je za povrh še usiljen od zunaj. Analogno lahko govorimo tudi o gejovskih savnah samih po sebi. Njihovi obiskovalci se, ko odložijo oblačila in zunanje naravi, sicer lahko imajo za svobodne, vsekakor pa je ta svoboda omejena, saj se dogaja v zaprti družbi in v prostorih, ki so še vedno tajni in skriti, predvsem pa se odvija reaktivno in na seksualnem tlorisu, ki so ga začrtali drugi. Emancipacija je v tem kontekstu iluzija, ker do nje pride v kletki, le da so jo postavili sami. Kljub navedenim zadržkom pa ne moremo popolnoma odvrniti pogleda od specifičnega doživetja lahkotnosti, ki ga lahko obisk Kaiser Brindla v posamezniku vzbudi. In ki ni iluzorno. Njegovo bistvo se seveda bolj kot v osvobajanju od družbe skriva v osvobajanju od samega sebe, v odlaganju in začasnem izginotju bistvenih elementov, ki ob vsakem drugem trenutku tvorijo naš jaz.
2: Telo. To besedilo pišem nekaj tednov po obisku Kaiser Brindla in z vsako novo povedjo opazujem, kako se izkušnja upira vsem besedam in kako jezik odpoveduje pri poskusih, da bi artikuliral telo, telesnost in njeno tukajšnje doživljanje. Bodi si uporabi vulgarizme,
1: šupak, kurac,
2: infantilne pomanjševalnice,
1: ritka, lulček,
2: ali sterilno medicinsko izrazje.
1: Testis, anus, penis.
2: Toda niti eden se ne zdi primeren in niti eden ne ustreza dunajski izkušnji. Ne objema je zadostno, komaj da se je dotika. Ne bi bilo potem bolje poslušati Wittgensteina in o vsem molčati. Avstrijski filozof pa tudi ni bil edini, ki je za mistiko, za vse tisto neizrekljivo v življenju, terjal zaščito. V neposredni navezavi na telo je tako zaščitniški tudi Jean Baudrillard, ki v svojem eseju Zapeljevanje eno izmed poglavij posveti pornografiji in eksplicitnemu, deskriptivnemu, neskritemu prikazovanju seksualnosti, ki si ga po Baudrillardju privošči svobodomiselna postmoderna družba.
1: Razvajamo se v tej liberalizaciji, ki ni nič drugega kot vse večji proces obscenosti,
2: meni.
1: Vse, kar je bilo skrivno, kar je uživalo prepoved, bo ekshumirano, bo podvrženo govoru in evidenci.
2: Svari. Posledično pa poimenovanju spolne intimnosti nasprotuje enako, kot je nasprotoval Wittgenstein. Gospodje, oprostite, vendar zavračam to lažbo omejitve, kar je uživalo prepoved. Gejovsko savno podvržem govoru, morda, a to počnem v njeno korist. Iščem jezik za nekaj, o čemer naj ne bi govorili iz moralnih razlogov, iz strahu pred pohujšanjem, torej iz razlogov, ki jih prikazuje svet norm, kakršnega si sam nisem izbral. Poskusil bom prekiniti sramežljivo tišino nečesa mističnega, saj je pri neheteroseksualni izkušnji poudarjanje das mistiše lahko hinavsko, še najbolj namreč deluje kot presredek, kot nasip, ki ga je postavila oblast, da bi lahko istospolna izkustva spodila zanj.
0: Das Mystische. Kaj je mistično v Kaiserbrindlu? Gejovska savna je kraj malih smrti. Poleg nadjaza tu umira tudi govor.
1: Druga mala smrt. V Kaiserbrindlu se pravzaprav ne govori. Večina komunikacije se skriva v pogledih in gestah. Gre za dokaj trivialen sistem peščice znakov, ki jih obiskovalec pozna, čim vstopi v savno, se jih uporablja tudi sicer. Toda med tem, ko lahko na dunajskih ulicah zauzet pogled v oči naključnega moškega vzbudi nesporazum ali zmedo, v savni tveganje šuma v komunikaciji izbriše deljena identiteta, tako pa tudi zelo kratek očesni stik deluje kot preprosto vabilo k zbližanju. Vljudnostna brezbrižnost, tista hipna zaznava, ki jo navadno namenimo mimo idučim, preden odvrnemo pogled, pa je v tistem trenutku tako dosti bolj problematična. Kdor se sprehaja po Kaiserbrindlu in ga stik ne zanima, mora hoditi z določenim praznim izrazom mesečnika. In zaradi njega tukaj obstaja drug nabor znakov, ki se znajde tudi brez pogleda. Dovolj je, da se dotaknete tujih prstov ali s hrbtom roke bežno oplazite tuj bok. Situacija je namenoma inscenirana tako, da bi se zdela naključna in zato se na njo niti ni treba odzvati, če si človek tega ne želi. Še vedno namreč velja, da v gejovski savni lahko vse in vam ničesar ni treba, prav tako lahko kadarkoli prekinete, karkoli ste začeli. Kaiserbrindl ni grob, surov ali nasilen, ampak po svoje galanten. Pravijo, da nekdanje centralne toplice obiskuje široka klientela iz vseh družbenih razredov, vključno z umetniki, diplomati ali predstavniki klera. Toda brez oblačil in besed noben gost tega ne prepozna. Mala smrt govora tukaj ne pomeni le, da jezik opustimo kot nepotrebno zapleten in zato odvečen kod. Deluje tudi kot zagotovilo anonimnosti v prostoru, ki na tako neobičajen način razkrinkava človeško intimnost in kjer je edini cilj komunikacije fizični stik. Če torej izrazite zanimanje in vrnete prvi dotik, bo ob drugem tuja roka lahko zašla kamorkoli na vašem telesu. In za nikogar v Kaiserbrindlu niste nič drugega kot zgolj telo.
0: Predmet Pierre Bourdieu-ja. Ko francoski sociolog Pierre Bourdieu opisuje žensko izkušnjo v svetu, ki ga popolnoma obvladujejo moški, premišljuje tudi o tem, kaj ta hegemonija počne telesu. In zaključi, da heteroseksualno moško okolje ženski telo oduzame, ker ga spremeni v predmet, razstavni eksponat namenjen zlasti pogledom in vrednotenju okolice. Ženska izkušnja, piše Bourdieu, je izkušnja opaženega bitja, telesa za drugega, ki je stalno na voljo objektifikaciji. Telesa, iz katerega je ustvarjen seksualiziran in razgaljen eksponat, vehikel želja, vpet v standarde lepote, namenjen vsaj vizualni konzumaciji in izpolnitvi erotičnih fantazij gledalca.
1: Ženske obstajajo skozi in za pogled drugih, se pravi kot ljubeznivi, privlačni in razpoložljivi objekti.
0: Pravi Bourdieu. V družbenem diskurzu zadnjega desetletja govorimo o obilno diskutiranem in obsojenem pojavu tesno povezanem s toksično moškostjo. Tisti, ki svojo okolico spreminja v objekte, je torej vsaj po Bourdieu-ju heteroseksualni moški. Tako si seveda jemlje pravico, ki mu je nihče ni nikoli podelil in se poleg tega, kot tisti, ki objektificira, postavi v nadrejeni položaj odločevalca. Odločevalec postavlja merila in z njimi ohranja svojo hegemonijo, nadomnevno podrejeno ženskostjo in prav tako podrejeno homoseksualno ženstvenostjo. Če so gejovske savne prostor brez šovinističnih norm, bi lahko pričakovali, da se v Kaiserbrindlu nič od naštetega ne bo dogajalo. Seveda pa drži prav nasprotno. Tu se prav tako dogaja objektifikacija. Pod bleščavo disko kroglo sredi sobe, ki je polna pene, v nekem trenutku plešeta dva lepa 30-letnika atletskih postav. Gola sta, do prsja potopljena v milne mehurčke, objemata se, poljubljata, drsita drug po drugem in se zavestno nastavljata pogledom svoje okolice. Vsem drugim udeležencem šaum partija razkazujeta privlačnost svojih teles. Dražljivo je in obenem nekako ustrezno. Že v garderobah se tako moški v brisačah ustavljajo, da bi si ogledali prišleke, čeprav ti šele odlagajo oblačila v omarice. Pod prhami in v baru tuji pogledi ciljajo na obliko postave, druge oči sledijo silhueti zadnice, izbočenosti prsnega koša, v zatohlosti parnih savn si ogledujejo nabrekle penise. Vse se odvija tako neskrito in brezsramno, kot bi se človek znašel na modni pisti. Hkrati pa ne moremo reči, da bi pozornost kogarkoli od obiskovalcev motila. Nasprotno, iskana in zaželena je. Gejevska savna je navsezadnje poseben prostor, kjer se človek po lastni volji reducira v vlogo seksualiziranega objekta, kjer prostovoljno po predmeti samega sebe. Običajno polarnost med subjektivnim bitjem in objektificiranim telesom pod tukajšnjimi prhami odplakne. Dobesedno. Zanimanje za objektivizacijo je tukaj glavni namen vsakega subjekta. Gost torej ni le preprost predmet, je predmet dobrodošle želje drugega. V kletnih etažah Kaiser Brindla brez ugovora in z neprikritim navdušenjem prevzema vlogo reči namenjene uporabi in se spreminja v opaženo telo, kot je rekel Bourdieu, telo za drugega, telo za druge, oči, roke, ustnice, jezike in ude. Wittgenstein, Baudrillard, Foucault, zdaj pa še Bourdieu. To besedilo skušam narediti bolj resno, tako da v gejevsko savno pripeljem najboljše evropske filozofe preteklega stoletja. In to počnem zavestno. Temo, ki bi brez njih lahko delovala preveč vulgarno, podložim z njihovim intelektom kot blazino, da me ne bi v hrbet žulila lesena klop savne. Ali pa tuja erekcija.
1: Tretja mala smrt. Temeljna izkušnja gejevske savne je na koncu prav v eksperimentiranju s tem, kaj pomeni človeški jaz in v kakšnih podobah smo ga sploh sposobni doživeti. Prva mala smrt je doletela moralo, druga pa govor. Toda tisti, ki je prostovoljno obnemel, je opustil enega od srednjih načinov izražanja subjekta in se odrekel filtru, ki običajno leži med notranjim in zunanjim svetom. Ko namreč svet označujemo z besedami, kot opisujoči opazovalci ohranjamo razdaljo od opisovanih stvari in pojavov, da bi o njih sploh lahko govorili. Postavimo se stran od njih. Ko opustimo govor, opustimo tudi orodje te distance, ki nam sicer pomaga opredeliti nas same. V poželjivem mraku toplic pa začasno ne odmre le govor, tu je otopel tudi sam jezik kot organizacijski princip misli. Kot da iznenada ne bi imeli kaj organizirati. Ker Kaiser Brindel stoji izven zunanjega reda, mu uspe diskvalificirati tudi sam racijo. Razum je tu nujno nebogljen. V neznanem prostoru, brez zunanjih regelcev in zakonitosti izgubi mrežo, na katero bi se lahko nanašal. Pronicljivost razmišljanja pa zastira tudi opojna megla invazivnih seksualnih dražljajev. Tretja mala smrt torej pripada jazu. Freud pravi, da je jaz v vsakdanjih okoliščinah entiteta, ki se razumsko in razumno navezuje na zunanjo resničnost in nagonske želje izpolnjuje tako, da bi bilo družbeno sprejemljivo in v skladu z osebno moralo. Vsakdanja resničnost pa je obležala na pločniku Weiburg-Gasse in z njo tudi večina upoštevnih norm. Če je začetnik psihoanalize jaz primerjal z jezdecem, ki v vajetih drži podzavestnega konja, v dunajski savni ta jezdec izgubi glavo. Človeška eksistenca se tukaj zreducira na esenco. Pod pritiskom stimuliranih nagonov v prostoru bakanalske živalskosti se v Kaiser Brindlu človeški jaz postopoma tali in raztopi v telesu kot v edinem, kar je jasno prisotno. Ne le, da ga človek čuti v nenadnih temperaturnih spremembah, iz segretega zraka pod hladen tuš, njegova prisotnost je tudi redno potrjevana s pogledi in dotiki drugih, s transformacijo samega sebe v objektivizirano telo za drugega. Če navadne toplice človeško meso zadržano servisirajo kot eksternaliziran delovni stroj, gejovska savna v tem kontekstu ponuja edinstveno doživetje stanja, v katerem je pomen telesa pomnožen in v katerem ga človeški jaz doživlja v polnosti, ker je v njem našel zadnje zatočišče. Ko se eksistenca dogaja zgolj in izključno v mišicah in tkivih, jo lahko doživljamo le skoznje. Biti v gejovski savni pomeni biti popolnoma v lastnem telesu in biti lastno telo. Telo Ludviga Wittgensteina. Wittgensteina telo podcenjuje. Zapeljuje in privlači ga sicer groba telesnost prostitutov, ki zapeljujejo svoje ljubčke pri okrancljanem vrtiljaku v pratru, in to ga privlači še bolj kot pa subtilnejši pristop fantov v pederskem pajzlu na Koroški ulici. Iz svojih filozofskih razmišljanj pa telo izključi s podobno odločnostjo, s kakršno je prej zavrnil govor o človeški duši. Izkušanje telesnega, v tem primeru deskriptivno dojeto kot napenjanje in sproščanje kože in mišic, se dogaja tako avtomatično, da ne čutimo potrebe, da bi svoje telo reflektirali, ugotavlja Wittgenstein in svojo trditev ponazori s primerom lastnega prsta.
2: S svojim kazalcem naredim lahen, nihajoč gib z majhnim odklonom. Čutim ga komaj ali pa sploh ne. Morda nekoliko v konici prsta kot lahno napetost, v členku pa sploh ne.
1: Doživljanje telesnosti priznava le sporadičnim situacijam, kot je bolečina pri poškodbi, druge izkušnje ne vidi. Možnosti, da bi mu dokaj vsakdanje izkustvo telesa lahko vzbudil tudi spogledljivi mladenič, ki mu je mežiko pri Dunajskem vrtiljaku, ne vzame v poštev. Na vse zadnje je to grenka izkušnja. Mladi intelektualec, ki ga je hrepenenje po moškem telesu na ozadju puritanske monarhije privedlo do mučnih očitkov in obrambe z večletno askezo, svoj miselni svet koncipira tako, da za to hrepenenje v njem ne bi bilo niti kančka prostora in ko govori o lastnem telesu, ga s hladno distanco kirurga opazuje kot zavržen aparat. Obisk gejovske savne omogoča, da to običajno dojemanje presežemo. Subjekt združi s fizičnim v neznano intenzivno in kvalitativno novo podobo. Zavedanje lastnega telesa izostri tako, da večino jaza zastre. Morda pa je čas, da stari centralbad zamenjamo s sodobnim Kaiserbrindlom in Wittgensteina popeljemo v paro.

Četrta mala smrt. Marsejski arabec Hamed je Fukuja v parni savni privedel do Le Petit Mort in enako kot v Binejevem romanu se gre v paro umret tudi v Kajzerbrindlu. Prostor zastira topla meglica, dve mračni sobani deli jeklena mreža. V prvi sobi je polmrak, v drugi popolna tema. Ko vstopi mladenič z obrazom fanta, lahko bi to bil Wittgenstein, ne vidi skoraj nič, sliši pa le malo. Kapljanje vode, cmokanje dotikov, vzdihe vročine in strasti. Seveda, para zrak sicer zastira, a ne zaslepi popolnoma. Iz meglice kmalu začnejo izstopati vse bolj konkretni obrisi. Moški posedajo na klopeh, postavajo pri mreži, v ozkem prehodu do temne jame se naslanjajo na steno. Od jaza tu ne ostane kaj dosti. Jaz je le poželjivo, masturbirajoče telo. Morda se zdi neokusno, da to besedilo zaključim z orgazmom, vendar je večina obiskovalcev prišla v Kajzerbrindl prav zaradi njega. In če že izrekamo vse, se ne moremo pretvarjati, da se tukaj nič takega ne dogaja. Še toliko bolj, ker orgazem v gejovski savni dovrši vse predhodne male smrti. Orgazem je zadnje dejanje zamegljene zavesti, preden se v prostem padu vrže v komo. V intimni poltemi parne savne se v največji možni meri razkriva moška telesnost. Vrhunec vzburjanja se doživlja brez sramu, saj je telo tudi tukaj telo za drugega, telo za opazovanje in uživanje, za stimulacijo lastne strasti. Človek ne more doživeti večje samorazbremenitve. Zastrti jaz se tako zraste s telesom, da se prepusti njegovim nagonom in ta udejanjeni, razkazani užitek je njegov svojevrstni način izražanja v prostoru, kjer se ne govori. Je najskrajnejša meja možnega. Mladi Wittgenstein se ustavi pri mreži. V drugih okoliščinah bi mislil, da je prišel vse do najnižjega kroga pekla in morda bi se celo preklinjal, toda hrup dunajskih ulic ga ne doseže. Tako daleč je, da ga ni. On pa zdaj le opazuje moške okoli sebe, so enako vzburjeni kot on in se ne brani ničesar. Tudi on je zdaj le še čuteče telo. Tuja roka ga stisne, začne ga božati, masirati in gladiti gor in dol. Tukaj se umira potiho, vsem na očeh. Telesa se drgnejo v mraku dotikov. Bliža se, prihaja. Dobrodošla, mala smrt.

0: Poslušali smo esej z Wittgensteinom v gejovski savni Vratislava Manjaka. Odajo in prevod je pripravil Aleš, lektorirala je Žana, tehniciral je Ninja, brala sva Biga in Jon. V odaji sta bili uporabljeni skladbi Falena in Opus 9.3 izvajalcev Jangwa in Poddington Bear.
1: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
2: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
3: Moja bodočnost se imenuje Edi.
2: Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
3: Zborovska dekleta so osivela.
4: Čekaj.
3: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.

0: brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Dobrodošli v oddaji Leteči pilot, Mike spet z vami v nedeljo zvečer. Tehnice in tehniki radije Študent tudi saj skrbijo za tehnično brezhibnost današnje oddaje in po vseh naših oddaj, za kar zelo iskreno spet hvala. Popolnosti avtorja Vincenza Latronika, knjigo je za slovenski trg izdala založba No Press, lani, mislim da, shoutouts bivšemu sodelavcu Radija Študent Zoranu Pungarčarju in pa Manciči Renko za to knjigo in pač za to, da se je tako pogosto pojavila na moji časovnici. Tako mi je vse čas Miko Firbic, ker tematika knjige se očitno prikriva se stvarmi, s katerimi se ukvarjamo tu. Zdaj je avtor knjige, kot ste verjetno videli, tudi gostil v Sloveniji in se je spet ful govorilo o tej knjigi in o njeni relatable tematiki. Ana Jurc je za MMC pripravila odličen intervju z avtorjem Vincenzom Latronikom. Ti sem mal bral in me je dokončno prepričal, da knjigo preberem. Jo kar imajo v najbližji fizični enoti največje komercialne verige knjigarn pri nas. To je bilo veliko, zelo prijetno presenečenje, to je že big deal, ne? Zadnje čase sploh ni bilo tako, da lahko fizično grem v Barnes & Noble in enostavno kupim knjigo, o kateri se veliko govori online v Sloveniji. Prebral torej, odlična. Sem celo šel nazaj in kupil še en izvod, da bi jo podaril kot rojstno dnevno darilo, tako fajn je bila. No, izbranje te knjige sta se mi odprli dve miselni liniji, ki zaslužita podrobnejšo analizo in komentar tu, saj se izvrstno ujameta z mislimi in analizami, ki jih sicer izvajamo pri oddaji Leteči pilot. Danes ne bom izvajal neke literarne kritike, pač izločili bomo dva momenta, pri katerih Vincenzo Latronico opisuje popularno kulturo 2010-ih na zelo prodoren način in s tem se zdi nekaj bistvenega prispeva k našemu razumevanju globokih struktur popularne kulture v prejšnjem desetletju. Morda ste videli, da ima današnja oddaja kar dva naslova. Probamo nekaj novega, saj vsako poglavje, vsak del oddaje bo fokusiran na en tak specifični moment pri knjigi popolnosti in bo tako obravnaval ločeno tematiko. Začnimo, torej. Side A. Stuff white people like. Pomembne so zlasti note, ki jih ne igram, je nekoč dejal Miles Davis. Mislim, da je bil Miles Davis. Citat, ki ga tu parafriziram. Sem gotovo srečal v nekem drugotnem kontekstu, pa saj mislim, da je osnovna ideja kar priljubljena tudi med literati. Mislim, da sem na podobno idejo ali misel ali aforizem z drugimi besedami, tudi na letu, ne vem, pri belitrininem Instagramu. Anyway, pomembne so note, ki jih ne igram. Češ s tem, kar izpustimo, česar ne povemo, česar ne pišemo, v resnici povemo to, kar je res bistveno. In to dela Vincenzo Latronico pri knjigi popolnosti s tem, da niti enkrat ne govori specifično o glasbi oziroma popularni glasbi. Lažem ni res na prvi strani knjige, pri obsežnem opisu stanovanja omeni dve okrasni vinilki, ki ju ima par v stanovanju, limited edition verzijo albuma In Rainbow, seveda od Radioheada, in pa nek album od Kraftwerka. Ampak that's it. Knjiga, ki z občudovanja vredno preciznostjo opisuje vsakdanje življenje in specifični lifestyle mladega para, ki živi v Berlinu v 2010-ih, sicer ne špara s specifičnimi referencami na konkretne potrošniške predmete. Včasih so taki opisi rastlin in pohištva in elementov spletnega dizajna tako gosti in obskurni, no, vsaj zame, da jih je bilo treba pogooglat. Ampak glasba, popularna glasba, je skoraj
v celoti izpuščena iz take obravnave. Pri vseh banalnih in manj banalnih avanturah mladega, ergo hip para, v svetovnem mestu Berlin, niti enkrat ne naletimo na neko specifično omembo neke glasbe, na name dropping nekega benda, nekega izvajalca, nekega žanra oziroma podžanra popularne glasbe. Oziroma izjeme potrdijo pravilo. Album In Rainbows smo že omenili in to, da je ta limited edition vinil v tej pasaži tretiran kot okras v stanovanju in ne kot glasbe, že veliko pove. Latroniko enkrat omeni Vaporwave, ampak zanimivo, ne kot glasbe oziroma glasbenega žanra, temveč kot nek art movement, ki sta ga protagonista spoznala v neki hip galeriji v Berlinu. Večkrat omeni legendarne berlinske klube, Berghain, Panorama Bar, Trezor, na parih mestih tudi detaljno opisuje dogodivščine protagonistov in njihovih prijateljev v teh klubih, ampak niti enkrat potem ne name dropa nekega izvajalca, nekega DJ-ja, o specifičnih elektronskih svrsteh, ki jih naj bi poslušala v teh klubih prav tako ne duha, ne sluha. Kar mimo grede se zdi tipično za pogovore o Berghainu. Gre za genialno in srhljivo natančno potezo avtorja, saj to je realnost, ki jo je prenesel drzni novi svet popularne kulture v 2010-ih. Popularna glasba v najširšem smislu nima več obvezne vloge, ki jo je nekoč imela pri oblikovanju in utrjevanju in mapiranju osebnih in skupinskih identitet. S to mislijo se obadam že nekaj časa, že dolgo razmišljam, kako bi jo predstavil oziroma vključil v oddaji Leteči pilot, ampak ta trditev, ta ugotovitev je tako sweeping in vseobjemajoč, da it's very difficult to pin down v nekem konkretnem popkulturnem predmetu. Zato sem izredno vesel, da je to naredil Vincenzo Latronico pri knjigi Popolnosti. Saj, it's fucking true. Že v štartu prizadeva, ki tako odločno temelijo na detaljnih opisih materialne plati nekega omembe vrednega sodobnega lifestyla, je človek nekoč, torej človek moje generacije, v prvi vrsti pričakoval, da bo naletel ravno na specifične reference na glasbo. Saj glasba je nekoč imela prvenstveno vlogo pri definiranju človeka, njegovega mesta v širši družbi in njegovega specifičnega svetovnega nazora. Pa niti ne govorimo o subkulturah, ki so domala vse nekoč bile bazirane na specifičnih glasbenih preferencah. Čeprav itak. Ne, glasba je nekoč imela še bolj basic funkcijo označevanja, ki je prišla do izraza v banalnih vsakdanjih izmenjavah in pogovorih. Na tisoče primerov te funkcije mi zdaj pride na pamet. Vsi, ki imate čez 30 let, verjetno imate tudi cel kup takih anekdot. No, dajmo samo en primer, glih za ponazoritev. Se boste morda spomnili, ko je zlobna študentska stranka povezani prevzela klub K4, pa med sočnimi detajli o predsedniku te stranke, sem že pozabil, kako mu je bilo ime Aleš nekaj, a ne? Je nekdo, mislim da Giza, omenil, da je njegov najljubši band menda Elevators, torej ta slab slovenski pop. Grozno! Takšna je bila naša reakcija takrat. To, ne, kako je ta majhen detajl v tem kontekstu v resnici zelo veliko povedal o tem človeku. Ta funkcija popularne glasbe je seveda tudi imela odsev v popularni kulturi, nekoč. In spet, tavžen različnih primerov bi lahko na pamet zdaj naštel, ampak s knjigo Popolnosti v mislih dajmo se osredotočati na literaturo.
Tako sta dve največji alternative uspešnici 90-ih, ki sta obe dobili prav tako uspešni indie film priredbi in ki obe kažeta vidne paralele z latronikovimi popolnostmi, High Fidelity autorja Nicholasa Hornbya in pa American Psycho autorja Bretta Easton Ellisa, sestavili protagonisto svet pretežno iz specifičnih glasbenih referenc. High Fidelity, knjiga, ki govori o vsakdanjem romantičnem življenju prodajalca plošč, prav gradi svoje like preko naštevanja skladb in izvajalcev, kar dobesedno saj liki tekom knjige v pogovorih tekmujejo v sestavljanju seznamov naj komadov ali albumov tega ali onega žanra, ali za to ali ono priložnost, po čemer je tudi nek meta moment, da liki se ujamejo pri tem, da nimo ko en lik drugemu liku očita, da s to ali ono omembo nekega albuma ali benda preveč očitno in preračunljivo cilja na določen družbeni učinek oziroma vtis. Knjiga American Psycho poleg neskočnih opisov pohištva in cot in drugih artefaktov japijskega življenja v 80-ih nam je med opisi popularne glasbe 80-ih dala eno najbolj izvirnih in učinkovitih primerov karakterizacije, ko Patrick Bateman med klanjem svoje žrtve poda naklonjeno analizo skladbe Hip to be Square skupine Huey Lewis and the News, po čemer zlahka razberemo, da Easton Ellis tu v resnici izvaja neko globoko kritiko, ki seže naravnost v srce strukturnih pogojev 80-ih. Ta prizor je seveda tako legendaren, da že 25 let odmeva po pop kulturi, je tudi postal uspešen še danes aktualen mim. Lahko tudi razširimo ta pregled, pa omenimo ameriško humoristično literaturo iz 2000-ih, ki je kot predmet šale vzela konkretne lifestyle takratnih mladih Američanov in Američank. V mislih imam The Hipster Handbook in pa blog in knjižni bestseller Stuff White People Like. Da si ravno ne gre pri teh stvareh za čisto krvno, literarno vrst, z nekega specifičnega zornega kota vendarle odsevajo pristop knjige popolnosti. Podobnosti so kar dane na dlani, saj pri teh knjigah gre za kratke opise partikularnih detajlov nekega lifestyla mladih urbanih Američanov in Američank. Ful je paralel zlasti med knjigama popolnosti in Stuff White People Like, ki je iz poznih 2000-ih, ki se vsaj deloma prekriva z obdobjem prikazanim v knjigi popolnosti. Denimo podarek avtorja na protisloju tega white people lifestyla, da je vsak tak white person trudoma razvil tak kuriran osebni slog, ampak na koncu so vsi white people čisto identični, na podobno protisloje izrecno kaže tudi latronikom. No, ampak seveda podobnosti se končajo ravno pri obravnavi glasbe, saj tako The Hipster Handbook kot Stuff White People Like si radodarno prislužuje ta glasbene reference za doseganje svojih narratoloških ciljev. Hipster Handbook denimo igra na stereotipe o klasičnih hipsterih, nemalo katerih se boste spomnili zadevajo odnos do glasbe, da hipsteri poslušajo samo obskurne bende, ki jih knjiga potem našteje, in da nek bend rata neprimeren za hipsterje, ko rata preveč mainstream, take bende, that used to be cool, but aren't anymore, potem tudi našteje. Latroniko, po drugi strani, je opazno izpustil glasbene reference, da bi dosegel svoje narratološke cilje pri knjigi popolnosti. In ker je med temi cilji natančno opisati realnost 2010-ih, je s tem zadev v polno. Ker svet, kjer bi se ljudje prvenstveno identificirali preko glasbe in glasbenih preferenc, v dobrem in v slabem, je preteklost. Tako je skoraj brez veze spraševati, ali je elektronikova poteza namerna ali nenamerna,
it's both or neither, saj specifične reference na neko glasbo pri opisu te realnosti so točno to in nič več. Omemba naslova nekega albuma danes pač ne odpira nekega spleta zanimivih podmen in možnosti za karakterizacijo. Gre za svet, kje bo nek mlad in nadobuden glasbeni kritik naštel svoje najljubše death metal izdaje, že v naslednjem TikToku pa detaljno analiziral različne ere Taylor Swift. Gre za svet, kje boleče hip ljubljanski lokal, ki se ponaša z minimalističnim interijerjem, ki je natanko tak, kot bi ga opisal Latroniko v knjigi Popolnosti, objavlja branded playliste na Spotify, ki so sestavljeni izključno iz najbolj očitnih Radio 1 oldies goldies komadov. A ja, še ena referenca, ki sem jo pozabil omeniti, Latroniko tudi omeni, da je ta par v svojem cool berlinskem stanovanju rad posluša playliste z eurovizijskimi zmagovalci. Saj, ne samo ta izostren čut za popularno glasbo in insidersko poznavanje obskurnih izdaj ne prinaša več neke dodane vrednosti, basic normi okus danes tudi ne predvideva nekih sankcij. Oziroma, kot je vse to z enim kratkim tweetom lepo povzel Jack Mason, naš najljubši komentator popularne kulture in pa težek Milenic. Thank God you're not expected to care about music anymore. Ampak ker neigrane note slišimo zgolj v kontekstu igranih not, ne omembo specifičnih glasb in žanrov in izvajalcev in albumov pri knjigi Popolnosti, moramo razumeti v okviru opisov vsakdanjega življenja, ki jih Latroniko dejansko in radodarno poda na straneh knjige. Pohištvo oziroma interijeri in hrana. Pri opisih teh ne špara s specifičnimi detajli in v tem v sinergiji teh dveh momentov nastane celotna slika, tako življenja milenica v Berlinu okrog sredine prejšnjega desetletja, kot pa tudi obče realnosti, ki jo je še danes mogoče opazovati v vsakdanjih interakcijah s pop kulturo. Sprememba tu sploh ni enostavna, ni kot da bi se ta sistem označevanja enostavno prišel iz enega tipa potrošniškega predmeta na drugega. Glasba, popularna glasba, v najširšem smislu, torej vsa popularna glasba, ima izvor v kotlinici viharnih političnih in družbenih sprememb 60-ih in 70-ih. Tam, seveda, kje tudi najdemo izvor sodobnega koncepta individuuma. Popularna glasba oziroma celoten diskurs okoli nje se je dejansko oblikoval kot custom orodje za ustvarjanje in izraženje osebne in skupinske identitete. Nekoč za mladega človeka ni bilo mogoče misliti enega brez drugega. S hrano in interior design je drugače in ta preferenca, ta preobrat ima globoke posledice. Ne nazadnje se zdi, da določa ton in celo naracijo Latronikove pripovedi. Oblikovati neko identiteto na utilitarnih izdelkih široke potrošnje, na tajskih rezancih in sedežih IMS, je namreč že v teoriji nesmiselno in celo protislovno. Saj v dobrih 50-ih letih, ko je prevladoval sistem označevanja z glasbenimi preferencami, je tudi bil deležen marsikatere kritike, nemalokrat zasluženo, ampak konec koncev je nemogoče zanikati, da je človek pod tem sistemom vsaj vedel, kaj je. Punks v Ljubljani leta 83, Wigger na moji srednji šoli leta 95, Hipster v Williamsburgu leta 2003, celo Swifty, fanatična Swifty na TikToku v letu 2025. Like, that was your thing. You committed to the pit. V zameno, zato si pa dobil neko fiksno
predstavo o tem, kdo si, kje se nahajaš v odnosu do svojih vrstnic in vrstnikov in s tem tudi neko samozavest. Mora biti bi kdo tu porekel ta hja. V marsikaterem takem primeru gre za odtujitev in pri tem kazal na isten Ellisovega japijskega psihopata. Ok, tudi, če je tako odtujito, ta ideološki moment tu je vsaj dovršen in uspešno izveden. Pri furniture in food je drugače. To lahko dejansko vidite na obrazih prakticionerjev takega lifestyla. Ne bom šel v detaile z nekimi anekdotami, because that would be mean. Vedno je čutiti nek dvom, neka negotovost glede smotrnosti vsega tega. In ravno to, ravno ta vse prisotni dvom, ki eventualno pobegne iz domene vsakdanjih potrošniških izbir in kontaminira tudi pomembne življenjske odločitve, je knjiga popolnosti nazorno ujela. Novodobna obljuba o estetskem kuriranju nekega izbranega okusa preko izbire osnovnih potrošniških dobrin se izkaže kot varljiva, sploh potem, ko so se urbana središča po celem svetu spremenila v pravcati trg, namenjen tem procesom. S konzumiranjem hamburgerja, ne glede na to, da je na njem korejska omaka gochujang namesto kečapa, je v resnici nemogoče utišati osnovno skepso in zadržanost, ki ju vsak količkaj pameten človek že od nekega dni čuti do konzumerizma in do strašanskega potencijala konzumerizma, da nas vse dela iste. Učinek je prav obraten od zaželenega, pravzaprav saj, tako kot junaka knjige, s temi dvomi smo vedno znova soočeni pri domala vsaki tovrstni potrošniški interakciji.

Side B, dead internet theory. Moj najljubši del knjige popolnosti je kratko poglavje na sredini knjige, ki elektroniko opiše interne refleksije protagonistov o internetu in o njunih spreminjajočih se navadah pri uporabi interneta. Nista vedela kdaj je fraza, ki tvori neke vrste hrbtenico te pasaže. Torej, Ana in Tom nista vedela, kdaj se je uporaba interneta spremenila iz fajn občasnega razvedrila v skorajšno zasvojenost. Čeprav sta se še kako zavedla, da je pač enkrat prišlo do tekne spremembe tu. Latroniko potem po vrsti opiše posamezne njujne uporabniške interakcije z internetom in daje primere prej in potem, po čemer ves čas ponovi, da sploh nista vedela, kje, kdaj je tista meja, ki loči prej od potem. Če niste prebrali te knjige, Ana in Tom sta spletna programerja in oblikovalca po poklicu in elektroniko zelo efektivno podčrta misteriozno naravo teh sprememb s tem, ko piše, da niti ta privilegiran vpogled iza zaves interneta, niti to strokovno poznavanje praktično celotne zgodovine različnih tehničnih orodij in najboljših praks, katerimi delajo internet in družbene medije, niti to ne pomaga, da bi razumela, kdaj se je internet spremenil v nekaj grozljivega, v neusmiljenega gospodarja našega prostega časa. Nista vedela, kdaj res, oziroma nismo vedeli, ne vemo, kdaj se je to zgodilo. Zgodilo se pa je. Ta pasaža je blasno relatable, saj to je res bil ključen kolektivni moment, oziroma ne moment, oziroma anti-moment. Vsi stari 30 let ali več smo skoraj istočasno doživeli to spremembo v odnosu do interneta, ne da bi vedeli, na kateri datum se ta istočasno nanaša. Enkrat, okrog sredine 2010, toliko bi si upali reči, kaj več pa ne. Meni je ta pasaža, to poglavje, zanimivo zlasti zato, ker je elektroniko s tem vprašanjem, ki nima odgovora, s tem pristopom, tudi naredil velik korak k razumevanju pop kulture 2010, oziroma k reševanju uganke, na katero naletimo vsakeč, ko poskušamo najti neko smisel v popularni kulturi 2010. Saj že dolgo namiravam tu predstaviti neke sklepe o minulem desetletju, če neč drugega zato, ker je skrajni čas, ker je že nepreklicno mimo, ker končno imamo dovolj distance in je minil dovolj časa, da lahko nekaj konkretnega povemo o 2010. Obenem pa ni tako daleč, da ne bi po potresnih sunkov še kako še čutili še danes. Ampak vedno obupam ob težavnosti naloge, ker 2010 so res hudič za analizirati in misliti. Kiks je v tem, a ne? Lahko rečem, da so 2010 bila slaba, grozna, najslabše desetletje doslej, vsaj po drugi svetovni vojni, vsaj kar se popularne kulture tiče, ampak ker tu razumemo, da lovke pop kulture sežejo do vseh nivojev družbe in se dotikajo tudi pomembnih zadev na rekovajih, lahko kar rečem, da tudi uopće. To oceno sem tu že podal, ne vem kolikokrat, v različnih kontekstih, deloma pa tudi temeljiv in pri njej še vedno ustrajam. Ampak, bolj kot vztrajem pri tej oceni, bolj občuten rata paradoks. Brž, ko pobliže pogledam 2010, je kot da nekaj ne štima, kot da nekaj, kar v svojih kosteh čutim, da je res, se ne ujema glih z realnostjo, ki se mi prikaže, ko začnem gledati materialne ostanke 2010. Namreč,
tudi če krivdo za obotno stanje pop kulture v 2010-ih pripisujemo internetu in brutalnemu prodoru te tehnologije vse možne sfere pop kulture, ki je, spet, pravilen sklep, ko zares pogledam zadeve, ugotovim, da je internet za velik del 2010-ih, da it actually didn't suck. Bil je zanimiv, bil je cool in ne, poudarjam. Ne govorimo zdaj o 90-ih, ne, o divjem zahodu interneta. Lahko gremo v Wayback Machine pogledati stare spletne strani, tudi za popolnoma banalne stvari, kot je Amazon iz leta 2011 ali iz leta 2014. In ob teh stvarih se zdi, da dejansko čutimo nekaj. A onkraj preprostih operacij nostalgije, they're actually cool, izžarevajo nek zeitgeist, ki je dejansko prikupen. Podobno bi lahko rekli za naprave, preko katerih smo dostopili do interneta dobrih 10 let nazaj. Spet, ne govorimo zdaj o nekih hudih Y2K flip-fonzi. Operacijski sistem kakega iPhone 3 ali 4, gumbi, ki dejansko izgledajo kot fizični gumbi, ki imajo nek relief, neko teksturo, Notes app, a ne, ta famozni Notes app, ki izgleda kot fizični zvezek. Dejansko je nekaj simpatičnega na vsem tem. Pred kratkim se mi je zgodilo, da sem v domači omari za šaro odkril daljinec za napravo Apple TV z leta 2014, pa nisem mogel verjeti. Dejansko je bil ful lep in kot iz neke oddaljene preteklosti. Lahko tudi pogledamo načine, na katere se je internet takrat spletal z drugimi mediji. Vse posod vidimo neke zanimive, sveže ideje. Denimo, kako je televizija inkorporirala družbene medije v zgodnjih dneh slednjih. Kako je izumila cel kup novih, zanimivih, konceptualnih oddaj, katerih seveda nobena ni preživela do konca desetletja. Vaporwave. Tokrat kot podzemno glasbeno gibanje in ne razstava v Berlinu. Ko se je pojavil leta 2013 Vaporwave, ki je kritično misel o pojavu interneta in o našem odnosu do tehnologije, spremenil v prikupno zvokovje, je bil blazno cool, the best. In potem sploh ni bila izjema. Vaporwave v tem trenutku, v času, je bil cool, ker je internet še vedno bil cool. Like, even Facebook was cool. Sploh ne morem verjeti, da so te besede zdaj prišle iz mojih ust, ampak če sem pošten, moram godrneje priznati, da iz Facebooka iz zgodnjih 2010-ih dejansko imam zelo prijetne spomine. Mislim, shoutouts, presidential 10. Ne da bi vedeli, kdaj. V tem primeru, when did the 2010 start to suck? Kaj se je spremenilo tu? In kdaj se je to zgodilo? Stvar, problem je namreč v tem. Glavne tehnologije in akteri so ves čas ostali isti. Twitter, oziroma X, Facebook, Instagram, iPhone, Android, apps, pa seveda internet, ki temelji na HTML protokolih, nič od naštetega ni izpodrinila neka nova, drugačna zadeva, na katero bi lahko potem kazali s prstom in rekli, aha, od tega trenutka dalje je vse šlo po zlu. Odgovor, kot namiguje Letroniko v tej pasaži v knjigi Popolnosti, tiči v spremenjenem kolektivnem odnosu do tehnologije, ki pa je seveda sestavni del te tehnologije, a za razliko od nje, ga je praktično nemogoče datirati v čas. Na misel mi pride koncept frictionless design.
To je trenutno en tak buzzword v različnih krogih in pač označuje to, da naj bi bila naša interakcija z nekim dizajnom, da nimo z umestnikom nekega appa ali spletne strani, kar se da gladka in taka, da od nas terja, kar se da čim manj truda, da je teh interakcij na poti do končnega cilja, kar se da čim manj. A spoh preseneče, da je ta koncept menda zares prejel in to zuril pri oblikovanju novih igralnih avtomatov v kasinojih. Če ne veste, če niste stopili v kako igralnico, ne vem, zdaj 10 ali 15 let, ti stroji zdaj izgledajo popolnoma drugačni, do najmanjšega detajla. Prav šok je to videti, ker so blazno drugačni od klasičnih avtomatov, pa seveda tudi, ker so zelo, blazno grdi. Like, they're literally gigantic iPads with cheap mobile game graphics. In so takšni, ki so bili oblikovani po principu frictionless design, ki za oblikovalce predstavlja ta izziv. Kako odstraniti vse nepotrebne funkcije, ki bi z odvračanjem pozornosti ali prstov celo za delček sekunde upočasnili ali drugače motili proces konstantnega pumpanja keša v avtomat in nenehnega vrtenja virtualnih kolescov in s tem nemoteni tok dopamina v glavah zasvojencov s temi igrami. To že vse pove. Ne da bi vedeli kdaj, ker ni šlo za en sam trenutek, je internet in pa pop kultura, ki je čedalje bolj temeljila na njem, ratala frictionless. Hrup in pa distrakcije, oboje v naboldanih narekovajih, je naenkrat bilo bistveno manj in vse je od takrat šlo v smer avtomatizacije interakcij in toka dopamina v glavah zasvojencev. Ravno ta trenutek zadane elektroniko pri tej pasaži. Ob najprej počasnem in potem pospešenem izgnotju motečih in nebistvenih elementov se je internet spremenil v strašanski in srhljiv content delivery system. It's ugly. To je tisto, kar bi podčrtal tu. So seveda tudi resne zdravstvene in politične posledice tega preobrata, ampak izpostavil bi to, da je tu verjetno izvor krdobije, ki jo izenačimo z 2010-imi. Ne samo, da je krepka večina kontenta, ki ga ta sistem nemoteno dovaja direkt v žilo, garbage in docela brez vrednosti, da gre za amaterizem, ki niti v grobih orisih ne spominja več na neko pravo popkulturno produkcijo, in da požrešno konzumiranje takega kontenta nas kot potrošnike popularne kulture dehumanizira, čeprav itak, ne. Dodal bi, da je vir grdobije tudi oziroma zlasti v tem, da je internet preko teh procesov na neki točki nehal biti medij, v smislu, da mediji tradicionalno zraven kontenta vedno servirajo nek noise, nek friction, ki ga minuli veki popularne kulture seveda nikoli niso razumeli kot takega. Do nedavnega nobenemu na pamet ni prišla misel, da bi bilo smiselno, ali pametno, ta noise, kar se da zreducirati na neč. Saj ni bil noise oziroma friction, bil je kontekst, ki je v obliki neštetih majhnih interakcij in dražljajev na subtilne načine obarval in usmerjal akt konzumiranja nekega pop kulturnega kontenta v času. Iz tega konteksta, z vseh teh reklam in špic in elementov dizajna, je med drugim nastal ravno ta participatorni generacijski moment popularne kulture. Ta prijeten občutek, da vsebin ne konzumiramo v samoti. Ni čudno torej, da se danes nostalgično toplino išče ravno med takimi sekundarnimi stvarmi. To je tisto, kar razlikuje MTV od autoplaya predlaganih videospotov na YouTube. Je pa tudi razlika med internetom cirka
leta 2012 in pa internetom cirka leta 2019. Torej, ne da bi vedeli kdaj, je internet postal frictionless content delivery system. Tako kot pri knjigi popolnosti, nejasnost glede začetka in poteka in celo narave teh predvsej zahrbnih procesov gre z roko v roki z globokim, z nekim skoraj da instinktivnim gnusom, ki ga kolektivno čutimo do teh sprememb. In odmeve tega trenutka vidimo vse posod, ko danes pogledamo področje popularne kulture. Je v veliki meri povod za trenutno iracionalno obsesijo s friction-heavy fizičnimi mediji, ki ni zgolj neka fletna potrošniška finta. Ob izidu nove konzole Switch 2 je Nintendo, na primer, oznanila drastično spremenjeno politiko glede izdaje fizičnih iger in odziv gamerske publike je bil docela negativen in ta odločitev jih bo verjetno stalo milijarde. Verjetno določa parametre TikTok nostalgije, saj preteklost, ki je predmet te nostalgije, se konča ne 31. decembra leta 2009, ampak na neki random in težko določljivi točki enkrat v prvi polovici 2010. Javno ogorčenje nad minimalističnim flat dizajnom, tako virtualnih kot pa tudi po zaslugi integracije z internetom čedalje bolj frictionless fizičnih prostorov, ki obstaja že od druge polovice 2010-ih, do danes pa je postalo zelo razširjeno in ki ima tudi izrazito desničarsko politično komponento, glejte nedavno afero Cracker Barrel, verjetno ima izvor tu, kot pa tudi razširjene teorije zarote, ki jih strpamo pod oznako Dead Internet Theory. Gre za sklop teorij, ki z različnimi merami domišljenosti in ominoznosti razlagajo, kako je internet od leta 2016, to je kao pomemben datum tukaj, seveda štima, a ne, v veliki meri smo še domena botov in algoritmov, ki neprestano izvajajo neko optimizacijo in da ljudi večinoma sploh ni več na internetu. V ta Dead Internet Theory se res da nisem ful poglobil, ampak pač načeloma ime že pove vse, v končni instanci je približno to, kar mislite, da je torej neka artikulacija nekega feelinga, ki smo ga do zdaj imeli vsi. Kesaj, kdaj ste nazadnje opazili kako hudo spletno stran ali pa nekomu rekli, pejte tisto spletno stran čekirat, ful je lepa, res je huda. S tem vprašanjem sem si predvsej belil glavo ob branju knjige popolnosti, no zadnji primer česa takega, ki se ga jaz spomnim, je bila nova stran indie izvajalca Panda Bear z leta 2014, z leta 2015, obisk, katere mi je predlagal poslušalec Rock. Le en nostalgični TikTok, ki kaže screenshot za hudega spletovja, ki ga je ta ali ona subkultura imela v zgodnih 2010-ih, recimo anime subkultura ali pa emotine, ponovadi zadostuje, da dobimo presunljiv občutek za to, kaj vse smo izgubili, ne da bi res vedeli kdaj oziroma zakaj. Ne nazadnje, seveda, kot smo že namignili, je transformacija interneta tudi poglavitni dejavnik pri moji skrajno negativni oceni 2010-ih kot celote, ki pa počasi ni več zgolj moja ocena in zdaj je že kar univerzalna. Tako je. Ko slišim 2010-o, oziroma the 2010s, kot ime nekega popkulturnega obdobja. Misel mi vedno zanesljivo gre nazaj k eni sami stvari. Spletna stran, ki jo je Kanye West objavil leta 2010,
obizi do albuma My Beautiful Dark Twisted Fantasy, in preko katere je delil spremljevalne zaston izdaje Good Fridays. Še danes mi je ta močan rdeč font, v katerih so bili navedeni naslovi Good Fridays izdaj, prav ožigosan v možganih. MTV-a takrat že ni bilo več, vse prodajalne s koščenkami so že zaprli, ampak nič hudega, nič hudega. Se precizno spomnim navdušenja ob obisku te spletne strani leta 2010 in pa tudi prepričanja, da bo prihodnost izgledala taka. Pejte prebrati knjigo popolnosti, če vas zanimajo to vrstne stvari in vprašanja. Zdravstveno opozorilo oziroma trigger warning. Če ni že dovolj razvidno iz povedanega, ta knjiga je kar zaslona ubit megadoza 2010. I literally had to go on TikTok for like 9 hours straight after I read it. Da sem ta zeitgeist splaknil iz sistema z enako vredno dozo 2020. But that's how you know it's good. Good art messes you up like that. Hvala torej še enkrat založbi Nopres za to izdajo oziroma za ta namig. Hvala tudi vam. Lahko noč in čau.

Na koncu nam je skleda ostal nekaj časa. Veste kako? Letos sem dejansko pripravil eno oddajo ravno o teh Good Fridays izdajah. Bil je med drugim poskus, da bi nekaj povedal o 2010. Ampak to besedno v hipu, ko sem pritisnil send in file za oddajo poslal Primožu oziroma tehnični službi Radija Študent. Sem dobil notification, da je Kanye spet imel totalen naci živčni zlom izbruh. In to seveda potem, ko je že nekaj časa, nekaj mesecev izginil iz interneta, ko se ni pojavil nikje. In to sem bil tako jezen. No in potem, ker drugače ni šlo, sem rekel, dajte tisto oddajo v eter, samo je ne bomo objavili na spletu. In tako je še do danes, ampak veste kako, ne? Refleksije o 2010, ki sem jih ravno kar podal, se mi zdi, da bolje ujamejo duh tistega albuma in teh Good Fridays zdaj, bolje povejo tist, kar sem takrat hotel povedati, kot pa tisto oddaje, ki je še ni več, ki je polnopravni leteči pilot Lost Media. Torej, it all worked out in the end. Ker imamo še nekaj časa, zdaj dajmo še eno teh Good Fridays izdaj, ki mimo grede, kot ste verjetno že opazili pri mladem YouTube zvezdi Justinu Bieberju na komadu Runaway Love, vsebujejo marsikatero referenco na ta prikupen early 2010s internet. Denimo pri remixu skladbe Power, ko Kanye reče, we're not all gonna be American Idols, but you can at least grab a camera, shoot a viral, as in viral video, because YouTube was still kind of new and kind of a big deal. Lol. Okay. Fala še enkrat, tokrat pa zares. Ciao.

0: Ono Vital.
1: Posloucháte Radio Student na vlnách 89. Posloucháte Radio Student na vlnách 89,3 a 104,3 MHz UKV v stereotechnice. Přejeme vám jasný signál a čistý snímek.
2: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza

Živijo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Tajga Trans, kajti uvodoma poslušamo istoimenski album, ki ga podpisuje švedski kolektiv Fauna. Gre za projekt, ki povezuje prvine raznorodnih tradicionalnih god s krautrokom, psihedelijo in elektronsko glasbo. Za osemčlansko zasedbo iz Göteborga pravijo, da povezuje slog švedskega benda Goat, ki goji podobno zvočno poetiko povezovanja tradicije in elektronike, neusmiljeno ritmično motoriko enih izmed prvakov krautroka Can in transcendentalne občutke klubskih plesišč. V dobro naoljeni in tekoči gmoti zvokov švedske zasedbe se srečajo in v enoten gibek zvok prelivajo elektronske teksture, razigrana tolkala, brenčanje ljudske dromlice, uznemirljiva valovanja strun, tako tistih z orientalskega brenkala saz kot tistih z električne kitare, ter globoki vse prežemajoči basovski groove. Zasedbo so ustanovili pred slabimi 3 leti, a njeni začetki segajo še dlje v preteklost v neformalne jam sessione, ki so jih vodila ustanovitelja, kitarist Tommy Ek in basist Ibrahim Šabo. Ek in Šabo, ki so že več kot desetletje igrala na lokalni rock sceni, sta ustvarila številne demo posnetke in tudi posnela nekaj singlov, ter vmes okrog sebe zbrala ostale člane današnje zasedbe. Poleg klasičnega zahodnjaškega instrumentarja iz pop in rock bendov, od kitar in bobnov do klaviatur, igrajo člani tudi glasbila iz nezahodnjaških kultur, kot sta darbuka ali saz. A vendar poudarek ni toliko na teh nezahodnjaških glasbilih, ki imajo dostikrat vlogo določanja nosilne melodije ali ritma, ki ga potem peljejo ostali inštrumenti, zasidrani bolj v zahodnjaški psihedeliji in alternativnem roku. V nadaljevanju poslušamo kompilacijo Trezor Magnetik, na kateri so zbrani neobjavljeni in arhivski posnetki legendarnega kamerunskega glasbenika Francisa Bebeja, ki je živel med letoma 1929 in 2001. Dediščino Francisa Bebeja, ki poleg glasbe vsebuje tudi literarne stvaritve od pesmi do romanov, ohranja njegov sin Patrik Bebej, tudi sam priznan glasbenik. Prav v Patrikovi zbirki predmetov iz očetove zapuščine so našli trakove s posnetki, ki so se na to znašli na pričujoči kompilaciji. Bebej je bil med prvimi, ki je tradicionalno oblike soočal z elektroniko, ker so v besedilih, ki jih je zapel v več različnih jezikih, norčeval iz kolonialne in postkolonialne miselnosti. Kljub temu, da je zelo rad raziskoval elektronske inštrumente in efekte, je vedno rad posegel po tradicionalnih glasbilih. Kakršna je denimo enotonska piščal Ndehu, ki jo je kombiniral z vokalizacijo podobno kovcanju, s čimer je ustvarjal nenavadne in igrive zvočne učinke. V zaključku oddaje v Kanadi delujoča ukrajinska skladateljica in pevka Anna Pitgorna z albumom Invented Folk Songs, na katerem ob pomoči zasedbe Ludovico Ensemble povezuje tradicionalne ukrajinske pesmi s postopki iz klasične in sodobne glasbe. Album je prvenec skladateljice, na katerem najdemo skladbe, ki jih je sicer napisala med letoma 2015 in 2018. Pitgorna je že odnekdaj v svoje skladbe umeščala prvine ukrajinske folklore. Po obisku Ukrajine in bolj poglobljenem študiju tamkajšnje tradicionalne glasbe pa se je njen odnos do tradicije spremenil. Sama pravi, da gre zdaj za bolj utelešeno razumevanje te tradicije, kar se med drugim odraža v dejstvu, da ima v svojih skladbah poleg skladateljske tudi vlogo pevke, s čimer si želi najti bolj oseben in neposreden odnos do vokalizacij. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbela tehnica Robi. Do prihodnjič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

šalštvo. Oglašam se v živo z njenega prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

Dober večer, drago poslušalstvo, tole je klasična nedeljska idealna godba na 89,3 MHz. Za mikrofonom sem z vami nocoj Luka Hreščak, Andrej Nahtigal pa je tisti, ki skrbi za to, da se slišimo jasno in glasno. V nocojšnji uverturi zopet sukamo v znamenju poklonov v večnost zapeljanim muzičistom. 15. pričujoči mesec je namreč poslovil vse stransko rahločutni pianist, glasbenik z veliko začetnico, bomo rekli Abdullah Ibrahim oziroma Dollar Brand. Dvakrat se mu poklonimo nocoj pravzaprav, najprej solističnim albumom iz zgodnejšega obdobja, takoj zatem pa v nekoliko kasnejšem trio kontekstu. Najprej torej solo klavir Reflections, pravzaprav Ibrahimova prva solistična plošča, ki je šla leta 65 pri Black Lion Records. Slednjo se razodene predvsem pianistov močan referenčni temelj v muzikah oziroma še prej tehnikah in obči slogovni edinstvenosti Duka Ellingtona in Deloniosa Monka, dveh pianistov, ki sta jasno poleg čudovite in nezamenljive Mary Lou Williams, pri kateri se marsikaj začne, džezovski idiom zapopadla s tolikšno intenzivno genialnostjo, da se še danes zlahka pogovarjamo o neomajni singularnosti estetsko-tehničnega polja, ki sta ga zgradila. In Dollar Brand, na vse zadnje tudi pod neposredno sponzorsko roko Ellingtona, se v pričujoče polje poda vidno očaran in v znamenju razborljivo rodovitne želje po lucidnem, nepretencioznem muziciranju. Zatopljeno je zazrt v vzor, v veličastnost pričujočih izrazov, v njihov izvor v zgodovinski kulturi boja in skozi vsta proces vse skozi pronicajo njegove osebne Cape Townovske oziroma obče južnoafriške izkušnje. Je pa vse le res, da se na Reflections z kasnejša dela Ibrahima sicer nadse značilnimi, živopisanimi, brstečimi ljudskimi melodijami praktično ne srečamo. Godba je surova, zapeta v gonilo občutja nujnosti, veliko je igre s prostorom, dramatičnih harmonskih postopov in prave monkovske ritmične senzibilnosti. Uvodoma smo že slišali Honeysuckle Blues in avtorsko Night's Night, v nadaljevanju pa se sliši še interpretacijo zimzelene Monk's Mood in pa zopet avtorsko On the Banks of Alan Waters. Takoj zatem pa, kot rečeno, Dollar Brand v triju The Children of Africa, izdano leta 76 za Enya. Tu sta torej še Cecil McBee na kontrabasu in Roy Brooks za bobni. Zares edinstven trio v precej zanimivem obdobju Ibrahimovega življenja. Takrat je bil že globoko v prestopu v islam, pa tudi suvereno zazrt v lokalna družbeno-politična vprašanja in v bistvu iz njih izvirajočih estetskih mrež, pa tudi jasno v splošnejše ljudsko izrazoslovje Južne Afrike in Cape Towna specifično. Ne pozabimo, leta 76, ko je bil album sneman, se je v Južni Afriki zgodil znaten preboj progresivnih sil, ki ga je najbolj vidno zaznamoval predvsem več 10,000 glavi protest črnskih študentov proti vladni odredbi, da se določeni predmeti poučujejo v Afrikanasu, se pravi jeziku bele manjšine. Protesti, zlasti pa nasilna reakcija vladnih sil je takrat sprožila veliko mednarodno ogorčenost, ko je ta še kaj pomenila, so se upeli v močan val progresivnega političnega gibanja, del katerega je v veliki miri svojega početja bil tudi Dollar Brand oziroma takrat že Abdullah Ibrahim. Trio na albumu The Children of Africa vse skozi ohranja izrečno pustolovsko formo, a v tenkočutni muzikalnosti dobro pazi, da ne zapade v neko pretirano hermetiko. Ena noga je vedno na trdih tleh in v nekem preprosto čudovitem izžarevanju optimizma, vere v skupnostno prakso in preboj. Vse to torej v kulturno-estetskem viharju črnskega islama in v privrsti izrazito komunalistične in živopisane Južne Afrike.
Izpričujoče plošče nocoj, Banjana, The Children of Africa, Asur, The Dream in pa Jukio Kalifa. Še pred tem pa, kot rečeno, dovršitev solistične plošče Reflections. Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, za večno v idealni godbi radija Študent.

Abdullah Ibrahim, ravno kar v idealni godbi radija Študent, genialni pianist v večnosti, slava mu. V tem trenutku se premaknemo naprej, drago poslušalstvo, in sicer k džezovski muziki z bistvu sorodnim večdimenzionalnim izhodiščem. Chris McGregor's Brotherhood of Breath, istoimenska plošča, izdana leta 71 za RCA, prvenec ravno tako južnoafriškega pianista, skladatelja in njegove grupacije, ki jo v tistem trenutku sestavljajo. Chris McGregor, torej klavir, balafon, Dudu Pukawana, altovski saksofon, Mike Osborne, altovski saksofon, klarinet, flauta, Ronnie Beer, tenorski saksofon, flauta, Alan Skidmore, tenorski saksofon, sopranski saksofon, John Sermon, baritonski saksofon, sopranski saksofon, Harry Beckett, trobenta, Mongezi Feza, trobenta, flauta, Mark Carrick, kornet, Malcolm Griffiths, pozavna, Nick Evans, pozavna, Harry Miller, bas in pa Louis Molo, bobni tokala. Tudi tukaj se po svoje po muziki kaj lepo razlije melos in prava uglasbena življenjska sila upora townshipov. Se pa zdi, da je temeljno izhodišče tukaj vselej ritem in neke mnogoterostne izpeljanke v njem. Navzoče kompozicije se poglabljajo v sinkopah in v znemrljivih poliritmih, ampak vselej v nekem pretehtanem razvoju oziroma s krasnim komponističnim občutkom. Vznemrljivost, ki pretiče albumu oziroma navzoči muziki, je pravzaprav v tej umestnosti med jasno strukturo in estetsko sredino precej očitno naravnano po eni strani na južnoafriško ljudsko tapiserijo, po drugi pa na zahodnoafriške, tudi neprosredno afrobitovske slogovne fuzije, na živopisano ritmično gonjo in življenja polno napevništvo. Torej umestnost med slednjim in ravno tako jasno željo po nebrzdanem preboju preko, po pustolovstvu in po utekočinjenem glasbenem iskanju. Čedna reč, skratka. Iz istoimenske plošče Chris McGregor's Brotherhood of Breath nocoj slišimo MRA, The Bride in pa konkretno v noč raztegnjeno Night Poem. In tudi v nadaljevanju ostajamo v živo deroči kulturni reki Južne Afrike, pravzaprav brez da bi kakorkoli izgubili na čustveni intenzivnosti in politični lucidnosti. Johnny Diani with John Chikai, Dudu Pukawama and Dudu Pukawama, Witch Doctor's Son, izdano leta 1978 za Steeplechase,

v neki prvinski radosti in sili, ki prebija oziroma najmanj skuša prebiti kolonialna razmerja in v njih zgrajeno rakavo in doživljenja neizmerno požrešno družbeno formacijo. Godba tu je torej izrazito čustveno ambivalentna, v svojem napevništvu in premetenih razpihovalskih izbruhih se napenja med meditativnimi globokimi žalostinkami in pravimi brstečimi proslavami življenja. Vse slednje se še posebej lepo izkaže v bistvu na dveh tradicionalnih skladbah odigranih in tenkočutno prirejenih za album. Prva, ki jo pravzaprav slišimo, kot prvo, Tilo in Tilo, The Love Bird, oziroma Ljubezenski ptič, v solistični vokalno-kitarski meditaciji in pa zadnja, ki jo poslušamo, Magwaza, v razigrani, čudovito goneči se in odločno pojoči skupinski godbi. Med tema dvema pa še dve skladbi, in sicer Radebe in pa Ejomzi. Tako, najprej torej Chris McGregor's Brotherhood of Breath, za njimi pa zapojo John Diani with John Chikai Du and Dudu Pukawana z Witch Doctor's Son. Dobar tek!

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnjo izbiro za idealni album. V odnosu do vsega do sedaj poslušanega zagotovo nekolikšen korak v stran, ampak v pravo smer v ravno pravšen zaključek večera. Nocoj v idealnem albumu plošča, ki se nam zadnje čase razkazuje kot malo nečaroben osebni duševni odmev, muzika pač, ki se iz nekega nepopisljivega razloga zdi pač ravno pravšnja, torej, ki zajame duh življenja vsej pojavnosti, vseh pojavnostih in postane sijajno ogledalo, hkrati zavetje in podlaga zdravi introspekciji. No, nedolgovezimo, tole bo Charles Lloyd in njegov kvartet Forest Flower, izdano leta 67 za Atlantic. Muzika je posneta na Monterey Jazz Festivalu leta 66, kot rečeno kvartet saksofonista, ki sabo tu prvič pripelje še naravnost idealno postavo. Kit Jarrett na klavirju, Jack DeJohnette na bobnih in neponovljivi Cecil McBee na basu. Kar malo neverjetno je pravzaprav, kako je pričujočemu bendu uspelo stvoriti oziroma se tako izpopolnjeno uigrati v progresivni džezovski izraz z daljnosežno, raziskovalno v svet razprto dimenzijo na eni strani in z bogato ljudsko preprostostjo, iskrenostjo na drugi. Istopajoča uvodna suita Forest Flower, Sunrise in Sunset v sebi pravzaprav zgosti preomenjeno vele opreznost in malo nečudežno muzikalnost v medigri navzočih muzičistov. Jarrett recimo se tu kaže v vsej polnosti svoje lirične genialnosti, tu jasno še v brsteči mladostniški vnemi, star je bil 21 let, mislim da v času snemanja. Lloyd sam pa, če tudi precej jasno, stopa po Coltrane-ovih robovi v improvizaciji, torej zajemu slogov, prevetrenju forme in vsebine, roko na srce redko kdo takrat ni. Ohrani občutek za, recimo temu, prvinski vzgib pesmi in petja, pa tudi za neko medsebojno oplajanje različnih svetovnih glasbenih stilov, ki so se takrat pojavljali. V tem je godba vse skozi izrazito lirična in dejavna v čustveno nabitem razmazovanju melodičnega materiala. In vse to v naravnost telepatski soigravski vnemi, grupacija jasno namenjena nekam, zdi se, da k soncu vključi dneva v znamenju gozdne cvetlice, življenja gozdne cvetlice recimo. Ko se band pripelje do konca, seta se je dotaknil praktično celotne zgodovine džeza v godbi in se hkrati z neomajno samozavestjo popeljal naprej, nekam više. Torej, Forest Flower Sunrise, Forest Flower Sunset, Sorcery, Song of Her in East of the Sun. Charles Lloyd, Forest Flower, idealni album idealne godbe. Bodite dobro in do naslednjič. Živeli!

80 da mi se zbira cudan zdi, zakaj Bibel pokazuje, čeprav je v bistvu brez kosti.